0: Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Жаңы Ооданнын Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Жаңы Ооданы Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы Шинжан Ачар малчылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар материал тандоо, дайындоо, аралаштыруу, иш кошуу сыяктуу түрдүү иш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырып, өндүрүш линиясын жогору берекетте жүрүштүрдү. Жакынкы күндөрдөн бери шериктик бүткүчү менен ар түрдүү буйрутулган тоюттарга иш кошуп, мал багуунун алгылыктуу мезгилин бекем кармап, тоют өндүрүш жана камдоого кепилеттик кылуу кызматын берекеттүү илгери сүрдү. Шериктиктин кадрлар иштери жооптосу Ся Юй Фан мындай деди. Шериктиктин 200 мо татуу жүгөрү айдоо базасы бар. Бир жылда 3 жолу түшүм алууга болот. Быйыл тоңгуш түркүмдөгү татуу жүгөрү тоютуна иш кошулуп, ар тартынан базарга салынды. Жакында силос жүгөрү ооруу иш кошуу кызматы жалпы эткей башталып, тоют сапас ченеми уландуу ашырылды. Шинжан Ачар малчылык чектүү шериктиги 2016 жылы курулган. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лей Юнган Коргоз жогору темптүү таш жолу менен мамлекет жолу 577-чу линиясы Кесишкен Ооз орунга жайгашкан. Каттоо район абзелдүүлүгү көрүнүктө. Шериктик завод районунун ээлеген жер көлөмү 300 мо болуп, жалпы 50 миллион юан каржы салып, 20 000 чарчы метрлик заманбап өлчөмдүү завод үйү, 12 000 мо өлчөмдөшкөн тоют өстүрүү базасын курду. Мунун ичинде 24 миллион юан каржы салып, өндүрүш, иш кошуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, тоют өстүрүү, ооруу, иш кошуу, кампада сактоо, сатуудан турган бүт желеси мал тижарат системасын жаратты. Ся Юй Фан мындай деди. Шериктик сапаттуу тоют кесип желеси жаратууга күчөп, таттуу жүгөрү, беде, силос жүгөрү сыяктуу табигый жакшы сапаттуу тоют материалдарына таянып, өлчөмдөшкөн ичке иш кошуу техникасы аркылуу жогору белектүү одоно булаалуу жакшы сапаттуу тоют өндүрүп, ошол жердин малчылык өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым коштук. Азыр бул шериктик күнүнө 20 тонна сапаттуу уйга бериле турган тоют, 15 тонна койго бериле турган тоют өндүрүп, жергиликтеги чоң түптеги бакмачылык майдандарын тоют менен камдайт. Дыйканчылык майданындагы 3000ден ашуун көптөлдөй турган соолуктун бакмачылык муктажына кепилеттик кылып, жылына орточо эсеп менен 30 000 тонна бедеге иш кошот. Бул түшүмдөр көлөмдөшкөн бакмачылык майданы жана көмөктөштүк кооперативин камдагандан башка айланадагы таракай бакмачылык түтүндөрүн дагы каптады. Сапаты туруктуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуудай абзелдүүлүк менен ошол жердеги бакмачылардын моюндоосуна ээ болду. Шериктик жакшы сапаттуу от чөп тоют менен камдоо менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын кирешесин ашыруусуна кезмет жаратып берди. 2022 жылы майда жумуш менен алектене турган Чэн Сяохуй шериктикке келип кызмат кылды. Ал мыкты кызмат позициясы жана акырындык менен тасыккан өндүрүш жөндөмүнө таянып, адаттагы кызматчыдан

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чапчалы аудандык айыл чарба техникасын жайылдыруу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни жүнүн жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоого жазган иш издерин жана Жыңы ауданы Толы шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасынын сапаттуу от чөп өстүрүп айлананы камдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Сегизинчи айдын башында Каргалык ооданындагы 200 сементал уюк Ашкар таможнясынын караштуу районунда текшерүүнү бүтүрүп, Эркештен портунан Өзбекстанга шыдыр экспорт кылынды. Бул жолку экспорт Кашкар аймагында тирүү малдарды өз алдына көлөмдөштүрүп экспорт кылууда нөл абал бузуп жиберилди. Мурда түштүк Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооз аркылуу сыртта сатыла турган тирүү мал кайнары негизинен мамлекет боюнча башка өлкөлөрдөн келет эле. Бул жолу Каргалык ооданындагы сементал уюнун мамлекет сыртына чыгарылуусу Кашкар аймагынын тирүү мал соодасы сырттан келген мал кайнарын өз жеринде таможнодон өткөрүүдөн өз жеринин түшүмдөрүн өз алдына сыртка сатууга өзгөртүлгөнүн дарек берет. Жакында 2026 жылдык Жонго Шинжаң үйрөндүк көргөзмө соода жарминкеси башталды. Тоңгуч күнү Чордондо келишим түзүү аземи Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер боюнча үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө районунда өткөрүлдү. Суммасы 697 миллион юанга жете турган 19 түрдүү кызматташтык келишими түзүлүп, тоңгуч жолу Орто Азияда чек ара алкып келишим түзүүнү иш жүзүнө ашырды. Кол коюлган 19 түрү 6 илим техника керканасы кызматташтык түрү, 4 мектеп керкана кызматташтык түрү, 5 база курулуш түрү, 4 түрдүү жалпылаштыруу түрүн өз ичине алат. Нак майданда түзүлгөн токтом соммасы 249 миллион юан. Тор сыртында кол коюлган токтом соммасы 448 миллион юан. Жалпы соммасы 697 миллион юан. Бул келишим түзүлгөн түрлөр эл аралык үйрөнчүлүк кызматташтыгы, үйрөн жетиштирүү техникасында жаңылык жаратуу, элем техника натыйжасын айландыруу, жөндөмдөөлөрдү жетиштирүү, үйрөн жетиштирүү базасы курулушу сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын заманбап үйрөнчүлүк кесибинин даражасын жогорулатуу жана Орто Азия айыл чарба кызматташтыгын күчөтүп, берекетин арттырып, элем изилдөө, үйрөн жетиштирүү, жөндөмдөөлөр, база, тышкы соода бир толго кылынган үйрөнчүлүк өнүгө жаңы үлгүсүн калыптандырды. Төрт күн жалгашкан 31-чи кезектөө Жонго Тянжин каржы салуу соода жарминкеси жакында мамлекеттик жыйын көргөзмө борбору Тянжинде жеңиштүү аякташты. Бул кезектөө Тянжин соода жарминкеси жаңы керектөө жаңы көрүк жаңы аракет энергиясы дүйнө назары Тянжин соода жарминкесине үйрүлдүүнү негизги тема кылып, универсал экономикалык соода байланышы сексин жаратып, керканалардын кызматташтыгын тереңдештирүү, базарды кеңейтүүсү үчүн жакшы кезме жаратып берди. Хотен аймагы Тянжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкычы кол башчылык ордунун жетектесүү жана колдоосу менен жакшы сапаттуу керканадан 46 уюмдап 420 канча түрдүү өзгөчө түшүмдү көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңгула сыяктуу жөрөлгөлүү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтрүм, кол асыроо майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы саттык эмес маданият мурасы жаңгак жыгачы технология буюмдары базалит пуласы бирикме материалы сыяктуу жаңылык жаратылган түшүмдөр ошондой эле ния кара тоогу сыяктуу сапаттуу эт түшүмдөрүнө чейин кеңейтилип Хотендин өзгөчө кесиптеринин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан ачылат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус. Жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандоо, жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэнжэнин, Чэнсяожаң, Хэжэньёлар кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз 1 миллиард 970 миллион юан атайын төрө займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алууга иштетип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайында чегара оозунан чегарадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артты.
0: Бейинтуандын узун мезгилдик папесттөө камсыздандыруу түзүмү быйыл 9-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий башталат.
1: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын тик-так топ түрүндөгү жарыш башталды.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бекер турган мейкиндикте иштиктүү жандандырып, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматчынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коомдук туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башы нишан

ына үйрүлүп, Жоңкалуу Ортоктулку таанымын бекем уюту негизгилени ясында бекем турот. Партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай, Шинжандын актылуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шуудиси Чан Жэйнинг Автоном райондук парткомдун шуудиси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиси, биринчи жыңвыйы Чын Шаожиан. Автоном райондук парткомдун орун басары шуудиси, Бингтондун жыңвыйы Хэ Жоңюй кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу Автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакча район, карахана, мектеп, докторхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы арлут калкын көрүгөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө ар кайсы түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чан Жэнинг, Чан Шаожиан, чек ара коргоочу Турдумамет, Мата, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынчтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңкалуу Ортоктулку таанымын бекем уюту Шинжандын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын Жоңкалуу Ортоктулку курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын тереңге ээледи. Көпчүлүк Каш Каражайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жакта калмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар, өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар, айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосу молуктурууну түртмөктөп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкини сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бингтуан даражалуу Цаохуу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмочулук кийим кече, био илим техника карханаларына барып, Бакча районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай, Шинжандын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тиреөөч ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түртмөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө өбөлгө болуп, Шинжандын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түртмөктөп, арлут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжандагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыарты болуп, Соокуу Түр району, Көнлөн эл докторканасы жана Кашкардагы шөөсү, Шинчуан мектеп району, Кашкар 6-чы орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чан Жэнинг, Чан Шаожиан, Шанхай даарылоо кызматы отрядындагылары Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлөө, тарбыялоо эпкинин зоройтуп, Шинжанга жардам берүүдү алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем турот. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжандагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиан, Автоном райондук партком, өкмөт, Бингтуан жана Шинжанда карылуут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжанга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжан негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп,

0: Şinjanğın işandı jardan beri onu ursal bereketin özgülüksüz joğurlatıp, Şanghay, Şinjan kızmattaştığının jağın atıcıya kol jetkirüsün kol karmaşıp törtmekte. Şanghay şaharının jetekçisi Hua Yuan, Abdurum rayon jana Bingtonun jetekçilerinden Wang Jianxin, Kaden Kaven, Nie Zhuang, Wang Ping katıştuğu kıymıldarga katıştı.
1: 15-5 yıllık jospordu jakşı baştap, jağın saparda epkendü ülgerleyle. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй каркыналарынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байынгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хауюй Лонгтэнжи чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу ансоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын займ менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септе бижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу, ажатына карай район орду жакшы, толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газ дуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдууларды, шкаф сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байынгулун областы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масывей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгил жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү турак жай атайын түрү займ түрүн пайдаланды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай ажатын канааттандырууга иштетилет.
0: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жай чекара оозу жалпы текшерген. Чекарадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалпы текшерген чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрү ташымал учак саны 5000 учак ирээттен

0: ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери үрөмчүткөн шан эл аралык учак жайы. Эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара өзүнүн араптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээптен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара өзү чек арадан кирип чыгуунун жогору каракынын отурулап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнар мамлекет болгон. Чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна тең тайлаштыруу үчүн Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункту, ар кайсы аба жолу мекемелери менен биригелешип четелдиктери чегарадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чегара узунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чек ара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биригелешип чогуу кеңеш суруу, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
1: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген туумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынугасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мейчуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун туумандуу мезгилин отурлап алды. Жергиликте үст ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаогоң шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакматчылыкка дайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курду ары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50-дөн ашуун бакматчылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы, түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакматчы түтүн Ваң Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт-артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чү күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө Гоңюй балык кармоонун алтын мезгилин отурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда тирүү, семиз, көлмө, көңүй балыктары секирип ар бери бултаңдап, жан талашып тыбырады. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө көңүй балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө көңүй балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5:00 көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызыл өнүгүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Бурултокой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келечесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шектигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тяншан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкыл тек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жан Анжин, Кяркана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяншан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкыл тек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашан Танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин такканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
0: Быйыл жай киргенден бери Коорлал ий чоң учак жайы жашаан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8 айдын 18 күнү Коорлал ий чоң учак жайы товар ташымалдоо жумушу районунда жашик жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шимей сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүүгө тороп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкагынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кеңгиз ат жүгүртүү Коорлал бөлүмчү шериктигинин директору Ваң Жүйүнга барчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын күзгү чылан жана токоч шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжини, Шанхай, Куанчжоу, Чэнду, Чунчинг, Чэнчжоу сыяктуу биринчи линиядагы шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Коорлал ичин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар оборотколуу берекетин 30% жогорулатты. Коорлал ичин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лии кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүшү мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган токоч шабдалы, шимей кыска гана 1 айдан ашуун убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Учурда Коорлал ий чоң учак жайы 40 ашуун биргелик каттаган аба жол линиясына таянып жашаан мөмөлөрдү мамлекет боюнча 13 түйүндү керектүү шаарына тике жеткизүү мейкиндик кордон курду. 9 айда Коорлал Алмортонун чогуу базарга салынуусуна ээрчи жашаан мөмөлөрү ташымала жатты дагы бир демжии артат. Лии мындай деди. Эми 9 айда биздин Коорлал Алмортубуз чогуу базарга салынат. Жашаан мөмөлөрү ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларында сактоону мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызыл кылдаштырып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Азыр Үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордонду үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1,500,000,000 юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166.2 мо. Үч мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эчак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Ауди, Хафу, Танке, Вейпай сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоунаа көрүү, автоунаа алуу, нопуска отургузуу жана колдон өтмөө автоунааны баалоо бир пункттын кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоунаа сатып алууга келген шаар тургуну Ван Шуай Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан. Дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоунаа шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншиң автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин. 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин 3-чү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-чү мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
0: Быйыл 9-нчу айдын 1-чү күнү Бейтаныузу мезгилдик бапесту камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндө менен айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндө менен айрылган картаңдарга кесиптик карап бапесту менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиңдин кабарын угасыздар. Бейтан даарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Бен Ли Жуан, Бейнтуандын узун мезгилдик бапесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бейнтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багы баалуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында Бейтан узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо, орун, жеке, өкмөт, коом орто катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүүгө айырып, акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бейтан даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиаң мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алып ай сайын тапшырат. Есалыға чыққан кишилер тек өз ақы тапшырат. Ақы салыштырмасы 0,15%. Ақы тапшыру негіз саны өзінің негізге қартайғанда күтіну қаржысы болады. Мисалы, сіздің ар айлық қартайғанда күтіну қаржыңыз 5000 юан болса, анда ар айда 0,15%-лық салыштырма бойынша жекенің есеп номерінен 7,5 юан ақша қармап қалынады. Майына мәмілесінен бағарлану шарты жөнінді бейін туанда арлу ғамсы дойдырасы, майына мәмілесі ғамсы до башқармасының башысы, Ван Шуо ұзын мезгіл бапесті. Қамсыздандыру мәмілесінен бағарлану үшін екі өзекті шарттығына аттандыру керектігін айтып мұндай деді. Біріншісі белгілеме бойынша қалып туу ғамсыздандыруға қатышы бақы тапшыру. Екінші, жөндемінен айрылған абалы ұзын мезгіл уланып, 6 айдан жоғары болса өтініш қылу арқылы жөндемінен айрылу дәрежесін бағалап бекіту керек. Түзімнің башталу басқышында алдыменен, оғыр авалда жөндемінен айрылған кішілерді қамсызда бартынан мамлекеттің бергелікі орындаштырусы бойынша ақырын-ақырын қамсызда өчөлкөмін кеңіртебіз.
2: Мейір махабатқа толғын тияншан, Синжанған шанду жардан беру іздері.
1: Гуандундун кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөйүнүп, Пайзват ооданы жергиликтин сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөйүнүп, Жансу ишин таскан карапай эдиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карқана ортоқ жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Пайзват гүлгүн чопо карапай эдиш чектүү жооптулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзват жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби гүлгүн чопо кесибинин окуучусу ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип ылай жууруу бышыруу формасын келтирүү жасоо сыяктуу гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Малымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын гүлгүн чопо казаны, чакан казанда ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайзават Чезайшан гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алдагачан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансу ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапай эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап, гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш жайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайник, оюу, кундан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайзват гүлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайникти жасай албайт элек. Айтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү гүлгүн чопо маданият саякатты жоролуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орналдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүш линиясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзват жалпы 300-дөн ашуун гүлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык ордунун Пайзват ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басар башчысы, Пайзват оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарунг мындай деди: жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, ишиңдеги гүлгүн чопо усталарын Пайзватка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык.
0: 8-нче айдын 18-нчи күнү 2026-нчы жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу Атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Кобей өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана миңден ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып Нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу Нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майынын мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүлназар Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Кулбейдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бер.

0: Nakmaydan'da takı sayısattan geniş bir ülkesi boyunca jetektörsü yaptı teylü rayonları orundaştırılıp, kazmat izleyicilerde bir mevri cumuştandırı boyunca jetektörcüne sayısatta düşündürümünen gamda, alardın kesipte töp tandı, coğur berekette cumuştan usuna cihardan berdi. Aksu aymaktık adam gücü baylığı jana koyumdu kamsızdı oydarası, adam gücü baylığı bazarından oğrun basar mıdır o? Van yuylu oğun mınday dedi. Giyin karımda bizi cumuştandır boyunca uzakkı berekettü mekanizmde ulandığı terengdetip, kızmat oğurdun tanıştırı, teknikalık çaktan jardan berip çölüğü jana nakmaydanda kızmatka kabıldığını daimde ulaşaydırıp, kızmat izdeyücülerimenin cumuşçu iştetücü karakanalardan talabını töyüp çirkeştirip, cumuştandırı negizim bütkücü üzümünen bekemde, coğuru sapatta cumuştandır var kulu aksunun ekonomika koğumunun coğuru sapatta yönügüsüne demir bulabuz.
1: 8-ci aydın 19-cu günü Aptonom rayonduk 15-ci gezektüü dene raket jarışı jana 11-ci gezektüü uluttuk jörülgölüü dene tarbiya dene raket jarışı tik-tak top jarışı başталып büt Şinjandagı 14 ökül komandadan 203 çever çeçkin taymaşa alıp bardı. Эми bul jönündökü kabardugasızdar. Жарыш майданында дене ракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене ракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене ракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш шаабыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-ci айдын 22-ci күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-ci айдын 24-ci күнү жарык көрөт. Эле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене ракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Дене ракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Аптыным районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан унур салга барын угасыздар. Шейху шаары, Баш Сыху айлы, Ленхуа чыгыштыгындагы суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп терүү үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суусундукту бир толкулаштырды. Башка жерлерде келди конулго окшобой турганы бул жерде үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ван Михан мындай деди. Бала кезде кучурларды эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элдик конулгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конулго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Шейху шаары Баш Сыху айлы Ленхуа кыштагынын тургуну Тоян Фан мындай дейт. Аштамак суусундук ойноо көңүл ачууну бир толкулаштырган эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Саанлы шаарында мурдагы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб Кебебе кечки базары менен Тиңжоо кечки базары өнөр жайсылынын даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб Кебеп кечки базарындагы соодагери Чыңжоң Лин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат. Абдан кымгут. Күндүк тижарат сомабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдагы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модие 969 маданият саякат бакчасына айланды. Нанху соода өнөр жайы. Коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Моожия маданият жаратмандык сейили бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт. Чөйрөсү кооз кечки көрүнүшү дагы көркөм кесип туруп.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган Тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Bugün 2026 yılı 8. ayının 21. günü günkü cuma. Ардактуу оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында жумушчулар уюшмасы мөрөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезектеги эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тар Багатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчиң катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесүү менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери, ошондой эле жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 чет элдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди. Жарышта ысык куурма, суук тамак, печир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөгүн кайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданда чүйгүн даамдын жыты баар жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт-артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык түлүк оймочулук жарышы районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө ээрчи чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ваң Дяшин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди. Чыгармада чегара райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареке арзуусу чагылдырылды. Печир нан жарышы районунда Франциядан келген чебер Сабрина Дуас өзүнүн эң мыкты праник полкесин бышырып, алтын түстүү кабыгы жана коюу буудай жыты көптөгөн көрөрмөндөрдү эликтирди.

8-чи айдан 10-чу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили, бүгүнкү күндө Көл району Жалпеткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкта айдап, көлдө тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-чи айдын 15-чү күнү саарда Багыраш ооданындагы балыкчы Дуаньюан Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуаньюан Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң, чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат деле топ-топ балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармагалы барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лен үйү балыгы, чаар лен үйү балыгы 400-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пырстандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжаңдагы соода сарайы, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Хучаң мындай деди: 300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйү катарлуу бул түрдөгү балыктар

сатылуусу бир чама жакшы. Таанылуу даражасы абдан жогору. Кыргызстанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Синжаңдын ичи сыртына сатылат. Багараш көлүнүн суу айына көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Синжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багараш ууданы Багараш көлүнүн берметтеги суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багараш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багараш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын жалпы беткей өнүмдү көбөйттү.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу, Кыргыз автономия областы катарлуу жерлерге жайгашкан. Сарайда машинадан менен өзара таасирлешүү, VR туюнусу, илимий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо кулаш жайдырылат. Хотен аймагы Керия ауданынын Могалла шаарчасы, Лоп ауданынын Лоп шаарчасы, Дунфанхун жаңыгыштагы катарлуу жерлердеги айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайларында балдар машинадамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илимий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ауданынын Эки Суу айылында айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайлары сабакканы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы, дарт, курт, кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Ниэ ауданы Андыр айылында адистер коллективи кууну эгүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди: тегинде кууну эгүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер келип нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүү үчүн ар кайсылер көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча гите окуудан баарлануу жыйыны, дене аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан кулаш жайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өзара жуурлаштырылды. Автоном райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди: айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу журчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Шинжаң негизги катмар илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу байлыгынын айыл шаарча жана кыштактарга бет алуусун түртмөктөп, илим жалпылаштыруу кошулган башка кесиптер аркылуу илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, дагы да көп журчулукту илим техника натыйжаларынан орток баарландырып, чуңкуу улутту ортоктулуктанымын бекем уйтууга мыкты негиз салат.

Жүргүздү улантаз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союз уй, союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз.

Аптунун райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союш кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн бирдемдей туруктуулаштыруудагы 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо саясат аткаруу мөөнөтү 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн 2030 жылы 6 айдын 30 күнүнө чейин болуп 2024 жылы күөнө нускадагы катыштуу саясаттар тең арымда күчүнөн калтырылат. Жаңы саясатта союш уюу, союш коюу, саан уюду түрк айрып насыл жетиштирүү жана бордоо жардам акчасы тургузулду. Союш уюу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштештирген, ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, тууй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союш уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү чыныгулаш жайдырылып, жылда Шинжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги тулкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Союш койлорго айырмаланган толуктама жардам берүү жолу коюлат. Бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу, экономикалык метиштештирүү кулаш жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Көп төлдөй турган соолук насылдуу кочкор киргизгенде асыл тукум толуктама жардамын алып, малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жолго коюп, метиштештирип сүттөн айрылган кооздун сатуу, корууду багып көлөмдөштүрүп багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондуунун ичине кирген бакмачылык чоң уудандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саан уюду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп, Аптунум район боюнча көлөмдөшкөн саан уюу бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саан уюдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп, бакмачылык майданы түтүнү, жүгөр шагынан сары тоют, микро тоют жасай тургандар же шак, сауджа, камыс сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып, тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип, жер кайнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зорайтулат, сүт түшүмдөрү керканалары, быштак, ымыркайлар, сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй, кой эти, иш кошуу керканалары ичке айыруу, жашыл, жаңы сактоо, кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү, өзгөртүү, бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесип келесин узартып, айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм, ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жолго коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү, көмөктөштүк кооперативтери, иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш, тижарат карыз акчасы казына жардам өсүм менен баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынын субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндө кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поент, 3 поентте да көз үчүн алат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номер кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн төрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насылдуу мал камсыздандыруусу, көп төлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлүп. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ийкемдүү баалап жакшыртуу Аптунум райондун жандаш каржы башкаруу ичкелей мыйзамы учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союш уюунун сапатын жогорулатуу, союш кой түшүмүн ашыруу, сүт кесиби берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу корголоп турган району калмысты башкаруу пунктунун башчысы Мазы Чиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу корголоп турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде корголоп турган райондо мотосикилеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчүбүз, алыска жүрүүгө батына албайт элек, анткени корголоп турган райондо сигнал жок, капстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазы Чиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карышкырга туш болду. Карышкырага кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карышкыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазы Чиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карышкыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карышкырлардан иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста турарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабайы эшектерге окшош аябай сергек бул талаада жашоо жөндөмү экенин билди. Корголо турган райондо адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазы Чиң мындай деди: түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазы Чиңдин үйү Алтай шаарында, башкарып коргоо пунктине 300 канча километр келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уландуу 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул бир жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар ала аларынан дарек берет. Мазы Чиң мындай деди: мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага олтурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жоопту болгон Мазы Чиң кийин башкарып коргоо пунктунун башчысы болду. Жакынкы жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уланды зоройтуу башкарып коргоо пункттеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коргоо районго чалгында автоунаа септеп берилди. Жасанды жандуугуч аркылуу орун белгилөө жабдуусу орнотулуп, Чалгындоо радиосу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Так көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды. Чоң экран аркылуу жабайы айбанаттарды күзөткөлү болот. Экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнөр кечелеген телевизордан көрө алат. Карамайлы тоосу корголоп турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какырталанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазы Чиң бош кездерде короону айланып көчөт отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң, бир канча түп көчөттү отургузгандан кийин Мазы Чиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени, бирок пункттеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тунугуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландуу зоройтулат. Мазы Чиң мындай деди: Корук районунун келечеги сөзсүз барган сайын жакшы болот. Карамайлы тоосунун экологиясы барган сайын жакшыланарына ишенемин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 8. ayın 21. günü, günkü cuma. Ардактуу армандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Аптунум райондогу эл өкмөтү Баңгоң теңиз, союз уй, союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагы туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Эрсин Нурум кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жоро болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжаң Уйгур автономдук райондук эл өкмөтү Баңгун кеңеш союзго жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемди туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган эки зарыл алканы көрнөктөндүрүп, малчылык кесибинин негизгөндүрүү жөндөмүн уландуу туруктуулаштырып, союш уюнун сапатын жогорулатуу, союш коюунун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшеп сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тароо: союш уюн багып өстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу семинтал уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын тууйтурган инекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союш уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгы улашайдырган, жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо: союш кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союш кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүүгө улашайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союш кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уландуу жол коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор, көп төлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30дан ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көп төлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союш кой жана көп төлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңыдан короодон чыгарылган союш кой көлөм өлчөмүнө жеткен, ошондой эле Синжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда, көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союш коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң удандарына карата айтканда, кой эти түшүмүн ашыруудагы салым кошуу даражасы боюнча айырмалуу толуктама жардам акча берилет. Жеке удандын толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Үчүнчү тароо: сапаттуу саан уй бакмачылыгы толуктама жардам акчасы. Автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгы негизги толкусу. Жылдык бирдик түшүмү бүткүл мамлекеттин орточо деңгээлинен төмөн болбогон саан уйлардын ар биринен толуктама жардам акчасы 1500 юан болот. Төртүнчү тароо: тоюут толуктама жардам акчасы. Кой уйларды көбөйтүү негизин туруктуулаштырып, жергиликтин тоюут байлыгынан өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүү үчүн бакмачылык майданы түтүнү жүгөрү шагынан пайдаланып, силос, микросилос жасаса, мөмө шагы, чырмоок сабагы, тырып күнжырасы, камыш сыяктуу адаттан тышкары тоюут байлыгынан пайдаланып ачытып, тоюут кылып иш кошуп тоюут жасаса, ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акча берилет. Бешинчи тароо: сүт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Сүт түшүмдөрүнө иш кошуу технологиясын киргизүү, өзгөртүү, даражасын өстүрүү, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу, ошондой эле быштак, каймак, сүт белогу талканы, ымыркайлар, балдар септелген сүт талканы сыяктуу өндүрүү линияларын жаңыдан кеңиртип курган негизги толкуларга толуктама жардам акча берилет. Жеке иш кошуу негизги толку боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Алтынчы тароо: эт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкилей барчалоо, жашыл жаңы бойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу эт

түндөр коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган, ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, теңчелген эт түшүмдөрү ачкан кир каналарга толуктама жардам акча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толук боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 7-тароо. Бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз, уй, союз, кой, саан уй, бакмачылык майданы, үй бүлө, көмөктөштүк кооператив иш кошуу кыркындары жаңыдан өтүнүч кылган 1 жылдык жана 1 жылдан жогору өндүрүш, тижарат, карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70% жогору болбостук, ошондой эле 2% ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 8-тароо. Ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт. Карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары, жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союз уй, союз кой, сүт кесиби жана иш кошуу кирканаларынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыкты өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3 поинт ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.

9-чу тароо бакмачылык камсыздандыруусун асылдаштыруу керек. Саясат мүнөздүү бакмачылык камсыздандыруусу боюнча камсыздандыруу аппараттарынын ийкемдүү теңшүү механизмин куруу жөнүндө изденип, ар кайсы камсыздандыруу аппараттарынын тейлөө деңгээлин, тейлөө сапатын жогорулатууну чыныгы түртмөктөө керек. Камсыздандырууну үстүнө алган камсыздандыруу аппараттарынын камсыздандыруу абзелдүүлүгү баа абзелдүүлүгүн тейлөө абзелдүүлүгүнө айландырат. Камсыздандырууну үстүнө алган аппараттардын саясат чөлкөмүндө саануудун чыныгы наркы боюнча камсыздандыруу кызматын кулаш жайдырууга айдактайт. Камсыздандыруу аппараттарынын союш уй, союш кой, соода мүнөздүү камсыздандырууну каптоо чөлкөмүн кеңиртүүгө шык берилип, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган койдун көбөйү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу камсыздандыруу түшүмдөрүндө жаңылык жаратылып, камсыздандыруу менен ишенимдүү карыз түшүмдөрүн биригип, дыйкандарга нарып жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылынат. Кулактандырууда мындай баса белгиленди. Саясаттын аткарылуу убакты 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн 2030 жылы 6 айдын 30 күнүнө чейин болот. Саясат аткарылуу мезгилинде ылайыктуу убакытта баалоо ийкемдүү теңшөө керек. Төр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалоо катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлөө, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилеттик кылынат. Синжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөтү Бангун теңинен союш уйу, союш кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжаң Уйгур автоном райондогу өкмөт ишканасы тараткан 2024 жыл 35-номурлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу угармандар, жогоруда автоном райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союш уй союшко жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуруулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты теберлери түрмөгүбүздө экологияттуу кой коргоочусу Эрсен Нурумдун кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы ээрисин Шинжаң Кандиаху сөксөөлтү коюу мамлекеттер ажалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмчө идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктунун орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, так бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачкычейин 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап басуу жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканып үйрөнүү жана түйшүктүү машыкылуусуна түрткү болду. Ал көп вакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкарып коргоо пунктинде мейли мотоциклет же башка машина жабдууларына маселе көрүлсө, ал дароо ремонт кылып берет.

Сырттагылардын назарында кычыраган суукка тамыз ысыкка карабай жалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок эрчимдин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, таркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдогу бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курт, бир айбанат жаратылышты корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо кишилер жашоодо сөйнө турган кооз журтту сактап калгандык болуп эсептелет. Эрсен башкарып коргоо жооптуу районунда кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары суу өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунар бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфира кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат бою жабайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жабайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Өкө аны коргоп маалында куткарууну кулаш жайдырды. Эрсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабайы айбанаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиминин уландуу артуусуна ээрчи бүүрү, жабайы доңуз катарлуу жабайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөөнүүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташ менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп барбай иштеп башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп камсыз болом. Колу бош кездерде ал өз жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактардын өсүү абалын ичкерлик менен күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшо болгон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы да окшобойт, бороондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Ирсин дагы мындай деди. Бак дарактар болгондо анан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкында башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Такыр талаада тамыр тарткан тоорук, сөксөөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу чөлдө уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Гандиакудагы 10 000 мо жашыл жайыкты жакшы коргоп келет.

Учурда ЭНД уудандагы 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чурдонду жыйнап алуу мезгилине кирди. ЭНД уудандын 80 шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жаткан бүттүрүштүү жабдуулар айыруу, тандоо жөндөмүн чордондоштуруп, кызылмылыкты оромолоо, аралашма заттарды тандоо, жаңы мөмөнүн жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажассыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн мияу жоңмондай деди. Быйыл мен 700 моо жерге кызылмылык өстүрдүм, азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 моо жерден 4500 айланасында пайда алууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. ЭНД ууданы даңктуу жуңгу өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 000 тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылык жыюу кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой уудандагы 130 000 моо зараңза бирөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы бетке улаш жайдырылды. Чагантокой ууданынын Кара Буура айылык Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтүн Ли Ху Тян 30 моо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап, бүт күчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Ли Ху Тян мындай деди: быйыл 30 моо жерге зараңза өстүргөмүн, азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүп бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма, жашаан бойдон сактуу муздак жел эсмал атайын текчеси аркылуу суу жоо базарына тикелей ташылды. Суу жоо кызмат группасынын көпүрөлүк рол аткаруусу менен Иче Кашан айылы суу жоо Иңчен айыл чарбаны өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу суу жоодогу жакшы сапаттуу кирканлар менен болгон камдоо, соода, зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип, өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу, атайын линия аркылуу ташуу, белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп, оборот алкагын берекеттүү кыскартып, оборот өздүк наркын төмөндөтүп, Чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы суу жоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып, сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктуруучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барытынан ачылат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градус. Жылуу түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нишандоо, жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэн Жэнин, Чэн Сяожан, Хэ Жэньёлар кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз 1,970,000,000 атайын түрү займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алууга иштетип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
2: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайында чегара оозунан чегарадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артты.
1: Бейинтандын узун мезгилдик папилстөө камсыздандыруу түзүмү быйыл 9-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий башталат.
2: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын тик-так топ түрүндөгү жарыш башталды.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери бекер турган мейкиндикти иштиктүү жандандырып, маданий саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат чыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үрүлүп, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай Шинжандын актылуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шуудиси Чэн Жэнин, автоном райондук парткомдун шуудиси Бингтон парткомунун биринчи шуудиси, биринчи жыңвыйы Чэн Сяожан, автоном райондук парткомдун орун басары шуудиси Бингтондун жыңвыйы Хэ Жэньёу кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакчы район, карахана, мектеп, доктурхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы арлут калкын көрүгөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр Бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө кара кайсы түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чэн Жэнин, Чэн Сяожан, чек ара коргоочу Турду Мамед, Мата, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынычтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу Шинжандын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын Жоңхо улуту ортоктулукту курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жактак алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосун олуктурууну түртмөктөп

0: алматы күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түрткү өттү. Жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө бөлгө болуп, Шинжаңдын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түрткү өттү. Арлут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжаңдагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыртып болуп Сокку Төрү району, Көнлүн эл доктурканасы жана Кашкар ТШ, Шинчуан мектеп району, Кашкар 6-чы орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чэн Жуанин, Чэн Шаожиан, Шанхай даарылоо кызматы отрядындагылары Шинжаңдын ишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергиликтүү ишмерлерди жөлөө, тарбиялоо эпкинин зоройтуп, Шинжаңга жардам берүүдө алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем турат. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чэн Шаожиан, Автоном райондук парткум, өкмөт, Биңтуан жана Шинжаңда карылуут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү унурсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, Автоном район жана Биңтоондун жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй карканаларынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байынгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хаою Лоңтыңжү чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу аңсоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын займ менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септеп ижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район орду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газ дуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдууларды, шкаф сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байынгулун областы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масывей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта

0: башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгилде жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү турак жай атайын түрү, зайом түрүн пайдаланды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай ажатын канааттандырууга иштетилет.
1: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай чек ара боозу жалып текшерген. Чек арадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара боозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара боозу чек арадан кирип чыгуунун жогору каракынын утурлап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнаары мамлекет болгон. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна теңтайлаштыруу үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биригелешип четелдиктери чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чек ара боозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жайкы каникулдогу чек ара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суроо, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
0: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген дуумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарынууга сөздөр. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мейчуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаугун шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакмачылыгы дайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50 ашуун бакмачылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы. Түшүм өлчөрү туруктуулукта артууда. Бакмачы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын моо башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт-артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чү күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө коңюу балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда тирүү, семиз, көлмө, коңюу балыктары секирип ар бери бултандап, жан талашып тыбырады. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө коңюу балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө коңюу балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5:00 көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызыл өнүгүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Бурултукой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келишесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шериктигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тяншан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкылтек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жаң Анжин, Керкана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяншан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкылтек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашан танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Корла Личин учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8-чи айдын 18-чү күнү Корла Личин учак жайы товар ташымалдоо жумуш районунда жашик-жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шимий сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү которуп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кейінгі зат жүгірті, Корлап өрімчі шеріктігінің директору Ван Джунға барчыға мұндай деді. Азыр біз Байынғылуын обласының күзгі чыланжына Токочи шабдалысын ташиыбыз. Аргүн күташым олды мөлчөрі 30 тонна айлынасында. Аргүні Бейджіні Шанхай, Куанчжу, Чыңду, Чонсин, Чыңжу сияқты біренчелейіне дақша арларға ташылады. Жашам өмір сапатына кепілдік қылу үшін қорлалы ечін ұшақчай жашам түшімдерге тайын таңдығы қоопсуздық текшеру жолын ачып, товар оборот қылу берекетін 30% жоғарылатты. Корла Ли Чын учакчай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ли Ии кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учакчай ташымалдын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026-жылы 1-ci aydan 7-ci aya çeyin jalpy atkargan jüyk poşto joldomolorun jönötüü kabuldoo mölçörü 5600 tondan aşıp, jaşam mömülörü bütkül porttan çıkıp taşılıçu jüyk mölçörünün 50% tüzdü. Büt öndürüşü mezgilinde jalpy sırtka taşımaldagan ağ örük 1800 tondan aştı. Aga erçi bazarga salıngan Tokoçi şabdalı, şimdi kıskagana 1 aydan aşuunu wakta abajolu arkulu jalpy sırtka taşılgana 3000 tondan aştı. Учурда Корла Ли Чын учакчайы 40'tan aşuun birgelik kattagan abajol liniyasına tayanıp jaşaan mömülördü mamleket boyunca 13 tüyündü gerektüü şaarına tike jetküzüü mekindik kardron kurdu. 9-cu ayda Korla Almortonun çoğu bazarga salınuusuna erçi jaşaan mömülörü taşımala jatı dagı bir demji artat. Ли Ии мындай деди. Эми 9-cu ayda биздин Корла Алмортубуз чогуу базарга салынат. Жашам өмүрү ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларын да сактоону мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызылгылдаштырып, Байынгулун областынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Азыр үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордонду үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районуна жайгашкан Бейжиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1,500,000,000 юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. 3-cü mezgiline dayındık görüyü başımdap, büt çeledeki avtouna kesip yürünün algaçkı forması jarıkka çıktı. Emi bulcu önünde kabaruğa sızdar. Beyçin el aralık can energiyalı avtouna şarjasının eyligin yeri 166,2 mu. 3 mezgilge bölüp kuruluş kılıngan. Azır 1-cü mezgilinde 14 tanktu marka yeçak pışıp jetilip, jürüşe başladı. Audi, Hafu, Tanke, Weipei сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоуна көрүү автоуна алуу, Нопска отургузуу жана колдон өтмө автоунааны баалоо бир пункттин кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоуна сатып алууга келген шаар тургуну Ван Шуай Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан, дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоуна шаарчасынын 2-ci мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-cu айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. 3-cü мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчин эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншан, автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин. 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасын айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңейтүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин 3-cü мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-cü мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо, жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңейтүүгө негиз салдык.
1: Быйыл 9-нчы айдын 1-нчи күнү бең тааныз мезгил бапесту камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмүнөн айрылса, бүт үй бүлө тепетеңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөмүнөн айрылган картаңдарга кесиптик карап бапестөө менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиннин кабарын угасыздар. Бең таан даарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Лиджуан, Бентуандын узун мезгилдик бапесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бентуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып, мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери

0: Эс алууга чыккан кызматкерлер ИКМдүү жумуштануучулары жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топту камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата-энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу экономикалык жардамдан баарланып бүтөлдү, каптатуу камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында биң тууган узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо орун жеке өкмөт коом орток катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп окшобогон адамдар тобун түрүгө айырып акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Биң тууган даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүн алып ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Акы салыштырмасы 0.15% акы тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0.15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7.5 юан акча кармап калынат. Майана мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө биң тууган даарылуу камсыздоо идарасы майана мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил бапестүү камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты гана аттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын-акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлүү күчтөрүнө сөөнүп, Пайзват ооданы жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жансу ишин таскан карапа эдиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карканы орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөкү кабар дугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапа эдиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Маалымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: "Жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, атынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм." Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Вушинжун мындай деди: "Ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын, гүлгүн чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз." Пайзават Чизайшан гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алда качан 9 түрлүү табыгый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансу Ишинг менен биргелешип, аракетке келип тасыккан гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөкү карапа эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап, гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайник, оюу, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайзават гүлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: "Ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайникти жасай албайт элек. Кайтып келгенден кийин колдо Джон Конгролу чайнегин жасай ала турган болдук." Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы атилети кесипти.

0: тилек ээлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү күлгүн чопо маданият саякатты жоролуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илими езилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүшлөрүн ясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо технология даражасын өстүрүүнү имерчик деп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзабат жалпы 300-дөн ашуун күлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзабат ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы, Пайзабат оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарун мындай деди. Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, Ишиңдеги күлгүн чопо усталарын Пайзабатка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү, жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык.
1: 8-айдын 18-чи күнү 2026 жылды Хубей өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу Атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубей өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майынын мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүл Незер Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубейдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдырчы күн үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, дарылоо, нур илими, азык түлүк, токмачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемминг, тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кече чектүү шериктигинин орун басары баш директору Дин Юаншиң мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыздоосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлуң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу улашайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караканалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүт күчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: 8-айдын 19-чу күнү автоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжаңдагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш абыгдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-айдын 22-чү күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-айдын 24-чү күнү жарык көрөт. Эле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене ракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Дене ракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
1: Аптырам районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан Нур Салга барын угасыздар. Шейху шаары, Баш Сыху айлы, Лянхуа чыгыштыгындагы сугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп терүү, үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суу сундукту бир толкулаштырды. Башка жерлердеги элдик конолго окшобой турган бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Михан мындай деди. Бала кезде көчөрлөрдү эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Сугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Шейху шаары Баш Суху айлы Лянхуачы кыштагынын тургуну Тоян Фаң мындай дейт. Аштамак суусунду койноо көңүл ачууну бир толкулаштырган эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдагы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб кебеби кечки базары менен Теңжоо кечки базары өнөр жайсылынын даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб кебеп кечки базарындагы соодагери Чыңжоң Лин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат. Абдан кымгут. Күндүк тижарат суммабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдагы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Моди 969 маданият саякат бакчасына айланды. Нанху соода өнөр жайы. Коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Моодия маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт. Көйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көрүкөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нче айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, Агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Леонинг Шиньянда биргелешип, 2026-жылдык мамлекеттик жаңы доору жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 урпа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мемет, Фурченфей, Золпия Нурмамет катарлуу Шинжаң Бенгтонду өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
1: Аптырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нче айдын 21-нчү күнүнөн 25-нчү күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйно кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толдурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толдурса, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толдурса болот.
0: Жакында Тарбагатай аймактык вали мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары Лейкай соода чектүү шериктигине 2 Азия Тынчок океан экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынчок океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордунун азыр жүргүзгөн эрежесине негиз, жунголук карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара узунда таможнадан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аварайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Койтунда өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аварайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Түйчөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8-нче айдын 21-нче күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат? Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адамдын ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук, зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында мамлекеттик дарылоо камсыз идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн расмий басып таратты. Бул көрсөтмөнүн ортого коюлуусу мамлекетибиздин дарылоо тейлөө баа түрүн биргелки калыпташтыруудагы зарыл алкакты толуктады. Ошондой эле бул көп жылдан берки 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн түзүү кызматынын жалпы эткей аткарылып, мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо тейлөө баа түрүү системасынын негизинен калыптангандыгынан дарек берет. Текшерүү медицинасы клиникалык мүнөздөмө коюу жана дарылоонун зарыл тереги болуп, кичиги канды, кичи даратты калыптуу текшертүүдөн чоңу микроорганизмдерге текшерүү, генди текшерүүгө чейин ооруга мүнөздөмө коюу, дарылоо өнүмүн күзөтүү, акыбетин баалоону алгылыктуу негиз менен камдайт. Жакын жылдардан бери мамлекет ичиндеги дене сыртына мүнөздөмө коюу кесиби тез өнүктү. 2025 жылы мамлекетибиздин дене сыртына мүнөздөмө коюу тажрыйба дарысы базарынын көлөмү болжол менен 130 миллиард юанга жетип, медициналык дары саламаттык тармагындагы зарыл ичке айрылган бөлүккө айланды. Ошону менен бирге жер жерлердин текшерүү акы алуу түрлөрүнүн наамы окшош болбостук, окшош бир көрсөткүчкө окшош болбогон арга боюнча айрым айрым баа бекитүү катарлуу маселелер текшерүү натыйжасын өз ара моюндоону узактан бери чектеп келди. Ошондой эле журтчулуктун дарылануусуна ыңгайсыздыктарды алып келди. Бул жолу жарыяланган текшерүү түрү көрсөтмөсүндө 662 негизги түр, 114 кошуп алына турган түр, 7 кеңиртилген түр жолу коюлган болуп, клиникалык текшерүү, кан берүү жана кан тиби, биохимия

көңіл бұруға тиіштөсі көрсетмеді жаңылық жаратып, кем санды азайтып алу саясатын жол қойып, текшеру натижасын мамлекет бойынша өзара мойынды, саламаттық санду маалыматын ақылы директештіру құрылышын кепелетке қылды. Дарылу аппараттары текшеру санду маалыматтарын талап бойынша сақтап, жоғыруға жөнеткенден кейін толық сумма бойынша ақы алса болады. Санду маалыматтарды жолдо болған болса белгілеме бойынша кем ақы алынады, ошонменен жогу кан текшеру катарлуу 17 түрдө көрсөткүчтү жолдоодо пайдалануучу өлкөм менен мамлекет кесип өлчөмү бирдей болбосо тийиштүү акы алуу эрежеси бекитилип, сандуу маалыматтарды өлчөмдөштүрүүгө мажбурланып, район алкыган натыйжаны өзара мойундоодогу сандуу маалымат тоскоолу жоюлат. Саясатта окшош эле текшерүү техникасында жаңылык жаратууга маани берилет. Бул ирет жаңыдан түр тургузуу же азыркы түрлөрдү шайкештирүүдөн турган эки түрдү ыңгай аркылуу 130 ашуун жаңы түр мамлекет боюнча биргелки акы алуу тизмесине киргизилди. Мунун ичинде өсмө түрүндөгү мүчөлөрдү жетиштирүү, дары сезгирдигин текшерүү катарлуу алдыңкы катардагы түрлөр болуп, өсмөгө туура дары иштетүүгө жардам берилет. Ардактуу армандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирилүү түрмөгүбүздү. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу уармандар, жаштын чоңоюусуна эрчи кээ бир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтуларын дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөгү ачышып, ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак жегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин-секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчи жөндөмү чегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат. Ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинин ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичеги жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп, картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Боор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна эрчи жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээ бир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10,000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып, 3,000 төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүүнүн аркы жаштардыкынын 2,2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаганда эле анан жаштарга окшош даам сезиминин дүүлүктүрүүсүнө ээ боло тургандыгынан дарек берет. Физиологиялык өзгөрүүдөн башка кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, кан шекерин төмөндөтүүчү дарылар, депрессияга каршы дарылар, антибиотиктер даам сезиминин чегинүүсүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмнеле жесе жакшы болбой калгандай мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма курсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстануусуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга алыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт. Анын үстүнө кулкун булчуңдарынын аракетинде картаюу же шай кеш албастык абалдар көрүлөт. Андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кекиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкун булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калыпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар түрдүү сиңирүү системасы жайсыздануусун көп учурларда картаюу, ууру, дары, психика жана чөйрө катарлуу универсал факторлор орток келтирип чыгарат. Дайыма көрүлө турган оору белгилерине илмий тең таралаштырууну үйрөнүп алуу, сиңирүү, картаюу менен тыныч бирге туруу керек. Эгер тамак жеп болуп курсак көбөйүп кетсе, ар убакыт тамакта 70%-80% чейин тоюнуу, толук жайноо, катуу булалы азыктыктар мисалы жоосай, чиңсай катарлуулар жана майлуу азыктыктарды жегенден сактануу керек. Тамак жегенде бир жолунда өтө көп сорпо ичпестик, ашказан кеңирип кетүүдөн сактануу керек. Картаюу айынан келип чыккан түрдүү сиңирүү маселелерине карата дарыга сөөнүп, оорунду дарылап сакайтуу рух абалында болуунун кереги жок. Кайра дененин жөндөм абалын коргоп, картаюу менен жакшы шай кешип, турмуш сапатын өстүрүү керек. Күнүмдүк турмушта төмөндөгү аргалар аркылуу сиңирүү системасынын жөндөмүн ан сайын жакшы коргоп, картаюунун таасирин жеңилдеткели болот. Биринчиден,
Ууз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо саарда жана кечте тиш чөткөлө, тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу ар жылы ууз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек. Экинчи мөөнөттө суу ичүү, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар күнү 1500 миллилитрден 2000 миллилитрге чейин суу ичүү, күн ысыганда, аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү, жүрөк, бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү азыктык буулаасынын кабылдануусун арттыруу, азык түлүктүн тепе-теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25 граммдан 30 граммга чейин азыктык буулаасын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат. Дагы бир тал алма же жаңы сүт керектөө. Лактозага чыдаштык бере албай тургандарга биринчи ирет тартылган зайтун майы, күнжүт кыяма катарлуу ичегин ысылыктай турган азыктыктарды керек десе болот. Муздак азыктыктарды жеш сунушталбайт. Төртүнчү, басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу. Гүл багуу, кат жазганды машык кылуу, китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү, турмушту байытуу, басым жеңилдетүү. Үй бүлөсүндөгүлөр менен достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп, турмуштан тең баарланып, жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу, тынчсыздануу маанайы төмөн болсо, маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. 5-чи, турмуш мыйзамдуу болуу. Эс алуу мыйзамдуу болуу, 7-8 саат уктаганга кепилеттик кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып, сейилдеп, тайжи мушмашы, йога катарлуу калыптуу кычкыл тектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат. Ар аптада 3 иреттен 5 иретке чейин, ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. 6-чы, мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү. Ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат. Эгер уландуу, шайы кетүү же табити тартылуу, тамак мөлчөрү 4-тен 1 бөлүк азаюу, дене салмагы жеңилдөө катарлуу абалдар көрүлсө, маалында системалуу доктурканага барып даарылануу, эрте байкап, эрте дарылануну ишке ашыруу керек.

берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу армандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети болсо, түштөн кийин үргүлөп калганда ордунан туруп керилип, анан сыртка чыгып тынык алуу. 8-нчи айдын соңунда адамдын биологиялык сааты жайдагы абалдан өзгөрбөгөн болсо дагы, бирок таңдын жарышы жайдагыдан кийин болгондуктан дене сезинген жарыктык сигналы өзгөрүп, ыргагында катаалык көрүлүп баштайт. Анын үстүнө бул мезгилде табити калыбына келүүгө баштайт. Түшкү тамакты жайдагыдан көп жейт, сиңирүү системасы ан сайын көп кандын кызмат кылуусуна муктаж болот. Чоң мээнин кан менен камдалуу салыштырмасы аздап, уйку оңой келет, олтурган сайын уйкуңуз келет. Себеби кандын айлануу темпи акырындап, көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп, эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапка ээбиз. Ошол менен бирге буттун учунда тепсеп, бир канча ирет терең тынык алабыз. Анан терезенин жанына же сыртка чыгып, мурдубуз менен терең тынык алып, боозубуз менен секин тынык чыгарып, 3-5 иретке чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп, ойгонуу жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип,

ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн Кободон өз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы уулу алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-айдын 20-чы күнү пешенби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин Хэ Чилиманын Замбия зунтундугуна шайланып, уланды милдетке отурганын телеграмма жөнөтүп куттуктады.
1: Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпин соо жүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негиз катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырын бекитти. Баш өзү көрсөткөн багытты бойлой, мамлекетибиз дарылуу саламаттык сактоо чордонун төмөнгө ыктатып, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түрмөктөп, соо жүнгө түп негизин бекемдеди.
0: ЖКП борбордук комитет Гоуян борбордук аскер иштери комитети жаңылууга 2-чи даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарып, Уфей Жаңкуң жанга баатыр алам иштер кызматчысы ардак наамын ыйгарды. Ары 3-чү даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти.
1: Жоолочи Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы менен сүйлөштү.
0: Ар кайсы жердеги бир түркүм олуттуу курулуштар туруктуу арында жылыш татылды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жасоочулугу, жогору техника жасоочулугунда үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөр ишке ашырылып, өнөр жай экономика жаңы кубаты басым өсүп жетилип зоройду.
0: АКШ Федерация өкмөтүнүн карызы алгач жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 8-айдын 20-чы күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Хакаинды Хэ Чилимага телеграмма жөнөтүп, анын Замбия Республикасынын зунтундугуна шайланып, уланды милдетке отурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери биз эки жолу жолугушуп, Жүнгө Замбия байланышынын өнүгүүсүн ортак жетектедик. Эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү сызыл тереңдеп, мактылуу кызматташуу табылгалары мол болуп, көп тараптуу иштерде тыгыз шайкешти. Мен Жүнгө Замбия байланыш өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө Африка кызматташтык талкуусу Бээжин башчылар жыйнаш табылгаларын жүзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту даңазалап, бекем өзара колдошуп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык деңгээлин сызыл жогорулатып, Жүнгө Замбия жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Жалпы элдин ден соолугу болбосо, жалпы беткей алтуу коом болбойт. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитет эл ден соолугун алды менен өнүктүрүүчү стратегиялуу орунга коюп, баш өзү Си Цзиньпин соо жүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырын бекитип, соо жүнгөнүн түшүнүк ойдон мамлекеттин олуттуу стратегиясына жогорулоосун түртмөктөдү. 15-5 жыл 2035 жылы соо жүнгө куруп чыгуудагы ачкычтуу мезгил. Дарылоо саламаттык сактоо салмагын төмөнгө түшүрүү, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түртмөктө дал ушул картинадагы эң айкын сызылган жери. Мамлекетибиздин жери кенен, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз. Узун мезгилден бери сапаттуу дарылоо байлыктарынын шаарда чордондошу, негизги катмарлардын оор көрсөтүүсү алыс болуу, оор көрсөтүүсү кыйын болуу бүт эл ден соолугуна бөгөт болгон көрүнүктүү кайчылык болуп келди. Мамлекет абалын такынчыктап, баш өзү Си Цзиньпин көп жолу негизги катмарга барып тереңдей текшерип иликтеп, айыл шаарча саламаттык сактоо орундарынан кыштак саламаттык сактоо орундарына чейин, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунан дарылоо күтүнүүнү бириктирүү аппараттарына чейин барды. Баш өзү Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Дарылоо саламаттык сактоо кызмат салмагын төмөнгө түшүрүп, дарылоо саламаттык сактоо байрагын төмөнгө түшүрүп, негизги катмар саламаттык сактоо кызматына эл турмушу жетекчи багытын бекитүү керек. 2016 жылы 8-айдын 19-чу күнү жаңы жүнгө курулгандан берки алгач жолку мамлекет боюнча саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы ачылып, негизги катмарды зарыл түйүн кылуу жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырынын биринчи сүйлөмүнө жазылды. Артынан соо жүнгө 2030 жоспор программасы орун алып, соо жүнгөнүн жогору катмардуу долбоорун куруп чыкты. Быйылкы мамлекеттик эки жыйналышта баш өзү дагы бир жолу 2035 жылга барганда соо жүнгөнү куруп чыгууда сөзсүз бир кереги жоспорлоп пландап башым жылыштатып чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө умтулуу керек деп ышыктады.
0: Негизги катмарды зарыл түйүн кылууну жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырынын башкы ордуна коюу, баш өзү Си Цзиньпиндин мамлекетибиздин жансан көлөмү зор, шаар айыл чөлкөм өнүгүүсү тепе тең болбогон негизги мамлекет абалын такынчыктап чыгарган стратегиялык өкүмү. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттары жалпы саламаттык сактоо ден соолук системасынын тор негизи, сансыздаган журчулук оору көрсөтүп дарылануу жана ден соолугун коргоодогу биринчи коргонуу линиясы. Негизги катмардан турган бул алалыктуу түйүндү бекем кармап, саламаттык сактоо тейлөөсүн шаар айылдардын акыркы учунача тикелей жеткирип, 1,400,000,000 элдин жан жактылуу толук мезгилдүү ден соолугун коргоону ишке ашырабыз.
1: Бул жолу бойлоп сызыл жылыштатып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо системасынын бейнесинде терең өзгөрүүлөр көрүлүүдө. 14-5 жылдан бери мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң чоң, системасы эң толук негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасын куруп чыкты. Азырга чейин мамлекет боюнча 80% ашуун ооданда шиндентүү текшерүү сыяктуу байлыктарды ортоктошуу борбору алгач кадамда курулуп, жалпы 330,000,000 киши иреттен ашуун жорчулукка тейлөө жасады. Негизги катмарда текшерүү, оодан даражалуу оор мүнөздөп өкүм кылуу, натыйжаларын өз ара моюндоо, оор көрсөтүүдө тек чоң шаарларга жүгүрүүдөй эски тажрыйбаны өзгөртүп жазууда. Батыш бөлік мамлекетіміздің дарылуы негіз байлықтары алсыз район. Тығыстықтегі дарылуы ортақ тұлқысына сөніп, алыстан ору мінездеп дарылудың тұрған бұл тор одандара жалу доқтырғаналардың чоң мейесін қыштақтарға жалғады. Юннан әннің бірінші ел доқтырғанасының дарылуы ортақ тұлқы Синден ту борборында 6 айыл шарша саламаттық сақтау борды. 64 қыштақ емханасындағы көшме Синден ту аспабы үлгі алған соң 5-ті нақтылу уақытта жеткіріп, алыс аралықтан тексеру нәтижесін шығарып, қыштақ тұрғындары одандық доқтырғана әдістерінің ору мінездеп өкім шығару пікірлерін қабылдай алады.
0: Бұл біз дағы жасанды ақыл жөндім қосымша орымын өздеп үкім шығаруға шарт дайындап, ошондойло алыс аралықтан коллектив орымын өздө одан айлык штактарды толук каптатып, карапайым калактын тек эшик алдында эле дарылоо саламаттык сактоо терезесинин барланысына өбөлгө түзөбүз.
1: Техника бышып жетилди, шимелер дагы ага жетишүүсү керек. Ар кайсы жерлер негизги катмарга жөндөмү карып, шимелерди алып калалбы, жөндөм жетише албы, терөөсү төп болбодой кемтик алсыз түрлөрдү чечти. 2016 жылдан 2025 жылга чейин бүт мамлекеттеги негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо кишилеринин көлөмү 5 үлүшкө жуугартты. Айлык штак буйрутмалуу түрдө медицина окуучуларын багыттуу аксыз тарбиялоо түрүндө ар бир орто батыш бөлүк айыл шарча саламат сактоо борборуна орточо 3.5 толук бөлүм доктурлары тарбияланды. 2199 одан чөлкөмдөгү тыгыздыктеги дарылоо орток толкусу 81 шаар дарылоо тобуна сөнүп, жогору даражадагы доктурлар белдүү кадрларды турууга жиберүү, жетектеп үйрөтүп, жөлөк жардам берүү, алыстан оор мүнөздөө аркылуу ышкан дарылоо техникаларын өлчөмдөшкөн дарылоо өлчөмдөрүн одан айыл кыштактарга уланды жеткирди. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги үй бүлө доктуру 1.391.000 кишиге жетип, мамлекет боюнча картандарын кол коюшкан киши саны 180 миллион кишиге жетти. Өнөкөт ооруларды мөөнөтү аралап текшерүү, ден соолукту ылгап текшерүү, ден соолук калыбына келтирүү жетектөөсү дени тарбия менен дарылоону жоролуштуруп, демейдеги карапайым калктын турмушуна киргизди.
0: Кыштагыбызда 65 жашка чыккан карыялардын ден соолугун ар жылы бир жолдон аксыз текшерет. Бизге окшош өнөкөт оорусу барлардын үй бүлө доктурлары келип, кандагы кант курамы, кан басымыбызды өлчөп турат. Биз мындан өтө ыраазыбыз.
1: Күндөлүк оору мүнөздөп дарылоо эле эмес, элит райондордогу күмөндүү татаал ооруга чалдыккан ноокастарга карата төмөнгө түшүрүлгөн дарылоо байлыгыда окшош эле өмүр укмушун жаратууда. Жакында эле ишкер райондон келген адистер тобу Сизанда кыдырып милдеттүү оору мүнөздөдү. Топтогу ыктыярчы Заңзуу кыз Коңсаң мурда омурткасы оор даражада кыйшайып калган ноокас эле. 3 жыл мурда адистер тобу аны байкаган ары куткарып дарылап, азыр 120 сантиметрге да жетпеген бой бийиктиги 140 сантиметрден ашты. Быйыл да шөгүп өтүп, жапжаң кишилик өмүрүн баштады. Үш жыл мурда бейжиндик доктур чоң ата тоо аттап суу кечип биздин бул жерге келип операция жасап ден соолугумду калыбына келтирген. Бүгүнкү күнгө жетеримди чынында ойлобогомун. Азыр мен келечекке толук үмүттөмүн. Байлыктарды төмөнгө түшүрүү алып келген өзгөрүүлөр токтоосуз узарууда. 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу партия борбордук комитет жасаган олуттуу стратегиялуу чара белгилүү. 15-5 жыл ушул нишанга жетүүнүн алгылыктуу мезгили. Мамлекетибиз негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тор негизин сызыл бекемдеп, саламаттык сактоо ден соолук иштерин жалпылай нарт жеткирүүсү тегиз, жалпы эл ортук баарланууга карай туруктуу алгалатуусун түртмөктөп, жүнгөчө замандаштырууга ден соолук негизин бекемдейт.
0: ЖКП борбордук комитети, КОУЯН борбордук аскер иштери комитети 8-нчи айынын 20-чи күнү жаңылууга 2-нчи даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, УФИ Жаңхуң Жанга баатыр алам иштери кызматчысы ардак даамын ыйгаруу, ары 3-нчи даражалуу алам иштердин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу жөнүндө чечимди жарыялады. Чечимдин толук мазмуну төмөндөгүдөй. 2025 жылы 10-нчу айдын 31-чү күнү Шенжоо 21 адамдуу алам кемеси жеңишти учурулуп, алам учкучу жаңылуу УФИ Жаңхуң Жан алам кемесине отуруп, Тянхэ өзөк бөлмөсүнө жеңишти күрүп, орбитада 7 ай орун алып туруп, алды арты 3 жолу бөлмөдөн чыгып кыймыл кылып, 110 ашуун мекиндик пункт куруучунун даражасын жогорулатуу, асырап оңдоо милдетин бүтүрүп, бир катар мекиндик илим тажрыйбасы жана техника сынагын улаштырып, 2026 жылы 5-нчи айынын 29-чу күнү коопсуз кайтып келди. Шенжоо 21 адамдуу учуу милдети мамлекетибиздин адамдуу алам иштери курулушунун мекиндик пунктун колдонуу жана өнүгүү басышына кирген 6-нчу жолку адамдуу учуу милдети. Шенжоо алам кемеси менен мекиндик пунктун байланыштырып жалгоо эң ылдам рекордун жаратып, жүнгү алам учуш жалгыз группасынын орбитада орун алып туруу убакты эң узун болуу рекордун жаңылады. Бул жүнгү алам иштери жогору илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө жаңы арым таштаганын билдирет. Мамлекетибиздин универсал мамлекет күчү жана жуңхуа улуттуу уюшуу күчүн арттырып, баардык жуңхуа улан кыздарынын улут ишениш жана урак сезимин бирдемже күчөтүп, бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик ардуу тээлин көтөрүңкү күрөшүү эрки менен ажырлуу күрөшүп илгерилөөгө шыктандырууга карата зарыл маңызы бар. Шэнчжоу 21 адамды учу милдеттерин ойдогудай жеңишке жетүүсүнө калың илим техника кызматчылары, аалам учкучтары, кадр кызматчылары, азаттык армия колбачы жоокелдеринин акыл парасаты жана кан тери уюган. Жолдош Жаңлуу, жолдош Уфей, жолдош Жаңхоңжаң ушулардын ичиндеги көзгө көрүнгөн өкүлдөрү. Алар бүт сээнин партияга каратып, ыйык милдетти ак жүрөк аркалап, түйшүктөн, кооптон коркпой, көтөрүүгө батымдуу болуп, дүйнөгө күчтүү жүнгө жигерин, жүнгө эркин жана жүнгө ишенчин көрсөттү. Жолдош Жаңлуу 2 жылдан кийин дагы бир жолу аала мекиндигине чыгып, ары буйрук берип башчылык милдетин аркалап, бөлмө сыртында жалпы 7 жолу кыймыл алып барып, жүнгө аалам учкучтарынын жеке бөлмөдөн чыгып кыймыл алып барып ретсаны жаңы рекордун жаратты. Жолдош Уфей куру чалгылап, түйшүктү машыгып, алгач жолу ааламга чыгып, бөлмөдөн 3 жолу чыгып, мамлекетибиздин адамды учуу милдетин аткарган эң жаш ааламга учуу инженерине айланды. Жолдош Жаңхоңжаң мыкты салмактуу, техникасы жетик, жүк адиси катары Шэнчжоу 21 учкучтар группасына ардак менен тандалып, бир түркүм мекинди колдонууга бет алган тажрыйбаларды керемет бүтүрдү. Алардын мамлекетибиздин адамдуу аалам иштерине кошкон көрүнүктүү салымын сыйлоо үчүн ЖКП Борбордук комитети, Гоуян Борбордук аскер иштери комитети Жолдош Жаңлууга 2-чи даражалуу аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, Жолдош Уфей Жаңхоңжаңга баатыр аалам иштери кызматчысы ардак наамын берүү, ары 3-чү даражалуу аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти. Жолдош Жаңлуу, Уфей Жаңхоңжаң алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, улуу иштерге өзүн арнаган доор көчүрмөндөрү, ааламды зиктөө, аалам маңсоосун ишке ашыруу, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруудагы өрнөк үлгүлөр. Партия Борбордук комитети мындай чакыр кылат. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги ардуу тели Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасынын жетекчи кылып, партия 20-чи курултай жана 20-чи кезектүү ар жолку жалпы жыйнарыш рухун терең изилдештирип, 4-чү жалпы жыйнарыш орундаштыруусун астайдыл түзүлөштүрүп, экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, 4 тарымды күчөтүп, 4-тө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарып, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, эки бомбо бир жасанды жандоош руху жана адамдуу аалам иштери рухун зор күч менен көкөлөтүп, даңктап сыйланган аалам учуктарын үлгү кылып, сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин бекемдеп, көтөрүңкү күрөшүү эркин сактап, жүнгөөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөлү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолайжи 20-чи күнү Бейжиңде сарайында Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы Кастро менен маектешти. Жаолайжи мындай деп билдирди: эртең жүнгө Салвадор дипломатик байланыш орноткондугунун 8 жылдыгы, эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жалпы беткей тез өнүгүдү. Жүнгө Салвадор менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара ишеничти күчөтүп, кызматташтыкты күчөтүп, жүнгө Салвадор байланышынын улантуу ан сайын жогору деңгээлге карай арынташтоосун түртмөктөн каалайт. Жаолайжи мындай деп көрсөттү: тараптар саясий жактагы өз ара ишеничти тереңдетип, өз ара колдошкон достордон болсок, жүнгө Салвадордун бир жүнгө принцибин бекем сактаганын алкайт. Салвадор менен уландуу өз ара урматташуу, тең барабар мамиле жасоо, кызматташып ортак жеңишке жетүү жана ички иштерине өз ара кийлигишпөө принцибин негиз кылып, эки мамлекет байланышын окшобогон көлөм, окшобогон мамлекет абалындагы мамлекеттер достук кызматташуусунун типик үлгүсүнө айландырууну, эл турмушу бакытына үйрүлүп, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жеткен өнөктөштөрдөн болуп, экономика соода кызматташтыгын тереңдештирүүнү, эл көңүлүн жалгоону илгерилетип, өз ара түшүнүшүп, жакын өтүү байрамдасын чың тартууну каалайт. Жаолайжи мындай бышыктады: жүнгө мамлекет эл курултайы, Салвадор закон чыгаруу кеңеши менен атайы комитет, эки жак достук группалары, эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук карым катоосун күчөтүп, закон аркылуу башкаруу курулушу, кембагалдыкты азайтып, өнүгүү сыяктуу жактардагы тажрыйбаларды ортоктошуп, нактуулук кызматташтыкты закон кепилети менен камтоону каалайт. Жаолайжи дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин жана толук баштуу эл демократиясынын өнүктүрүү абалын тааныштырып мындай билдирди: жүнгө Салвадор жак менен мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсысы өз мамлекеттеринин өнүгүп күлдөнүүсүнө ан сайын жакшы күч кошууну каалайт. Кастро мындай билдирди: Салвадор менен жүнгө дипломатик байланыш орноткон 8 жылдан бери тараптар өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара нарт жеткирип ортак жеңишке жетип, эки мамлекет достук уландуу бекемделди. Салвадор жүнгө жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, илим, техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет элине чыныгы бакыт жаратууну каалайт. Салвадор закон чыгаруу кеңеши жүнгө мамлекеттик эл курултай менен пикир алмаштырып, өз ара өрдүн алууну күчөтүп, нактуулук кызматташтыкты илгери сүрүүгө көпүрө салууну каалайт. Ван Донмин сүйлөшүүгө катышты. Жакынкы мезгилде ар кайсы жердеги зарыл курулуштар туруктуу жылыштатылып, экономиканын жогору сапаттагы өнүгүүсүн тирек менен кандады. Бүгүн Жаңсу Янчаңда Хуайхы дайрасынын деңизге куйулуучу суу жолу Хуайфу тоомунун негизги тулку курулушу жалпылай бүттү. Бул Хуайхы дайрасынын деңизге куйулуучу суу жолу экинчи мезгил курулушунун алгашкы суу жүргүзүү шартын дайындаган тоом курулушу. Хуайхы дайрасынын деңизге куйулуучу экинчи мезгил курулушу мамлекеттин олуттуу суу иштери курулушу. Жалпы узундугу 162.3 километр. Биринчи мезгил курулуш негизинде кеңейтип салынган. Сел дагызуу жөндөмүн жалпылай жогорулатуу менен катар 2000 тонна даражалуу кемелер да жүрө алат. Хуайхы дайрасы өрөөнүн жогору өнүмдүү деңизге чыгуу жолун калыпташтырды. Бир топ каттоо негизги жабдуу курулушу башкарылды. Бүгүн Шанши, Шияндан Анканга чейинки Гаутия карыта боюнча сынак жүрүү баскычына кирди. Каттоо расмий башталгандан кийин эки жердин темир жол каттоо убакты 3 саат айранасынан 1 саат ичине кыскарат. Шаншинин орто бөлүгүндөгү лоохы түздүгү менен Шаншинин түштүгүнө чейинки 1 сааттык экономика чамкырагы башым калыпташууда. Бүгүн Хэнан Жоукоодо Пиндингшан лоохы Жоукоо Гаутиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жоңжоу Фуяң жогоруга жүрүү жалгоо линиясындагы өзгөчө чоң көпүрөнүн жалганма кары 40 минут ичинде саат стрелкасы багытын бойлой 25 градус айланып, төп жалганып кийинки каарды булоо. Ошондой эле рельс төшөө курулушун алып барууга негиз түптөлдү. Аталган Гаутия курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш түндүктөн өтүп, орто түздүктөн Чаңжаң көтөрмөсүнө чейинки жогору ылдамдуу жүргүнчү ташымал жолу ачылат. Хыйлоңжаң Харбинде чыгыш түндүк райондогу эң чоң ичке жоноюл көпүрө Сонхуажаң дайрасы өзгөчө чоң көпүрөсү шыдыр жалганды. Чоң көпүрөнүн бүт узундугу 4700 метрге жуук. Харбиндин оодан чөлкөм арасында катуу убактын кыскартат. Жогору сапатта өнүгүү негизи токтоосуз бекемделди. Бүгүн Жилин тауынан 200 миң тонна жашыл метил алкоголь экинчи мезгилдүү түрүнө курулуш башталды. Аталган түр болжолу 2028 жылы өндүрүшкө кириштирилет. Курулуп

0: Önügin jılına 200 000 tonna jaşıl metil alkogil, 10 000 tonna sızıl avagato janar zatın öndür alat. Bul mezgilde Gansu Jojang 10 ters ariyatu 800 kilovoltu özgöçö jogor çağaldagı turuktu elektr jetkirüücü kuruluşunun Gansu 4-cü belgi bölgü jalgandı. Atalgan belgi bölük Çinlin toosunun batış betkeyin tuurasından kesip ötöt. Jalpı uzundugu 67 kilometr. Uçurda kuruluştun bütkül liniyadagı ötkörgüç sımdarın tartuu barışı 93'ten aştı. Gansu'nun elektrin Jojangga kirgizüü kuruluşunun büt liniyasının jalpı uzundugu 2370 kilometr. Mamleketibizdin batış электрин чыгышка жеткирүү стратегиясындагы алалыктуу негизги энергия жолу. Бул жолу келер жылы 4-чү айда өндүрүшкө киришилгенден кийин ар жылы 36 миллиард киловатт сааттан ашуун таза электр энергиясы Гансудан Жыжанга жеткирилет.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жабдуу жасоочулук, жогору техника жасоочулугунда жаңы бөсөлөр токтоосуз ишке ашырылды. Жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетип зоройуп, өнөржай экономикасынын жаңыга, асыл сапатка карай бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-ден 7-ге качча жогору техника жасоочулук чарбасы сыяктууларды өкүл кылган жаңы аракет энергия саласынын көлөмүн жогору өнөржай коштомо наркынын артуусуна кошкон салымы 5% айланасында болуп, өткөн жарым жылдагыдан 3 пайызга жогорулаган. Түшүмдөн караганда жасанды акыл жөндөм сезгич, оптик булаа сыяктуу түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрү ылдам арткан. Кесиптен караганда электр жолун чогултуу жасоочулугу, учак жасоочулугу сыяктуу кесиптердин артуусу көрүнүктүү бачымдаган. Анкуйда быйыл жыл баштан бери электр жолун чогултуу чарбасынын ошош мезгилдиктен артуусу 3 эседен артып, көп жылдан бери орундаштырган бир түркүм чарба түрлөрү азыр түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Биз бирдей кадамда жүрбөдүк. ХФИ негизинен тегерек кристалл жасоочулугуна чабуул жасады. Бунбу сезүү өзөк пластинкасын атай жасады. Уху 3-чү урпак жарым өткөргүч тулкусун мелжеп, өлкө ичи жаңы энергиялуу автоуну жаңыча көрсөтүү чарба салып келген зор мөлчөрдөгү буйрутма муктажыга батталып, тең арымды артуу ишке ашырылды. Жаңы кубат мамлекет ичи өндүрүшүн жандандырып калбай, дагы мамлекет сырты базар жаңы теребелин токтоосуз ачты. 7-чү айда мамлекетибиз өнөржай түшүм экспорту 2 орунду сан боюнча артууну сактады. Мында автоуна электрондук кесип экспорт товар тапшыруу наркы айрым-айрым 41.2, 8.4% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөржай экспорт товар тапшыруу наркы артуусуна кошкон салым салыштырмасы айрым-айрым 25.8, 30.7% жетип, өнөржай экономикасынын ылдыралык атсалышы жөндөмү токтоосуз күчөгөн.
0: Күз түшүм алуучу мезгил. Аргас жерлердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү куйругулаш жыйналып, дыйкандардын кирешесин арттырууну жетектеп, айыл кыштак жалпылай гүлдөнүүсүнө күч кошту. Жүнгөнүн түштүк түндүгүндө мөмө жыты аңкыды. Учурда Гүйжоу, Лиупаншүйдөгү 200 000 модон ашуун кызыл маймыл шапталы үзүү мезгилине кирди. Лиупаншүйдүн көп жери тоолуу адырлар. Мурда жашаң мөмөлөр үзүлгөндөн кийин мөмө бактан таш жолго жеткирүүдө негизинен адам күчүнө сөөнүп ташылат эле. Быйыл жергилик илип ташуучу адам сучакты киргизип, маймыл шапталыны мейкиндикте которуп ташып, жыйноо өнүмү зор даражада жогорулады.
1: Айдоо жерден таш жолго себет-себет деп көтөрүп ташып чыкканда, бир жолдо эң аз болгондо жарым саатта араң 50 жылдан 80 жыл айланасына чейин ташып чыккалы болот эле. Быйыл биз адам сучак иштетип, көп күчүбүз үнөмдөлүп калды.
0: Фужен Фуандан жашаң терилген жүзүмдөр дароо туруктуу температурада айыруу борборуна жеткирилет. Даражага айырып оромолоп болгондон кийин муздак сактоо чынжыры жүк ташмалар аркылуу мамлекет аргас жерлерине жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө жергиликтеги 80 000 модон ашуун жүзүмдү эгүү, баптистөө, жыйноо, текшерип өлчөө сыяктуу бүт барышын санарттештирип башкарууну ишке ашырып, өлчөмдөштүрүп эгип, маркалаштырып жүргүзүп, жүзүм базар муктажын канааттандыра албай калды. Нанхай деңизинде балык улоо башталгандан бери Гуанши, Бейхай, Дэнчен балыкчылык порту кеме уюгу таң саарда эле шашылыштыкка жана кызуу дууманга бөлөндү. Ар күнү 100 ашуун балыкчылык кемеси олжолу кайтып келет. Шаатиң балыгы, чаңүй балыгы сыяктуу ар түрдүү балыктар көздүн жоосун алат. Балыкчылар нак майданда түз алып көрсөтүп, торичи сыртында тең арында сатат. Ошол менен бирге ачылган авагаттан бүтүн жүк ташуу учактары Бейхайдын жашаң деңиз түшүмдөрүн бүт мамлекеттин негизги шаарларына бүгүн жөнөсө эртеси эле жеткирет. Гуандун, Янжан, Жапо, мамлекет аражалуу борбордук балыкчылык портунда балык кемелери портко келгенде көптөгөн башка жерлик саякатчылар атайын кеме уюгуна барып көрүп, нак майданда жашаң сатып алууга ээлектерди. Саат 5:00 эле ордуман туруп, бул жакка келип көрүп кетейин дедим. Ушундай көп балык кемелери бар экен. Тунгуч жолу ушундай жашаң деңиз түшүмдөрүн көрүшүм өтө кубандым.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жумушчулар уюшмасы 15-чи 5 жыл жоспорду бүгүн жарыялап, арналуу тароо формасында чарба жумуштар кошун курулушу ысылатынын зарыл милдеттерин айкындады. 2030 жылга барганда чоң мамлекет усталарынан 1000 айланасында, өлкө даражалуу усталардан 5000 айланасында, шаар даражалуу усталардан 25000 айланасында тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу түрдүү эмгек көрсөтүү усталары жаңы саатуу кызмат үйү жалпы мөлчөрүн 160000ге жеткирип, келечек 5 жылда 3 миллион чарба жумушчунун техникалык жөндөмү жана окуу тарыхын жогорулатууга каржы жактан жардам берүү пландалды.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жалпы эл дарылоосун камсыздоо 15-5 жылдык жоспорду жарыялады. 15-5 жыл мезгилинде негизги дарылоо камсыздандыруусуна каршы салыштырмасы 95% айланасын сактайт. Негизги дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги доктурканада жатуу акын кордон төлөө салыштырмасы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусу 80% айланасында туруктанып, тургундар дарылоо камсыздандыруусу 70% айланасында туруктанып.

0: 2029 жылға барғанда негізгі дарылу қамыстандырусын өлкө тарачалуу биргелки жоспорлоо негизинен ишке ашырылат.
1: Жакында мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган катоо ташымал тикпөө асыгатма майдан көрүшүндө жаңылчылатуу аракетин расмий баштады. Акыл жөндөмдү айдоо, акыл директүү таш жол сыяктуу он чоң багытты мечиктеп, катоо ташымал министрлиги биринчи түркүмдөгү 41 түйүндүү типик майдан көрүнүш куруу көрсөткүчүн жарыялады.
0: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн эң жогору эл сот мекемесинин чыгармачылык укугу акталып, талаш тартыш делолорун карап чыгууда, законду ылайыктуу колдонуу бир канча маселе жөнүндөгү түшүндүрмөсүнө түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимин жарыялап, чыгармачылык укугун адилия иш сүндүрүү барышындагы чыгармаларды жарыялап бектөө сыяктуу зарыл түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата закондун төп келүү өлчөмүн бирдемчи ишкелештирип жана кемелдендирип, делолорго кесим чыгаруу өлчөмүн биргелкилештирди. 2026 жылы 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюуну чечим кылды.
1: Эл иштери министрлиги, Малия министрлиги бүгүн жетекчи пикир жарыялап, ар кайсы жерлердин муктаждуу өзгөчө кыйынчылыктуулар, төмөн турмуш кепилети объектилери, төмөн турмуш кепилет жээгиндеги үй бүлөлөр жана мүлдөм муктаждуу чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлө мүчөлөрү сыяктуу топторго карата кароо, турмуш, камкордук кылуу сыяктуу теле түрүндөгү коомдук жардам менен камдап, коомдук жардам берүүнүн бир ыңгай заттык жардам берүү ыкмасынан заттык кошулган телөөдө универсал жардам берүү үлгүсүнө өзгөрүүсүн түртмөктөдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүндөн баштап Кыргызстан, Вьетнам жарандары 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты жана Хайнанга 30 күндүк визасыз чек арадан кирүү саясаты менен Жүнгөөгө келсе болот. Муну менен 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты колдонулган мамлекет 57ге көбөйүп, Хайнанга 30 күндүк визасыз кирүү саясаты колдонулган мамлекет 61ге көбөйдү.
1: 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралчыдары кызматташтык талкуусу бүгүн Бээжинде башталды. Талкуу өнүгү жаңы мөртүнөн орток баарланып, үнүсүн жаңы болочогун чогуу жараталы деген негизги темада өттү. Талкууга катышкан сыйлы коноктор Жүнгө Африка маалымат аралчылары ошондой эле радио теле көрүү угуусу аркылуу адамгерчилик алмаштыруу, экономика соода кызматташуусуна жөндөм уйгаруу сыяктууларды эмерчиктеп терең пикир алмаштырды. Ары 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралчылары кызматташтык талкуусу орток үндөөсү жана Жүнгө Африка радио теле көрүү угууда жаңылтуу кызматташтык планынын 84 табылгасын жарыялады.
0: Жакында Сычуан өлкөсү Шычуу ооданында кыдырып чалгындоого чыккан эл сакчысы күндөлүк кыдырып коргоо жүрүшүндө 180 ак тумшук бугунун Ялоон дайрасынан өтүп баратканын эстелик алган. Ак тумшук бугу мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жаныбар. Жакынкы жылдардан бери Шычуу экологияны коргоону уланды жылыштатып, жергиликте сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар талаада улан байкалып, үйүр тобунун кыймыл изи дагы уландуу көбөйгөн.
1: Он тогузунчу күнү кечте көптөгөн Жапония эл журчулугу Токио парламент кеңеш сарайынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Кавши бийлигинин бир катар кооптуу аракет бет алыштарынын мамлекетти согуш чегине тартып баратканын айыптады. Алар буга карата катуу каршы турду.
0: Согуш алып келүүчү саясаттарга чечкин каршы турам. Жапонияда нөшөрлүү жамгыр, жер титирөө сыяктуу түрдүү апаттар көрүлдү. Акчаны апаттан куткарууга иштетпестен, аскери дайындык саласына иштетти. Мындай иштөөгө чечкин каршы турам. Кавши Заумьяунун айткандарынын баары сандырак. Биздин үнүбүздү капарына албады. Согуш болуусун көргүм келбейт. Эки неберем бар. Алардын согуш майданына баруусун каалабайм. Бул менин каршылык билдирүүгө катышуумдагы себеп.
1: Согушка чечкин каршы турабыз. Негизги закон 9-чу тароосун коргоону үмүт кылам. Жапония мурда чапкынчы болгон. Кавши Заумьяо түрдүү жазуу оюндарын колдонуп, Жапониянын чапкынчылык согуш тарыхын мойундабады. Мындай адам баш базыр болбостугу керек. Ал эртерээк бийликтен кетүүсү керек.
0: АКШ зунтуну Трамп 19 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иранга карата тарыхтан берки эң ойрондоо мүнөзү бар экономика аракетин жолго коебуз. Трамп мындай деди. Бул мурда болбогон экономика күрөшүү жана жалгыз калтыруу аракети. АКШ бардык ынтымакташтарынын буга катышуусуна муктаж. Иран тышкы иштер министри Аракчи бүгүн мындай билдирди. АКШнын айтылыштагы экономика аракети кишилердин АКШ мамлекет ичиндеги кризиске болгон назар оодаруусун башка жакка бурууну максат кылган. Мурда болбогон насыя жана өсүм чыгашасынын жогорулоосу сыяктууларды камтыйт. Кормуз деңиз кысыгы маселесине карата АКШ АКЮОС жаңылыктар тор жайтынын 19 күнкү кабарына негизделгенде АКШ армиясы ашкерелебеген ыңгайда бир суу катуу жолун ачып, ар күнү нече миллион туң нефтти Кормуз деңиз кысыгынан ташып чыгууга кепилдик кылган. Бул аракет нече аптага уланган. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Иран парламенти мамлекет коопсуздук комитети ошол күнү мындай деген. Душман кемелеринин же Иран мамлекет коопсуздугуна күч көрсөткөн кемелердин Кормуз деңиз кысыгына кирүүсүнө тыйым салынат. Эгер Ирандын таламы зыянга жолукса, Иран Кормуз деңиз кысыгында душман мамлекеттерге карата каршы жазалоо жүргүзөт.
1: АКШ Малия Министрлигинин 19 күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, АКШ Федератив Өкмөтүнүн карыз жалпы суммасы болжолу 40 триллион 50 миллиард долларга жетип, алгач жолу 40 триллион долларды өскөн. АКШ маалымат аранжылары кабарлап, 10 жылга жетпеген убакта АКШ Федератив Өкмөтүнүн карызы бир катталгандан көп ашып, 40 триллион долларды өскөнү АКШнын курулма мүнөздүү кризисинин күчөп, көптөгөн опурталдын сызыл жыйылгандан белги берет деди. АКШ дагы байланыштуу адистер мындай билдирди. Карыздын чукул артуусу, өсүм салыштырмасынын жогорулоосу жана байланыштуу саясат Сенегал, АКШ экономикасынын икемдүүлүгүн жемирип жатат. Зор суммадагы өсүм жалпылык малия байлыгын зор темпте бөлүп, АКШ малия саясатына сызыл пайдасы таасир көрсөтүүдө. Адистер мындай көрсөттү. Бул АКШ эки партиясынын көп жылдан бери малия жакта жоопкерсиздигинин акыбаты. Мындан башка талдоодо мындай көрсөтүлдү. АКШ карызынын токтобой кеңирүүсү жер шары каржы салуучулардын АКШ карызынын доллар зомбулугуна сөөнүп орноткон узун мезгилдик шермине болгон ишенчин сызыл термелтүүдө.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия Тынч океан кеме отряди бир жолку план ичи машыгуусун өткөрүп, Түштүк Корул товар алдары жээгинин айланасындагы нишандарга башкарылуучу бомба менен сокку берди. Орусия башкарылуучу бомба Деңиз океан кыдырып чалгындоо пароходу Валианга, өзөк энергиялуу суу асты пароходу ОМСК жана Корул товар алдарына жайгашкан Баули жээ коргоону системасы машыкка катыштырылды.
1: Германия Федерация прокуратура мекемеси 19 күнү кабар жарыялап мындай деди. Бир украиналык 2022 жылдагы 5-ши жаратылыштык газ куурун жардыруу окуясына чатыштуу деп шектелгендиктен ошол күнү Кроодияда колго алынды. Ал Германияга өткөрүп берилип сотко тартылат. Германия тарап жарыялаган кабарга караганда бул кылмыш шектүүсү сотко берилген украиналык кылмыш шектүүсү Сергей менен бир топко таан. Аталган топ 2022 жылы 9-ч айда Данияга жакын деңиз өрөөнүнө көп жолу жардыруу бомбосун орундаштырып, Орусия, Германия жана Европадагы башка мамлекеттердин жалгаган 5-ши жаратылыштык газ куурун жардырууга чатыштуу деп шектелген.
0: 19-чү күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галипов Ирактын ордо калаасы Багдадта иш сапарда болуп, Ирак соңтуңу Амиди, Ирак соңлиси Зайди, Ирак элдик парламент башчысы Халбоусу менен айырма-айырым көрүштү. Ирак элдик парламент ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Халбоусу көрүшкөн кезде Ирактын район кырдаалынын термелүү таасирине эң зор учураган мамлекеттердин бири экенин билдирип, Ирактын экономика талабын коргоого үндөдү. Галипов мындай билдирди. Иран Ирак менен ар кайсы салаларда тыгыз шайкешүү жана кызматташууну сактоону каалайт.
1: Ысырайлия зонлиси Нетаньяху 19 күнү коомдук байланыш маалымат аралжысында Ысырайлия Түркия аскер иштер күчүнүн Сырияда бут тире туруусуна мүлдө жол койбойт. Ысырайлия бул жөнүндө Түркияга айкын эскертүү берген деди. Түркия өкмөтү ошол күнү Ысырайлиянын байланыштуу айтымдары сандырак. Максаты Ысырайлия армиясы мындан бир күн мурда Сырияга жасаган аба чабуулун закондуулаштыруу деп сындады. Түркия эларалык коомчулуктун аракет колдонуп Ысырайлиянын токтоосуз даражасын жогорулатып жаткан чапкынчылык жоругун тосууга үндөдү.
0: АКШ Аалам иштер идарасы 19 күнү мындай жарыялады. Орбитадагы куткаруучу ааламга учуу аспабында техникалык маселе көрүлгөндүк себептүү тегинде бекитилген Юян жасанды жандоочу астрономия 8 орбита даражасын жогорулатуу планы күчтөн калтырылды. АКШ маалымат аралычы кабарына негизделгенде Юян астрономия 8 быйыл жыл соңунда жер шары атмосфера катмарына түшүп кетет экен. Юян астрономия 8 2004 жылы учурулуп, негизги милдети ааламдагы гамма нуру бороонун күзөтүү. Жакынкы жылдардан бери күн аракети күчтүү болгондуктан Юян орбитасынын алсыруу ылдамдыгы болжомдон тез болгон. Юяндын иштетилүү өмүрүн узартуу үчүн АКШ Аалам иштер идарасы алдыңкы айда куткаруучу аалам аспабын учурууну орундаштырып, Юяндын орбита бийиктигин жогорулатуусуна жардам бермей болгон. Бирок аталган ааламга учуу аспабы учурулуп нече аптадан кийин тизгиндегели болбой турган айланма турпатка кирип, куткаруу кызматын жолго коюуга аргасыз калган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агыдар тилекте Токтосун Матак уулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джорджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джорджи Лондон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракун, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Кермитоо кызы деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан ачылат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус. Жылуу, түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандоо, жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэнжэнин, Чэнсяожаң, Хэжэньёлар кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Автоном районубуз 1 миллиард 970 миллион юан атайын түрү займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алууга иштетип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайында чегара оозунан чегарадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29.13% артты.
0: Бейинтуандын узун мезгилдик папесте камсыздандыруу түзүмү быйыл 9-айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий башталат.
1: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын тик-так топ түрүндөгү жарыш башталды.
0: Автоном районубуздун жер-жерлери бекер турган мейкиндикти эшиктүү жандандырып, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткеси чилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат чейин орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишаны айрылып, Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаң менен бирдикте 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай Шинжаңдын актуулуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шудиси Чэнжэнин Автоном райондук парткомдун шудиси, Бингтон парткомунун биринчи шудиси, биринчи жыңвыйы Чэнсяожаң. Автоном райондук парткомдун орун басары шудиси, Бингтондун жыңвыйы Хэжэньёу кыймылга катышты. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакчы район, карахана, мектеп, доктурхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаңдагы арлуут калкын көрүгөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр Бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жайы, милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө карагайса түрүү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чэнжэнин, Чэнсяожаң, чек ара коргоочу Турдумамет, Маты, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынычтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого шыктандырды. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын Жоңхо улуту ортоктулукту курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжаң менен маданият саякат сыяктуу жактакы алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар, райыл, маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосу молуктурууну түртмөктөп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бингтуан даражалуу Цаохуу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмачылык кийим кече, био илим техника карханаларына барып, Бакчы районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай, Шинжаңдын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тирөөчү ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түрткөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө бөлгө болуп, Шинжаңдын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түрткөктөп, ар улут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжаңдагы жардам алган жерлерди агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдартып болуп Согу Түр району, Көнлүн эл доктурканасы жана Кашкардагы шөөсү, Шинчуан мектеп району, Кашкар алтынчы орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чан Жуанин, Чан Шаожиан, Шанхай даарылоо кызматы отрядындагылары Шинжаңдын ишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлөө, тарбиялоо эпкинин зоройтуп, Шинжаңга жардам берүүдү алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем турат. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиан, Автономия райондук парткум, өкмөт, Биңтуан жана Шинжаңда карылуу кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү унурсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай, Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, автоном район жана Биңтондун жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй карканаларынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байыңгурун Моңгол автоном областы Хошут ооданы Хаоюй Лоңтаңжүй чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу аңсоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын займ менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септе бижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район орду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газ дуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдууларды, шкаф сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байынгулун обласы Кошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масы Вей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгилде жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү турак жай атайын түрү, зайом түрүн пайдаланды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000 ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай аракын канааттандырууга иштетилет.
0: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай чекара боозу жалып текшерген. Чекарадан кирип чыккандар саны 729 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чекарадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чекара боозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чекара боозу чекарадан кирип чыгуунун жогору каракынын утурлап алып, чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чекарадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чекара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнары мамлекет болгон. Чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна теңтайлаштыруу үчүн Үрүмчү чекарадан кирип чыгуу, чекара коргонуу текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биргелешип четелдиктери чекарадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чекара боозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чекара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суроо, акча төлөө сыяктуу бир ай алдыма ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
1: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген дуумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингден кабарынууга сыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мейчуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы, Яңмаугун шаарчасынан зарыл суу түшүмдөрү бакмачылыгы атайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50 ашуун бакмачылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы, түшүм өлчөрү туруктуулукта артууда. Бакмачы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын моо башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чу күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө коңюу балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда тирүү, семиз, көлмө, коңюу балыктары секирип ар бери бултандап, жан талашып тыбырады. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө коңюу балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө коңюу балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5:00 көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызыл өнүгүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп,

0: Могу атайын рұқсат қылынған түрлер жана жұмыс іштеу уақыт бөлігін төп айырып, жергіліктің балықчылық байлығын қорғау менен бірге, өзгөчө балықчылық кесімінен сапатын өстіріп берекетін арттыруға демеуір болды. 2026 жылдың алдыңғы жарым жылында Бурылтокой ауданынын балықчылық бойынша балық кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балықчылық өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келешесинин артуусун ишке ашырды. Саван ауданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шектигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тяншан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкыл тек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жан Анжин, Кяркана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяншан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкыл тек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашан танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Куорлал ичин учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8 айдын 18 күнү Куорлал ичин учак жайы товар ташымалдоо жумуш районунда жашик жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шимий сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүүгө тороп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганын тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кеңгиз ат жүгүртүү Куорлал бөлүмчү шериктигинин директору Ваң Жүн кабарчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын күзгү чылан жана токоч шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунчинг, Чэнчжоу сыяктуу биринчилигине дагы шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Куорлал ичин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар оборотколуу берекетин 30% жогорулатты. Куорлал ичин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лиги кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүш мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган токоч шабдалы, шимий кыска гана 1 айдан ашуун убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Учурда Куорлал ичин учак жайы 40 ашуун биргелик каттаган аба жол линиясына таянып жашаган мөмөлөрдү мамлекет боюнча 13 түйүндү керектүү шаарына тике жеткизүү мейкиндик кордон курду. 9 айда Куорлал Алмортунун чогуу базарга салынуусуна ээрчи жашаган мөмөлөрү ташымала жатты дагы бир демжиги артат. Лиги мындай деди. Эми 9 айда биздин Куорлал Алмортубуз чогуу базарга салынат. Жашаган мөмөлөрү ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларында сактоону мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызыл кылдаштырып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Азыр Үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордондуу үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1,500,000,000 юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166.2 мо. 3 мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эчак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Audi, Хафу, Танке, Вейпай сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоунаа көрүү, автоунаа алуу, нопуска отургузуу жана колдон өтмөө автоунааны баалоо бир пункттын кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоунаа сатып алууга келген шаар тургуну Ваң Шуай Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан. Дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоунаа шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хо Жуншин автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин. 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин 3-чү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-чү мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятору ремонт кылуу, асыроо, жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
1: Быйыл 9-нчу айдын 1-чү күнү Бейтон узун мезгилдик бапесту камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндө менен айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар, күтүүсүз жөндө менен айрылган картаңдарга кесиптик карап бапесту менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ваң Ийиндин кабарын угасыздар. Бейтон даарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Бен Ли Жуан, Бейнтуандын узун мезгилдик бапесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бейнтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген бак баалуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында Бейтон узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо, орун, жеке, өкмөт, коом, орто катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүүгө айырып, акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бейтон даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиаң мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүн алып ай сайын тапшырат. Есалыға чыққан кишилерге тек өз акы тапшырат. Акы салыштырмасы 0,15%. Акы тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнү

0: günlük harcınız 5 milyon bolsa, anda ar aydan ölbütün %15% salıştırma boyunca JK'nin hesap numarından 7,5 milyon akça karmak kalınat. Mayana mamilesinden bağırılan uşartı jönünde beyin tuan dağırlığı gamsız doydurası, Mayana mamilesi gamsız do başkarmasının başısı, Wang Shuo uzun mezgili bapestü. Kamsızdandıru mamilesinden bağırılan uyu üçün iki özöktü şarttıgına attandıru gerektiğini aytıp mınday dedi. Birincisi belgileme boyunca kalıptuğu kamsızdandıruğa katışı bak tapşırı. Ekinci, jöndeminen ayrılgan havalı uzun mezgil ulanıp, 6 aydan joğuru bosa ötünü çıkılı varıklı jöndeminen ayrılığı darajasın bağlap bekitu gerek. Tüzümdün baştalı basıkçında aldı menen, oğur havalıda jöndeminen ayrılgan kişilerde kamsızda vartından mamlekettin birgelik orundaştırısı boyunca akırın akırın kamsızda o çölükümün gengirtebiz.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөйүнүп, Пайзват ооданы жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөйүнүп, Жаңсу ишин таскан карапай эдиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карканы ортоо жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапай эдиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Малымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: "Жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, атынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм." Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: "Ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы Гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын Гүлгүн чопо казаны, чакан казанда ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз." Пайзават Чизайшан Гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алдагачан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жаңсу Ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан Гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапай эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап, Гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды Ишинге барып 20 күндүк Гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайник, оюу, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайзават Гүлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: "Ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайникти жасай албайт элек. Айтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук." Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү Гүлгүн чопо маданият саякатты жоролуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүш линиясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан, ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзават жалпы 300 ашуун Гүлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзават ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басар башчысы, Пайзават оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарунг мындай деди: "Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, Ишиңдеги Гүлгүн чопо усталарын Пайзаватка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык."
0: 8-нче айдын 18-нче күнү 2026-нчы жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубэй өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып, нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөрү болду. Эми кабарданып алыңыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу Нак майданында киши кымгуут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы Каракана көргөзмө ордуларын аралап кызмат

0: Ordu malumattan içkileyi tekşerip görüp, mayanın mamilesi jana bünü gügele çekince akşılat düşünüştü. Kızmat izde üçü, gül nezer, muhtarımınday dedi. Kızmatkere kabulda çoğuluşunun kızmatı ordu bir gıyla güp, mamilesi de kapdan cakşıken. Biz de eşik aldın dile Kulbey'deki gebir karakanalarımın çirkeşi aldık. Men kıskaça ömür bayanımdı verdim. Kulbey'den Şinjan'ın nişan ucardan berip kurgan bulu örüşüne abdan razılık bildirem. Hoşan dile kızmatka şıdırıcı günü ümit kılam. Бұл жолқы қызматкер қабылдау чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, дарылоо, нур илими, азык-түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңейткен. Ухан, Кемин, тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кечек чектүү шериктигинин орун басар баш директору Дин Юаншин мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыз доосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басар мудуру Ван Юйлуң мындай деди. Кийин карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жүрүү жана нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу улаш жайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү каракналардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүткүчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
1: 8-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжаңдагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнону үмүт кылам. Бул жолку жарыш шаабыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-нче айдын 22-нчи күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-нче айдын 24-нчи күнү жарык көрөт. Эле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене аракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Дене аракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Автоном районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан унур салгабарын угасыздар. Шейху шаары баш сыху айлы Ленхуачы кыштыгындак суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп терүү үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суусундукту бир толкулаштырды. Башка жерлердеги элдик конолгого окшобой турганы бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Михан мындай деди. Бала кезде көчөрлөрдү эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдак шаттык бакчасы элдик конолгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Шейху шаары баш суху айлы Ленхуачы кыштыгынын тургуну Тоянфаң мындай дейт. Аштамак суусундук ойноо көңүл ачууну

0: Куйып жасоо заводунун эски өнөр жай заводу үйлөрүдагы дат баскан издерин жоготуп, Моожия маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш эс алып сейилдөөдө. Бул жерди тандышат. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Шауан мындай дейт. Чөйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көрүкөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нче айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Ляонинг Шиньянда биргелешип, 2026-нчы жылдык мамлекеттик жаңыдоору жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 урпа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мэмет, Фурчинфей, Золпия Нурмамет катарлуу Шинжан, Бингтуанды өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
0: Аптырам райондук 2026 жылды кататтакы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нче айдын 21-нчү күнүнөн 25-нчү күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толтурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толтурса, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толтурса болот.
1: Жакында Тарбагатай аймактык валий мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине эки Азия Тынчок Океан экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынч Океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордуна азыр жүргүзгөн эрежесине негиз, жүнгөлүк карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара оозунда таможнодон тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтунда өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор

Өмірбек Тоқтыбек, Абдымеджит Муса, Роза Қызайбек. Дикторлору Абдынұр Сакен, Ақлай Мұқаш, Бақылочу Абдымеджит Муса. Редакторлору Қашқарбай Турдалы, Бақтыгүл Жүсіп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмун тардыккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган Тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакты шөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Аптынум райондогу эл өкмөтү Бангонг теңиз союз уй, союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагда туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Ирсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жоро болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжан Уйгур автонум райондук эл өкмөтү Бангун кеңеш союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бир демжи туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган эки зарыл алканы көрүнүктөндүрүп, малчылык кесибинин негизги өндүрүү жөндөмүн уландоо туруктуулаштырып, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз коюнун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшеп, сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тароо: союз уюн багып өстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу сементал уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын тууйтурган инекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгы улашайдырган, жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо: союз кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союз кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирдей төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүүгө улашайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союз кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уландуу жол коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор, көп төлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30 ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көп төлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союз кой жана көп төлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңыдан короодон чыгарылган союз кой көлөм өлчөмүнө жеткен, ошондой эле Синжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда, көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союз коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң аудандарына карата айтканда, кой эти түшүмүн ашыруу

бойынша саса ар тоннасына 50 юан толуктама жардамакча берилет. 5-чи тароо. Сүт түшүмдөрүн эч кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардамакчасы. Сүт түшүмдөрүн эч кошуу технологиясын киргизүү, өзгөртүү даражасын өстүрүү, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу, ошондой эле быштак, каймак, сүт белогу талканы, ымыркайлар, балдар септелген сүт талканы сыяктуу өндүрүү линияларын жаңыдан кеңиртип курган негизги толкуларга толуктама жардамакча берилет. Жеке иш кошуу негизги толкуу боюнча жылдык толуктама жардамакча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 6-чы тароо эт түшүмдөрүн эч кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардамакчасы. Дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкилей барчалоо, жашыл жаңбойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу, эт түшүмдөрү коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган, ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, теңчелген эт түшүмдөрү аткан кирканаларга толуктама жардамакча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толку боюнча жылдык толуктама жардамакча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 7-чи тароо. Бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз уй, союз кой, саан уй бакмачылык майданы, үй бүлө, көмөктөштүк кооператив иш кошуу кирканалары жаңыдан өтүнүч кылган 1 жылдык жана 1 жылдан жогору өндүрүш, тижарат карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70%дан жогору болбостук, ошондой эле 2%дан ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 8-чи тароо. Ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт. Карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары, жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союз уй, союз кой, сүт кесиби жана иш кошуу кирканаларынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыктуу өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3% ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.

9-чу тароо бакмачылык камсыздандыруусун асылдаштыруу керек. Саясат мүнөздүү бакмачылык камсыздандыруусу боюнча камсыздандыруу аппараттарынын ийкемдүү теңшүү механизмин куруу жөнүндө изденип, ар кайсы камсыздандыруу аппараттарынын тейлөө деңгээлин, тейлөө сапатын жогорулатууну чыныгы түртмөктөө керек. Камсыздандырууну үстүнө алган камсыздандыруу аппараттарынын камсыздандыруу абзелдүүлүгү баа абзелдүүлүгүн тейлөө абзелдүүлүгүн айландырат. Камсыздандыруунун үстүнө алган аппараттардын саясатчы өлкөмүндө саануудун чыныгы наркы боюнча камсыздандыруу кызматын улашадырууга айдактайт. Камсыздандыруу аппараттарынын союш уй, союш кой, соода мүнөздүү камсыздандырууну каптоочу өлкөмүн кеңиртүүгө шык берилип, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган койдун көбөйү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу камсыздандыруу түшүмдөрүндө жаңылык жаратылып, камсыздандыруу менен ишенимдүү карыз түшүмдөрүн биригип, дыйкандарга нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылынат. Кулактандырууда мындай баса белгиленди. Саясаттын аткарылуу убакты 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн 2030-жылы 6-айдын 30-чу күнүнө чейин болот. Саясат аткарылуу мезгилинде ылайыктуу убакытта баалоо ийкемдүү теңшөө керек. Түр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалоо катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлүү, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилеттик кылынат. Синжаң Уйгур автономдук районундагы эл өкмөтү Бангун тигинен союшу

Uyuu, soyuş, koyu жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу тогуз түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжаң Уйгур автономия райондук өкмөт ишканасы тараткан 2024-жыл 35-номурлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу агармандар, жогоруда Абдунум райондук эл өкмөтү Баңгоң теңиз союш уй союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемжий туруктуруулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты теберлери түрмөгүбүздө экологияттуу кой коргоочусу Эрисен Нурумдун кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы Ирсин Шинжаң Кандиаху сөксөөлтүк уюм мамлекеттер ажалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмчө идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктунун орун басары башчысы 20 жашында ал экология ток уюм коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, дагы бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачкычейин он канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканып үйрөнүү жана түйшүктүү машык кылуусуна түрткү болду. Ал көп убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкарып коргоо пунктинде мейли мотоциклет же башка машина жабдууларына маселе көрүлсө, ал дароо ремонт кылып берет.

Сырттагылардын назарында кычыраган суукка тамыз ысыкка карабай жалгындап коргоо кызматы зэрикиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок ээрчиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, таркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдогу бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курт, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журтту сактап калгандык болуп эсептелет. Эрсен башкарып коргоо жооптуу районунда кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары суу өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфира кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат бою жабайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Карашуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жабайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Өкө аны коргоп маалында куткарууну кулаш жайдырды. Эрсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабайы айбанаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиндин уландуу артуусуна ээрчи

Бүйүрү жабай доңуз катарлуу жабай аймактардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулай жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирси мындай деди. Чалгындап коргоодо, бутка, токой коргоодо, жүрөккө сөйнөгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташ менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп барбай иштеп башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз болом. Колу бош кездерде ал өз жалгыз токой даргалап, дарак шактары, жалбырактардын өсүү абалын ичкеликтен күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндө жакшы көрөт. Окшобогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы да окшобойт, борондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты да окшош болбойт. Эрсин дагы мындай деди. Бак дарактар болгондо анан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр борон чапкында башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүмө татыйт. Такыр талаада тамыр тарткан тоорук, сөксөөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу чөлдө уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганди акуудагы 10 000 мо жашыл жайыкты жакшы коргоп келет.

кадак ормандар бир юзду улантабыз. Эми айылчар байлыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Энди удандагы 50 миң мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чурдонду жыйнап алуу мезгилине кирди. Энди уданынын 80 шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жаткан бүттүрүштүү жабдуулар айыруу, тандоо жөндөмүн чордондоштуруп, кызылмылыкты оромолоо, аралашма заттарды тандоо, жаңы менен жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажасыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мияу жоң мындай деди. Быйыл мен 700 мо жерге кызылмылык өстүрдүм. Азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 мо жерден 4500 ген айланасында пайда алууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. Энди ууданы даңктуу жуңго өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 миң тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылык жыюу кызматы 9-чу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой удандагы 130 миң мо зараңза бирөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы беткей кулаш айдырылды. Чагантокой уданынын Кара Буура айылы Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтүн Ли Ху Тян 30 мо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап бүткүчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Ли Ху Тян мындай деди. Быйыл 30 мо жерге зараңза өстүргөмүн. Азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүп бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма, жашаан бойдон сактуу муздак желеси мал атайын текчеси аркылуу Суужоо базарына тикелей ташылды. Суужоо кызмат группасынын көпүрөлүк рол аткаруусу менен Иче Кашан айылы Суужоо Иңчен айыл чарбаны өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу Суужоодогу жакшы сапаттуу кирканлар менен болгон камдоо, соода, зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип, өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу. Атайын линия аркылуу ташуу белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп, оборот алкагын берекеттүү кыскартып, оборот өздүк наркын төмөндөтүп, Чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы Суужоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып, сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.
1: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктуруучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 20-чы күнү пейшембе. Дыйкандар каналдар боюнча 7-нчи айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Хэ Чилеманын Замбия зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын телеграмма жөнөтүп куттуктады.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери баш өзү Ши Цзиньпин соо жүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырын бекитти. Баш өзү көрсөткөн багытты бойлой, мамлекетибиз дарылуу саламаттык сактоо чордонун төмөнгө ыктатып, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түрмөктөп, соо жүнгө түп негизин бекемдеди.
0: ЖКП борбордук комитет Гоуян борбордук аскери иштер комитети жаңылууга 2-нчи даражалуу аламиштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарып, Уфей Жаңхуң жанга баатыр аламиштер кызматчысы ардак наамын ыйгарды. Ары 3-нчи даражалуу аламиштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти.
1: Жоолочи Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы менен сүйлөштү.
0: Ар кайсы жердеги бир түркүм олуттуу курулуштар туруктуу арымда жылыш татылды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жасоочулугу, жогору техника жасоочулугунда үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөр ишке ашырылып, өнөр жай экономика жаңы кубаты басым өсүп жетилип зоройду.
0: АКШ Федерация өкмөтүнүн карызы алгачылуу 40 триллион доллардан ашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 20-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Хакаинды Хэ Чилемага телеграмма жөнөтүп, анын Замбия Республикасынын зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биз эки жолу жолугушуп, Жүнгө-Замбия байланышынын өнүгүүсүн ортак жетектедик. Эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү сызыл тереңдеп, нактылуу кызматташуу табылгалары мол болуп, көп тараптуу иштерде тыгыз шайкешти. Мен Жүнгө-Замбия байланыш өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө-Африка кызматташтык талкуусу Бээжин башчылар жыйнаш табылгаларын жүзөлөштүрүп, жөрүлгөлүү достукту даңазылап, бекем өзара колдошуп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык деңгээлин сызыл жогорулатып, Жүнгө-Замбия жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине аны сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Жалпы элдин ден соолугу болбосо, жалпы беткей алтыл коом болбойт. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитет эл ден соолугун алды менен өнүктүрүүчү стратегиялуу орунга коюп, баш өзү Ши Цзиньпин соо жүнгө курулушун өз жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырын бекитип, соо жүнгөнүн түшүнүк ойдон мамлекеттин олуттуу стратегиясына жогорулоосун түртмөктөдү. 15-нчи 5 жыл 2035-нчи жылы соо жүнгө куруп чыгуудагы ачкычтуу мезгил. Дарылоо саламаттык сактоо салмагын төмөнгө түшүрүү, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түртмөктө дал ушул картинадагы эң айкын сызылган жери. Мамлекетибиздин жери кенен, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз. Узун мезгилден бери сапаттуу дарылоо байлыктарынын шаарда чордондошу, негизги катмарлардын оор көрсөтүүсү алыс болуу, оор көрсөтүүсү кыйын болуу бүт эл ден соолугуна бөгөт болгон көрүнүктүү кайчылык болуп келди. Мамлекет абалын такынчыктап, баш өзү Ши Цзиньпин көп жолу негизги катмарга барып тереңдей текшерип иликтеп, айыл шаарча саламаттык сактоо орундарынан кыштак саламаттык сактоо орундарына чейин коомдук конуш саламаттык сактоо

0: Бүрі борборнан дарылы күтінуіні біріктіру аппараттарына чейін барды. Башвузи Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Дарылы саламаттык сактоо кызмат салмагын төмөнгө түшүрүп, дарылы саламаттык сактоо байрагын төмөнгө түшүрүп, негизги катмар саламаттык сактоо кызматына эл турмушу жетекчи багытын бекитүү керек. 2016 жылы 8 айдын 19 күнү Жаңжуңго курулгандан берки алгач жолку мамлекет боюнча саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы ачылып, негизги катмарды зарыл түйүн кылуу Жаңдоор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанкциянынын биринчи сүйлөмүнө жазылды. Артынан Соочуңго 2030 жоспор программасы орун алып, Соочуңгонун жогору катмарлуу долбоорун куруп чыкты. Быйылкы мамлекеттик эки жыйналышта Башвузи дагы бир жолу 2035 жылга барганда Соочуңгонун куруп чыгууда сөзсүз бир жерге жоспорлоп пландап башымчылыштатып чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө умтулуу керек деп ышыктады.
1: Негизги катмарды зарыл түйүн кылууну жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанкциянынын башкы ордуна коюу Башвузи Си Цзиньпиндин мамлекетибиздин жансан көлөмү зор, шаар айыл чөлкөм өнүгүүсү тепе тең болбогон негизги мамлекет абалын тагачыктап чыгарган стратегиялык өкүмү. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттары жалпы саламаттык сактоо ден соолук системасынын тор негизи. Сансыздаган журчулук оору көрсөтүп дарылануу жана ден соолугун коргоодогу биринчи коргонуу линиясы. Негизги катмардан турган бул алалыктуу түйүндү бекем кармап, саламаттык сактоо телөөсүн шаар айылдардын акыркы учуна чат тикелей жеткирип, 1 миллиард 400 миллион элдин жан жактылуу толук мезгилдүү ден соолугун коргоону ишке ашырабыз.
0: Бул жолу бойлоп сызыл жылыштатып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо системасынын бейнесинде терең өзгөрүүлөр көрүлүүдө. 14-5 жылдан бери мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң чоң, системасы эң толук негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо терөө системасын куруп чыкты. Азырга чейин мамлекет боюнча 80% ашуун ооданда шиндентүү текшерүү сыяктуу байлыктарды ортоктошуу борбору алгач кадамда курулуп, жалпы 330 миллион киши иреттен ашуун жорчулукка тейлөө жасады. Негизги катмарда текшерүү, оодан даражалуу оору мүнөздөп өкүм кылуу, натыйжаларын өз ара моюндоо, оору көрсөтүүдө тек чоң шаарларга жүгүрүүдө эски тажрыйбаны өзгөртүп жазууда. Батыш бөлүк мамлекетибиздин дарылоо негиз байлыктары алсыз район. Тыгыздыктеги дарылоо ортоктук тулкусуна сүйөнүп, алыстан оору мүнөздөп дарылоодон турган бул тор оодан даражалуу доктурканалардын чоң мээсин кыштактарга жалгады. Юндан Аннин биринчи эл доктурканасынын дарылоо ортоктук тулкуу Шиндентүү борборунда 6 айыл шаарча саламаттык сактоо борду. 64 кыштак эмканасындагы көчмө Шиндентүү аспабы үлгү алган соң 5G нактылуу убакта жеткирип, алыс аралыктан текшерүү натыйжасын чыгарып, кыштак тургундары оодандык доктуркана адистеринин оору мүнөздөп өкүм чыгаруу пикирлерин кабылдай алат.
1: Быйыл биз жасанды акыл жөндөм кошумча оору мүнөздөп өкүм чыгарууга шарт дайындап, ошондой эле алыс аралыктан коллектив оору мүнөздө оодан айыл кыштактарды толук каптатып, карапайым калктын тең эшик алдында эле дарылоо саламаттык сактоо телөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түзөбүз.
0: Техника бышып жетилди, шимелер дагы ага жетишүүсү керек. Ар кайсы жерлер негизги катмарга жөндөм ыйгарып, шимелерди алып кала албоо, жөндөм жетише албоо, телөөсү төп болбодой кемтик алсыз түрлөрдү чечти. 2016 жылдан 2025 жылга чейин бүт мамлекеттеги негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо кишилеринин көлөмү 5 үлүшкө жуугартты. Айыл кыштак буйрутмалуу түрдө медицина окуучуларын багыттуу аксыз тарбиялоо түрүндө ар бир орто батыш бөлүк айыл шаарча саламаттык сактоо борборуна орточо 3.5 толук бөлүм доктурлары тарбияланды. 2199 оодан чөлкөмдөгү тыгыздыктеги дарылоо ортоктук тулкусу 81 шаар дарылоо тобуна сүйөнүп, жогору даражадагы доктурлар белгилүү кадрларды турууга жиберүү, жетектеп үйрөтүп, жөлөк жардам берүү, алыстан оор мүнөздөө аркылуу ышкан дарылоо техникаларын өлчөмдөшкөн дарылоо өлчөмдөрүн оодан айыл кыштактарга уланды жеткирди. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги үй бүлө доктуру 1.391.000 кишиге жетип, мамлекет боюнча картандарын кол коюшкан киши саны 180 миллион кишиге жетти. Өнөкөт ооруларды мөөнөтү аралап текшерүү, ден соолукту ылгап текшерүү, ден соолук калыбына келтирүү жетектөөсү дени тарбия менен дарылоону жоролуштуруп, демейдеги карапайым калктын турмушуна киргизди.
1: Кыштагыбызда 65 жашка чыккан карыялардын ден соолугун ар жылы бир жолдон аксыз текшерет. Бизге окшош өнөкөт оорусу барлардын үй бүлө доктурлары келип, кандагы кант курамы, кан басымыбызды өлчөп турат. Биз мындан өтө ыраазыбыз.
0: Күндөлүк оору мүнөздөп дарылоо эле эмес, элит райондордогу күмөндүү татаал оор ооруга чалдыккан ноокастарга карата төмөнгө түшүрүлгөн дарылоо байрагы да окшош эле өмүр укмушун жаратууда. Жакында эле ишкер райондон келген адистер тобу Шизаңда кыдырып милдеттүү оору мүнөздөдү. Топтогу ыктыярчы Заңзуу кыз Коңсаң мурда омурткасы оор даражада кыйшайып калган ноокас эле. 3 жыл мурда адистер тобу аны байкаган ары куткарып дарылап, азыр 120 сантиметрге да жетпеген бой бийиктиги 140 сантиметрден ашты. Быйыл да шөгүп өтүп жапжаңы кишилик өмүрүн баштады. 3 жыл мурда бейжиндик доктур чоң ата тоо аттап суу кечип биздин бул жерге келип операция жасап ден соолугумду калыбына келтирген. Бүгүнкү күнгө жетеримди чынында ойлобогомун. Азыр мен келечекке толук үмүттөмүн. Байлыктарды төмөнгө түшүрүү алып келген өзгөрүүлөр токтоосуз узарууда. 2035 жылга барганда Соочуңго куруп чыгуу партия борбор комитет жасаган олуттуу стратегиялуу чара белгилүү. 15-5 жыл ушул нишанга жетүүнүн алгылыктуу мезгили. Мамлекетибиз негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тор негизин сызыл бекемдеп, саламаттык сактоо ден соолук иштерин жалпылай нарт жеткирүүсү тегиз, жалпы эл орток баарланууга карай туруктуу алгалатуусун түртмөктөп, жөнгөчө замандаштырууга ден соолук негизин бекемдейт.
1: ЖКП борбордук комитети, КОУЯН, борбордук аскер иштери комитети.

0: Кимиктин колдонуучуна өнүгү басышына кирген 6-жы жолку адамды чөмүлдөттү. Шэньчжоу Алам кемеси менен Мекиндик пунктин байланыштырып жалгоо эң ылдам рекордун жаратып, Жүнгү Алам учкучтары жалгыз группасынын орбитада орун алып туруу убакты эң узун болуу рекордун жаңылады. Бул Жүнгү Алам иштери жогору илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө жаңы арым таштаганын билдирет. Мамлекетибиздин универсал мамлекет күчү жана Жүнхуа улуттуу уюшу күчүн арттырып, баардык Жүнхуа улуу аңыздарынын улут сени жана урак сезимин бирдемже күчөтүп, бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик арлуу тээлин көтөрүңкү күрөшүү эрки менен ажырлуу күрөшүү илгерилөөгө шыктандырууга карата зарыл маңызы бар. Шэньчжоу 21 адамды учуу милдетинин ойдогудай жеңишке жетүүсүнө калың илим техника кызматчылары, Алам учкучтары, кадр кызматчылары, азаттык армия колбачы жоокерлеринин акыл парасаты жана кан тери уюган. Жолдош Жаңлуу, жолдош Уфей, жолдош Жанхоңжаң ушулардын ичиндеги көзгө көрүнгөн өкүлдөрү. Алар бүт сээнин партияга каратып, ыйык милдетти ак жүрөк аркалап, түйшүктөн, кооптон коркпой, көтөрүүгө батымдуу болуп, дүйнөгө күчтүү Жүнгө жигерин, Жүнгө эркин жана Жүнгө ишенчин көрсөттү. Жолдош Жаңлуу 2 жылдан кийин дагы бир жолу Алам мекиндигине чыгып, ары буйрук берип башчылык милдетин аркалап, бөлмө сыртында жалпы 7 жолу кыймыл алып барып, Жүнгө Алам учкучтарынын жеке бөлмөдөн чыгып кыймыл алып барып ирет саны жаңы рекордун жаратты. Жолдош Уфей куру чалгылап, түйшүктүү машыгып, алгач жолу Аламга чыгып, бөлмөдөн 3 жолу чыгып, мамлекетибиздин адамды учуу милдетин аткарган эң жаш Аламга учуу инженерине айланды. Жолдош Жанхоңжаң мыкты салмактуу, техникасы жетик, жүк адиси катары Шэньчжоу 21 учкучтар группасына ардак менен тандалып, бир түркүм мекиндик колдонууга бет алган тажрыйбаларды керемет бүтүрдү. Алардын мамлекетибиздин адамдуу Аалам иштерине кошкон көрүнүктүү салымын сыйлоо үчүн ЖКП Борбордук комитети, Гоуян Борбордук аскер иштери комитети Жолдош Жаңлууга 2-нчи даражалуу Аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, Жолдош Уфей Жанхоңжаңга баатыр Аалам иштери кызматчысы ардак наамын берүү, ары 3-нчү даражалуу Аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти. Жолдош Жаңлуу, Уфей Жанхоңжаң алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, улуу иштерге өзүн арнаган доор көчүрмөндөрү, Ааламды зиктөө, Аалам маңсоосун ишке ашыруу, Аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруудагы өрнөк үлгүлөр. Партия Борбордук комитети мындай чакыр кылат: бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик арлуу тели Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү ар жолку жалпы жыйналыш рухун терең изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйналыш орундаштыруусун астайдыл түзүлөштүрүп, экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия Борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, эки бомбо бир жасанды жандоочу руху жана адамдуу Аалам иштери рухун зор күч менен көкөлөтүп, даңктап сыйланган Аалам учкучтарын үлгү кылып, сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин бекемдеп, көтөрүңкү күрөшүү эркин сактап, Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөлү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолыжи 20-нчы күнү Бейжиң сарайында Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы Кастро менен маектешти. Жаолыжи мындай деп билдирди: эртең Жүнгө Салвадор дипломатик байланыш орноткондугунун 8 жылдыгы, эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жалпы беткей тез өнүгүүдө. Жүнгө Салвадор менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара ишеничти күчөтүп, кызматташтыкты күчөтүп, Жүнгө Салвадор байланышынын улантуу ан сайын жогору деңгээлге карай арынташтоосун түртмөктөн каалайт. Жаолыжи мындай деп көрсөттү: тараптар саясий жактагы өз ара ишеничти тереңдетип, өз ара колдошкон достордон болсок, Жүнгө Салвадордун бир Жүнгө принцибин бекем сактаганын алкайт. Салвадор менен уландуу өз ара урматташуу, тең барабар мамиле жасоо, кызматташып ортак жеңишке жетүү жана ички иштерине өз ара кийлигишпөө принцибин негиз кылып, эки мамлекет байланышын окшобогон көлөм, окшобогон мамлекет абалындагы мамлекеттер достук кызматташуусунун типик үлгүсүнө айландырууну, эл турмушу бакытына берилип, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жеткен өнөктөштөрдөн болуп, экономика соода кызматташтыгын тереңдештирүүнү, эл көңүлүн жалгоону илгерилетип, өз ара түшүнүшүп, жакын өтүү байламдасын чың тартууну каалайт. Жаолыжи мындай бышыктады: Жүнгө мамлекет эл курултайы, Салвадор закон чыгаруу кеңеши менен атайы комитет, эки жак достук группалары, эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук карым катоосун күчөтүп, закон аркылуу башкаруу курулушу, кембагалдыкты азайтып, өнүгүү сыяктуу жактардагы тажрыйбаларды ортоктошуп, нактуулук кызматташтыкты закон кепилети менен камдоону каалайт. Жаолыжи дагы Жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин жана толук барыштуу эл демократиясын өнүктүрүү абалын тааныштырып мындай билдирди: Жүнгө Салвадор жак менен мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсысы өз мамлекеттеринин өнүгүп күлдөнүүсүнө ан сайын жакшы күч кошууну каалайт. Кастро мындай билдирди: Салвадор менен Жүнгө дипломатик байланыш орноткон 8 жылдан бери тараптар өз ара урматташып, өз ара ишеничип, өз ара нарт жеткирип ортак жеңишке жетип, эки мамлекет достук уландуу бекемделди. Салвадор Жүнгө жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, илим техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет элине чыныгып бакыт жаратууну каалайт. Салвадор закон чыгаруу кеңеши Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен пикир алмаштырып, өз ара өрдүн алууну күчөтүп, нактуу

0: иштетилүү өмүрүн узартуу үчүн АКШ Аалам иштер идарасы алтын кайда куткаруучу аалам аспабын учурун орундаштырып, Юяндын орбита бийиктигин жогорулатуусуна жардам бермей болгон. Бирок аталган ааламга учуу аспабы учурулуп нече аптадан кийин тизгиндегели болбой турган айланма турпатка кирип, куткаруу кызматын жолго коюуга аргасыз калган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-21 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 18-27°C, жылуу түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чанжиэнин, Чэн Сяожан, Хэжон Юлар кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз 1,970,000,000 атайын түрү займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алууга иштетип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
2: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайында чек арадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артты.
1: Бейинтуандын узун мезгилдик папесте камсыздандыруу түзүмү быйыл 9-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий башталат.
2: Автоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын тик-так-топ түрүндөгү жарыш башталды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бекер турган мейкиндикте иштиктүү жандандырып, маданий саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Чинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын үйрүлүп, жоңку алуутуу ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай Шинжандын актылуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шуудиси Чан Жэнин, Автоном райондук парткомдун шуудиси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиси, биринчи жыңвыйы Чэн Сяожан, Автоном райондук парткомдун орун басары шуудиси, Бингтондун жыңвыйы Хэжонъё кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакча район, карахана, мектеп, докторхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы ар улут калкын көрүгөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр Бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай, милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштыруун угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө кара кайсы түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чэн Жэнин, Чэн Сяожан, чек ара коргоочу Турду Мамед, Мата, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынычтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңку алуутуу ортоктулукту таанымын бекем уюту Шинжандын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын жоңку алуутуу ортоктулук курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жактакы алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар, айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосу молуктурууну түртмөктөп, ар улут кадр калкынын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бейнтуан даражалу, цауху экономика техникалу ачуынып тұрыр айнында өкілдер тобы Шанхай токмачылык кейімге че, био илим техника карханаларына барып Бақчы районның өнігісі жана екі жердің кесіпті шайкештіру натыжа берекетін ішкерлі еледі. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштан уну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай, Шинжаңдын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тиреөөч ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түрткөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө бөлгө болуп, Шинжаңдын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түрткөктөп, арлут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бактын илгери сүрүү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжаңдагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыарты болуп Соокку Түр району, Көнлүн эл докторканасы жана Кашкар ДШ-сү, Шинчуан мектеп району, Кашкар 6-чы орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чан Жонинг, Чан Шаожиаң, Шанхай даарылоо кызматы атретиндегилери Шинжаңдын ишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлөө, тарбиялоо эпкинин зорайтып, Шинжаңга жардам берүүдө алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем турат. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиаң, Автоном райондук парткум, өкмөт, Бейнтуан жана Шинжаңда карылуут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү унурсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай, Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түрткөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, Автоном район жана Бингтондун жетекчилеринен Ван Жэньшин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
2: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй карканаларынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул эки күндө Байынгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хауйу Лоңтыңжүү чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу ансоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын заём менен

0: Кап сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байынгулун обласы Кошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масывей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздан дуруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгил жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү турак жай атайын түрү зайом түрүн пайдаланды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай ажатын канааттандырууга иштетилет.
1: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жай чек ара оозу жалып текшерген. Чек арадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы чек ара оозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара оозу чек арадан кирип чыгуунун жогору каракынын утурлап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнар мамлекет болгон. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна тең тайлаштыруу үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биргелешип чет элдиктери чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу мараасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чек ара оозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чек ара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суроо, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
0: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген дуумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынууга сыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мичуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы яңма

0: Угум шаарчасынан зарыл суу түшүмдөрү бакмачылыкка дайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курду ары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50-дөн ашуун бакмачылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы. Түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакмачы түтүн Ваң Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чү күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө коңүйүү балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда тирүү, семиз, көлмө, коңүйүү балыктары секирип ар бери бултаңдап, жан талашып тыбырады. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө коңүйүү балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө коңүйүү балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5:00 көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызыл өнүгүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Бурултукой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп кирешесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шериктигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тяншан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкылтек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жан Анжин, Кяркана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяншан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкылтек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашан танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Коорлал ии чоң учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байонгулон обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8-чи айдын 18-чү күнү Коорлал ии чоң учак жайы товар ташымалдоо жумушу районунда Жашик, Жашик, Күзгү Чылан, Токоч, Шабдалы, Шимий сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүүгө тороп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганын тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кейінгі зат жүгірті, Корла бөрімчі шеректігінің директору Ван Жүйінға барчыға мұндай деді. Хазір біз Байынғылын обласының күзгі чыланжына Токочи Шабдалысын ташиыбыз. Аргүн күташым олды мөлчері 30 тонна айлынасында. Аргүні Бейджіні Шанхай, Куанчжоу, Чэнду, Чонсин, Чэнчжоу сияқты біренчелейіне дақша арларға ташылады. Жашам өмісапатына кепілді қылу үшін қорлалы ечін ұшақчай жашам түшімдерге тайын таңымды қоопсыздық текшеру жолын ачып, товары оборот қылу берекетін 30% жоғырлатты. Корла Ли Чхэн учакчай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ли Ги кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учакчай ташымалдын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1-ci aydan 7-ci aya çeyin jalpı atkırgan jüyük poşto, joldomoların jönötüü kabuldoo mölçörü 5600 tondan aşıp, jaşam mömülörü bütkülü porttan çıkıp taşılıçu jüyük mölçörünün 50% tüzdü. Büyüt öndürüşü mezgilinde jalpı sırtka taşımaldağan ağı örük 1800 tondan aştı. Ağa erçi bazarga salıngan Токочи Шабдалы, şimdi kıskagana 1 aydan aşuunu vaqtta abajolu arkulu jalpı sırtka taşılgana 3000 tondan aştı. Учурда Корла Ли Чхэн учакчайы 40'tan aşuun birgelik kattığan abajol liniyasına tayanıp jaşam mömülördü mamleket boyunca 13 tüyündü gerektüü şaarına tike jetküzüü mekindik aradıroon kurdu. 9-cu ayda Корла Алмортонун чогуу базарга салынуусуна ээрчи жашам мөмөлөрү ташымала жатты дагы бир демжий артат. Ли Ги мындай деди: эми 9-cu ayda биздин Корла Алмортубуз чогуу базарга салынат. Жашам мөмө ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларында сактоону мөөнөттө мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызылгылдаштырып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Азыр үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордонду үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчхэн эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юань каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. 3-cü mezgiline dayındık görüyü bacımdap, bütçeledeki avtouna kesip yürünün algaçkı forması jarıkka çıktı. Emi bul jönünde kabaruğa sızdar. Beyçin el aralık can energiyalı avtouna şarjasının eyligen yeri 166,2 mu. 3 mezgilge bölüp kuruluş kılıngan. Azırı 1-cü mezgilinde 14 tanktu marka yeçak pışıp jetilip, jürüşe başladı. Audi, Хафу, Танке, Вейпай сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоуна көрүү автоуна алуу, Нопска отургузуу жана колдон өтмөө автоунааны баалоо бир пункттин кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоуна сатып алууга келген шаар тургуну Ван Шуай Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юань, дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоуна шаарчасынын 2-ci мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-cu айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. 3-cü мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчин эл аралык жаңы энергиялуу автоуна шаарча түрүнүн жооптуусу Хо Жуншин автоуна шаарчасы жалпы беткейи курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин. 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоуна тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоуна экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып кандай деди. Кийин 3-cü мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-ci мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоуна өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятору ремонт кылуу асыроо жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
1: Быйыл 9-нчы айдын 1-нчи күнү Бейтон узун мезгил папесту камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмүнөн айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөмүнөн айрылган картаңдарга кесиптик карап папесту менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиннин кабарын угасыздар. Бейтон даарылуу камсыз дойдурасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Ли Жуан, Бейнтуандын узун мезгилдик папесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бейнтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып, мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет тобу өкүлдөрү сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында Бейтон узун мезгил папестүү камсыздандыруусу болсо, орун, жеке, өкмөт, коом орто катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүгө айырып, акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бейтон даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүн алып ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Акы салыштырмасы 0.15%. Акы тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0.15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7.5 юан акча кармап калынат. Майана мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө Бейтон даарылуу камсыздоо идарасы майана мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил папестүү камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты канааттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргеликке орундаштыруусу боюнча акырын-акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синьцзяндан шаандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синьцзянга нишаандуу жардам берүү, Синьцзянды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлүү күчтөрүнө сөөнүп, Пайзват ооданы жергиликтин сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жаңсу ишиң тасыккан карапай идиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп, кархана, орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүт желесинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапай идиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо кесибинин окуучусу ишиң мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Малымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын, гүлгүн чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. пайзыват, чезайшан, гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү көмүлүүсү таиз болуп, көлөм дөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алдагачан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансу ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, пайзыват жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапай эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген уакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш жайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайнек, оюу, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү.

0: Пайызбат күлгін чопу қарап едіш чектуі жоуптулық шеріктігінен қызматшысы Тайыр Билал мұндай деді. Ешінге барып көп нерсе үйреніп келдік. Мұрда толық қолды жасы отшу чайнекті жасай албайтелік. Қайтып келгенден кейін қолды Джон Конгролу чайнегін жасай ала тұрған болдық. Гуандун Шинжанга нишанду жардам берүү кызматы атрети кесипти тилеге элештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү күлгүн чопо маданият саякатты жоролуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илими езилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүшлөрүн ясын курду. Ошол менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзабат жалпы 300-дөн ашуун күлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзабат ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы, Пайзабат оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарон мындай деди. Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, Ишиңдеги күлгүн чопо усталарын Пайзабатка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү, жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык.
1: 8-ci айдын 18-ci күнү 2026-жы жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу Атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубэй өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана миңден ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып Нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу Нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майына мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүл Незер Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубэйдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубэйдин Шинжанга нишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдыра чыгууну үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, даарылоо, нур илими, азык түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемминг, тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кече чектүү шериктигинин орун басары баш директору Дин Юаншиң мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыздоосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлуң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана Нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу улашайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караканалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүткүчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: 8-ci айдын 19-ci күнү автоном райондук 15-ci кезектүү ден аракет жарышы жана 11-ci кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжандагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, Нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонду үмүт кылам. Бул жолку жарыш жабыгдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар, коллектив уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-нчи айдын 22-нчи күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-нчи айдын 24-нчи күнү жарык көрөт. Иле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңган мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене ракет жарышында күмүш медал алганбыз. Бул жолу алтын медал алууну колго келтиребиз. Дене ракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Аптырам районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Сыйхуу шаары, Баш Сыйхуу айылы, Лянхуачык иштегендеги суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп берүү үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суу сундукту бир толкулаштырды. Башка жерлердеги элдик конолгого окшобой турган бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Михан мындай деди. Бала кезде көчөрлөрдү эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүл сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу морда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндир айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кыштак коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Сыйхуу шаары, Баш Сыйхуу айылы Лянхуачык кыштагынын тургуну Тоянфан мындай дейт. Аштамак суусунду койноо көңүл ачууну бир толкулаштырганы эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдакы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн 2 кечки базары, эски завод Краб кебеби кечки базары менен тең жол кечки базары өнөр жайсызтылынын даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб кебеп кечки базарындагы соодагери Жаңжоңлиин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат. Абдан кымгут. Күндүк тижарат сомабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетине мурдакы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модие 969 маданият саякат бакчасына айланды. Нааку соода өнөр жайы. Коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Модия маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш, эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Өрүмчү шаарынын тургуну Жаншаван мындай дейт. Көйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нчи айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Леонинг Шиньянда биргелешип, 2026-жылдык мамлекеттик жаңы доор жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 урпа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мэмет, Фурченфей, Золпия Нурмамет катарлуу Шинжаң, Бингтуанды өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
1: Аптырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нчи айдын 21-нчи күнүнөн 25-нчи күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толтурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толтурса, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толтурса болот.
0: Жакында Тарбагатай аймактык валий мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине 2 Азия Тынчок жана экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын тоңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынч Океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордунун азыр жүргүзгөн эрежесине негиз, жунголук карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө

Çoğulut. Mönötü 5 yıl. Japonya, Koreya, Avustralya, Jaңы Зеландия, Орусия, Сингапур сияқты 16 APEC экономика толқысына визасыз көбірет барса болот. Ошондой эле чегара озунда таможнадан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын набарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Койтонда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат? Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адамдын ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу уармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн расмий басып таратты. Бул көрсөтмөнүн ортого коюлуусу мамлекетибиздин дарылоо тейлөө баа түрүн биргелки калыпташтыруудагы зарыл алкакты толуктады. Ошондой эле бул көп жылдан берки 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн түзүү кызматынын жалпы эткеге аткарылып, мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо тейлөө баа түрүү системасынын негизинен калыптангандыгынан дарек берет. Текшерүү медицинасы клиникалык мүнөздөмө коюу жана дарылоонун зарыл тереги болуп, кичиги канды, кичи даратты калыптуу текшертүүдөн чоңу микроорганизмдер кеп текшерүү, генди текшерүүгө чейин ууруга мүнөздөмө коюу, дарылоо өнүмүн күзөтүү, акыбетин баалоону алгылыктуу негиз менен камдайт. Жакын жылдардан бери мамлекет ичиндеги дене сыртына мүнөздөмө коюу кесиби тез өнүктү. 2025 жылы мамлекетибиздин дене сыртына мүнөздөмө коюу тажрыйба дарысы базарынын көлөмү болжол менен 130 миллиард юанга жетип, медициналык дары саламаттык тармагындагы зарыл ичке айрылган бөлүккө айланды. Ошону менен бирге жер жерлердин текшерүү акалуу түрлөрүнүн наам окшош болбостук, окшош бир көрсөткүчкө окшош болбогон арга боюнча айрым айрым баа бекитүү катарлуу маселелер текшерүү натыйжасын өз ара мойндоону узактан бери чектеп келди. Ошондой эле журтчулуктун дарылануусуна ыңгайсыздыктарды алып келди. Бул жолу жарыяланган текшерүү түрү көрсөтмөсүндө 662 негизги түр, 114 кошуп алына турган түр, 7 кеңейтилген түр жолу коюлган болуп, клиникалык текшерүү, кан берүү жана кан тиби, биохимия, иммунитет, микроорганизм жана паразит курт, молекулалык мүнөздөмө коюу катарлууларга чоң негизги

агым саласын каптап, мамлекет боюнча текшерүү түрүнүн баа түрлөрү үчүн биргелки өлчөм белгилеп берилди. Нокастардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү үчүн көрсөтмөдө атайын бирлешме текшерүү, даража кайрып жеңилдик берүү механизми орнотулду. Бирлешме текшерүү көрсөткүчү санына негиз тепкис сымал жеңилдик берүү жол коюлду. Көрсөткүч 5'ten кичик жаага тең болсо 80% боюнча баа эсептелет. 10'дон кичик жаага тең болсо 70% боюнча баа эсептелет. 10'дон ашып кетсе 60% боюнча баа эсептелип, бир жолунда көп түрдүү текшерүү үлгүсүнө сүйөнүп, уурум мүнөздүү, дарылоо өнүмүн өстүрүү менен бирге нокастардын каражатын төмөндөтөт. Көңүл бурууга тийиштүүсү көрсөтмөдө жаңылык жаратып, кем санды азайтып алуу саясатын жол коюп, текшерүү натыйжасын мамлекет боюнча өз ара моюндоо, саламаттык сандуу маалыматтын акыл идиректештирүү курулушун кепилетке кылды. Дарылоо аппараттары текшерүү сандуу маалыматтарын талап боюнча сактап, жогоруга жөнөткөндөн кийин толук сумма боюнча акы алса болот. Сандуу маалыматтарды жолдо болгон болсо белгилеме боюнча кем акы алынат, ошон менен чогуу кан текшерүү катарлуу 17 түрдүү көрсөткүчтү жолдоодо пайдалануучу өлкөм менен мамлекет кесип өлчөмү бирдей болбосо тийиштүү акы алуу эрежеси бекитилип, сандуу маалыматтарды өлчөмдөштүрүүгө мажбурланып, район алкыган натыйжаны өз ара моюндоодогу сандуу маалымат тоскоолу жоюлат. Саясатта окшош эле текшерүү техникасында жаңылык жаратууга маани берилет. Бул ирет жаңыдан түр тургузуу же азыркы түрлөрдү шайкештирүүдөн турган эки түрдү ыңгай аркылуу 130'дан ашуун жаңы түр мамлекет боюнча биргелки акы алуу тизмесине киргизилди. Мунун ичинде өсмө түрүндөгү мүчөлөрдү жетиштирүү, дары сезгирдигин текшерүү катарлуу алдыңкы катардагы түрлөр болуп, өсмөгө туура дары иштетүүгө жардам берилет. Ардактуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу ормандар, жаштын чоңоюусуна эрчей кээ бир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтуларын, дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөк ачып, ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак дегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин-секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчий жөндөмү чегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат. Ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинин ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичеги жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп, картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Бор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна эрчий жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээ бир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчий ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10,000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып, 3,000 төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүүнүн аркы жаштардыкынын 2,2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаган деле анан жаштарга окшош даам сезиминин дүүлүктүрүүсүнө ээ боло тургандыгынан дарек берет. Физиологиялык өзгөрүүдөн башка кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, кан шекерин төмөндөтүүчү дарылар, депрессияга каршы дарылар, антибиотиктер даам сезиминин чегинүүсүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмне эле жесе жакшы болбой калгандай, мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма курсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстан усуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга калыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчий шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт. Анын үстүнө кулкун булчуңдарынын аракетинде картаюу же шай кеш албастык абалдар көрүлөт. Андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кекиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкун булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калыпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар

Producing Rüsistiması caysızdan olsun göğü uçurlarda kartayu, uğuru, darı, psikik acanı, çöyrü katarlı universal faktörler ortak geltirip çıkarat. Daima görülü turgan uğuru belgelerini ilmi tenktarlaştırın ürünü valu, singiru, kartayu menen tınıç bir getiru gerek. Eğer tamak cep olup kursak göğüp ketse, ar uaq tamakta 70'ten bir 80 payızga çayın toyunu, toluk çayını, katu bulalı azıktıktar misalı çoğusay, çingsay katarlılar, jana maylı azıktıktar jegenden saktanu gerek. Tamak jegende bir jolunda ötü köp sorpa içpestik, aşkazan keңirip ketüüdön saktanu gerek. Kartayu ayınan gelip çıkan türdü singiru maselelerine karata darıga sönüp orunu darılap sakaytu ruha abalında bolunun gereği jok. Kayra denenin jöndöm abalın korkup, kartayu menen jakşı şaykeşip turmuş sapatını östürüü gerek. Günümdük turmuşta tümündük argalar arkuluu singiru sistemasının jöndömünü ansayın jakşı korkup, kartayunun tasırın jeңилдеткели bolot. Birinciden, ууз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо саарда жана кечте тиш чөткөлөө тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу ар жылы ууз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек. Экинчи мөөнөттү суу ичүү аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү ар күнү 1500 миллилитрден 2000 миллилитрге чейин суу ичүү күн ысыганда аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү жүрөк бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү азыктык буулаасынын кабылдануусун арттыруу азык түлүктүн тепе теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25 граммдан 30 граммга чейин азыктык бууласын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат дагы бир тал алма же жаңы сүт керектөө лактозага чыдаштык бере албай тургандарга биринчи ирет тартылган зайтун майы күнжүт кыяма катарлуу ичегини сылыктай турган азыктыктарды керек десе болот муздак азыктыктарды жеш сунушталбайт. Төртүнчү басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу гүл багуу кат жазганды машык кылуу китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү турмушту байытуу басым жеңилдетүү үй бүлөсүндөгүлөр менен достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп турмуштан тең баарланып жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу тынчсыздануу маанайы төмөн болсо маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. Бешинчи турмуш мыйзамдуу болуу эс алуу мыйзамдуу болуу 7-8 саат уктаганга кепилеттик кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып сейилдеп тайжи мушмашы йога катарлуу калыптуу кычкыл тектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат ар аптада 3 иреттен 5 иретке чейин ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. Алтынчы мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат эгер уландуу шай кетүү же табити тартылуу тамак мөлчөрү 4-тен 1 бөлүк азаюу дене салмагы жеңилдөө катарлуу абалдар көрүлсө маалында системалуу доктурканага барып даарылануу эрте байкап эрте дарыланууну ишке ашыруу керек.

Бир үздүү улантабыз ардактуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өздөө. Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети болсо, түштөн кийин үргүлөп калганда ордунан туруп керилип, анан сыртка чыгып тынык алуу. 8-нчи айдын соңунда адамдын биологиялык сааты жайдагы абалдан өзгөрбөгөн болсо дагы, бирок таңдын жарышы жайдагыдан кийин болгондуктан дене сезинген жарыктык сигналы өзгөрүп, ыргагында катаалык көрүлүп баштайт. Анын үстүнө бул мезгилде табити калыбына келүүгө баштайт. Түшкү тамакты жайдагыдан көп жейт, сиңирүү системасы ан сайын көп кандын кызмат кылуусуна муктаж болот. Чоң мээнин кан менен камдалуу салыштырмасы аздап, уйку оңой келет, олтурган сайын уйкуңуз келет. Себеби кандын айлануу темпи акырындап, көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп, эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапка ээбиз. Ошол менен бирге буттун учунда тепсеп, бир канча ирет терең тынык алабыз, анан терезенин жанына же сыртка чыгып, мурдубуз менен терең тынык алып, оозубуз менен секин тынык чыгарып, 3-5 ирет чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп, ойгонуу жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип, дагы бир канча ирет таза абадан тынык алсаңыз, дүм жатып 5 мүнөт уктагандан дагы сергек болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы уулу алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союшуй, союшкой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкенин зоройто турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талааны коргоп келаткан Мазы Чиңди тааныштырабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жумушчулар уюшмасы мөрөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезекти эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тарбагатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчин катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесүү менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери, ошондой эле жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 чет элдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди. Жарышта ысык куурма, суук тамак, печир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөгүү ыңгайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданда чүйгүн даамдын жыты баар жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт-артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык түлүк оймочулук жарыш районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө ээрчи чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ваң Жашин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди. Чыгармада чек ара райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареки арзуусу чагылдырылды. Печир нан жарыш районунда Франциядан келген чебер Сабрина Туас өзүнүн эң мыкты праник полкесин бышырып, алтын түстүү кабыгы жана коюу буудай жыты көптөгөн көрөрмөндөрдү эликтирди.

8-чи айдан 10-чу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили, бүгүнкү күндө Көл району Жалпеткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкты айдап, көлдү тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-чи айдын 15-чү күнү саарда Багыраш ооданындагы балыкчы Дуаньюан Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуаньюан Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң, чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат деле топ-топ балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: "Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармагалы барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лем үйү балыгы, чаар лем үйү балыгы 400-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пыристандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжаңдагы соода сарайы, Танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Хучаң мындай деди: 300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйү катарлуу бултурдагы балыктардын сатылуусу бир чама жакшы, таанылуу даражасы абдан жогору. Пыристанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Шинжаңдын ичи сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу районо көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн берметтей суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багыраш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багыраш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын Жалпы Беткей өнүмдүү көбөйттү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу, Кыргыз автономия областы катарлуу жерлерге жайгашкан. Сарайда машинадан менен өзара таасирлешүү, VR туюнусу, илимий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо кулаш жайдырылат. Хотен аймагы Керия ауданынан Могалла шаарчасы, Лоп ауданынан Лоп шаарчасы, Дунфанхун жаңыгыштагы катарлуу жерлердеги айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайларында балдар машина адамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илимий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ауданынын Эки Суу айылында айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайлары сабаккананы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы, дарт, курт, кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Ниэ ауданы Андыр айылында адистер коллективи кууну эгүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди. Тегинде кууну эгүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер

келип нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүүчү наргастирлер көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуудан баарлануу жыйыны, дин аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан кулаш жайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өз ара жуурулуштурулду. Аптоном райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Синжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу, журтчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Синжаң негизги катмары илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу байлыгынын айыл шаарча жана кыштактарга бет алуусун төртмөктөп, илим жалпылаштыруу кошулган башка кесиптер аркылуу илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, дагы да көп журчулукту илим техника натыйжаларынан орток баарландырып, чуңкуа улуту ортоктулукту анымын бекем уйтууга мыкты негиз салат.

Бирүүбүздү улантабыз, ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тарыбы аркылуу союш уй, союш кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз.

Абдунум райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн бирдемдей туруктуулаштыруудагы 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо саясат аткаруу мөөнөтү 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн 2030 жылы 6 айдын 30-чу күнүнө чейин болуп, 2024 жылы күөнө нускадагы катыштуу саясаттар тең арымда күчүнөн калтырылат. Жаңы саясатта союз уюу, союз коюу, саан уюду түргө айрып насыл жетиштирүү жана бордоо жардам акчасы тургузулду. Союз уюу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштештирген, ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, тууй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү чыныгулаш жайдырылып, жылда Шинжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги тулкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Союз койлорго айырмаланган толуктама жардам берүү жолу коюлат. Бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу, экономикалык метиштештирүү кулаш жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Көп төлдөй турган соолук насылдуу кочкор киргизгенде асыл тукум толуктама жардамын алып, малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жолго коюп, метиштештирип сүттөн айрылган кооздун сатуу, корууду багып көлөмдөштүрүп багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондуунун ичине кирген бакмачылык чоң уудандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саан уюду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп, Абдунум район боюнча көлөмдөшкөн саан уюу бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саан уюдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп, бакмачылык майданы, түтүнү, жүгөр шагынан сары тоют, микро тоют жасай тургандар же шак, сауда, камыш сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып, тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип, жер кайнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зоройтулат, сүт түшүмдөрү керканалары, быштак, ымыркайлар, сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй, кой эти, иш кошуу керканалары, ичке айыруу, жашыл, жаңы сактоо, кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү, өзгөртүү, бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесипчилесин узартып, айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм, ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жолго коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү, көмөктөштүк кооперативтери, иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш, тижарат карыз акчасы казына жардам өсүм менен баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынын субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндө кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поентте дагы өз чыналат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номур кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн төрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насылдуу мал камсыздандыруусу, көп төлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлөт. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ийкемдүү баалап жакшыртуу Абдунум райондун жандаш каржы башкаруу ичкелей мыйзамы, учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союз уюунун сапатын жогорулатуу, союз кой түшүмүн ашыруу, сүт кесиби берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу коргол отурган району камысты башкаруу пунктунун башчысы Мазычиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу корголо турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп, токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде корголо турган райондо мотосикилеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчү, салыска жүрүүгө батына албайт элек, анткени корголо турган райондо сигнал жок, капыстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазычиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карышкырга туш болду. Карышкырага кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карышкыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазычиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карышкыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карышкырлардын иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста турарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабайы эшектерге окшош аябай сергек бул талаада жашоо жөндөмү экенин билди. Корголо турган райондо адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазычиң мындай деди: түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазычиңдин үйү Алтай шаарында, башкарып коргоо пунктине 300 канча километр келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уланды 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул бир жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар алаларынан дарек берет. Мазычиң мындай деди: мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага отурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жооптуу болгон Мазычиң кийин башкарып коргоо пунктунун башчысы болду. Жакын жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уланды зоройтуу, башкарып коргоо пункттеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коргоо районго чалгында автоунаасы эптеп берилди. Жасанды жандуу чаркылуу уурун белгилөө жабдуусу орнотулуп, чалгындоо радиосу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Дагы көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды. Чоң экран аркылуу жабайы айбанаттарды күзөткөлү болот. Экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнөргө чечилген телевизордан көрө алат. Карамайлы тоосу корголо турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какыр талаанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазычиң бош кездерде короону айланып көчөт отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң, бир канча түп көчөттү отургузгандан кийин Мазычиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени, бирок пункттеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тунугуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландоо зоройтулат. Мазычиң мындай деди: Корук районунун келечеги сөзсүз барган сайын жакшы болот. Карамайлы тоосунун экологиясы барган сайын жакшыланарына ишенемин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз октурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 21-чи күнү, күнгө жума.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөгү тоолу райондор, Шыйганса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүктөрүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым жерлеринде кыска убакыт кум учат же кум бороон көрүлөт. Кашкар аймагы, Хотен аймагы, Байыңгулун обласы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35-50 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 18-50 градус, эң жогору температура 28-50 градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Лиаонун өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нышандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн

0: 주립 지르게시들데 슈근린 진샤오장 왕신웨이 예르킨토니아스 허종유 그이블가 같이다.
1: 1인차이단 7인차이가 체인 신장든 졸 타시말 보인차 주르근초 죽 타시말도 멸초로 울란도 아르트다.
0: 아트남 로이는 우스 보르워든 감초트신대기 가르치 살루스단 360 밀리온 유안도 주저러시드립 아일기시닥다르든 негізгі жабду құрдыш түріне ата іштетті.
1: Көйтін майты құчары жоғырылдамдықтақы таш жолу тоу алдындақы бөлігінді тұңғыш тонел қазылды.
0: Аптынам районыз төмен мекінді экономикасы менен айыл чарбаның терең жоғырылдышу өнігісін бачым түртмек деп, айыл чарбаға штетілчі ұшқыс ұшақтың бар болу мөлчері 30 мінден ашты.
1: Аптыным район доқ 15-ші кезекті ден аракет жаршы жана 11-ші кезекті ұлыттық жүрілгілі дене тарбия ден аракет жаршы бүгін кеч Құлжа шарында башталады. Эми толық мазмұндарын уғасыздар.
0: Станциябыз хабары. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күнде Чен Ляоның өлкесінің партия өкімет өкілдері тобы Шинжанға келіп, нышанды жардан беру жана қызматташып өнігі қызматын көздөн көчүріп, чиркештірді. Тараптар қызмат маекчинин өткөрүп, баш шуучи Ши Жинпиңдин Шинжан қызматы жөніндегі зарыл сөздері, зарыл жолжу болору тастықтардын рухын терең үйренүүбүздү силдештирип, партия урордук комитеттин жаңдоор Шинжанга нышанды жардан беру кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөрөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы элге изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жумха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия урорду комитети Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нышандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтардын орун алдырып жүзөрөштүрүүнү түртмөктөп, Ляонин Шинжан кызмат ашуусунун жаңы баскычка арч таштоосун кол кармашып жылыштатты. Ляонин өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шүкүнлин, Аптыным райондук парткомунун шуучуси, Бингтан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңы Чин Шаочаң, Ляонин өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси, өлкө башчысы Ваң Шинвей, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бингтандын жаңы Хы Жоңю байланыштуу кыймылга катышты. 8-ші айдың 21-ші күні түшті өмірде Ляоның өлкесі Шинжан Уйгур Автономия районы жана Шинжан өндіріш құрылыш Бингтоның нышанды жардан беру қызмат маекчинин үрімчіде ашылды. Чин Шаочаң Автономия райондық партком өкмөт жана Бингтон атынан Ляоныңдын зор күч менен колдоосуна жана өзүмсүз жардан берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдо Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына жогору даражада маани берип, жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын бекитип, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжанды куруу өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөттү. Ляонун өлкөсү Шинжанга нышандуу жардам берүүнү орчундуу саясий милдет кылып, жардам берүү эпкин уланды арттырып, жардам алган жердин коом туруктуулугу, уруттар ынтымагы, кесип өнүгүүсү эл турмушун жакшыртууну күчтүү илгери сүрдү. Муну Шинжандагы ар улут кадр калкы эсинде бекем сактайт. Эки өлкө Автоном райондун 10-жу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең түзөрөштүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берүү универсал берекетин үздүксүз жогорулатып, кесиптерди шайкештирүүнү күчөтүп, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү жылыштатып, Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратуусуна өлгө болуп, жаңычы өнөр жайлаштыруу шаар шаршалаштыруу деңгээлин жогорулатып, ачып чиберип кызматташууну кеңиртип, бир алкак бир жолду орток курууга тереңдей жугурдушуп, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө кол кармашып, тейлөө жүргүзүп жана жугурдушуп, Жумха улутуу орток тулку курулушун жылыштатып, жаштар өспүрүмдөр пикир алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун күчөтүп, ар улут калкынын 5-ти чын жүрөктөн мойундоосун илгери сүрүп, Шинжанга акыл күч жактан жардам берүүнү күчалтып, ишмерлерди тандап жиберүү алмаштыруу, шайкешип тарбиялоо механизмин жакшыртып, алып кетпей турган ишмерлер кошунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шүкүнлин Ляонин өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Автоном район жана Бингтондун узактан бери Ляониндин гүлдөнүү өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна, Ляонин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадр ишмерлерине көбүн буруп камкордук кылып, күйүн үстүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-ші курултайынан бери жолдо Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжандын кебетеси күн сайын жаңыланып, Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил рашкер дүркүрөө өнүгүү жаңы маанайы пайда болду. Ушул жолку үйрөнүү көздөн көчүрдө жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура экенин, жүнгөчө социализм түзүмү жана урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун чексиз артыкчылыгын ан сайын толук таанып жеттик. Ляонингдин Тарбагатай аймагы жана 1908-1909 шыга нышандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Ляонингге ыйгарган орчундуу саясий милдет. Биз баш шуучу Ши Жинпингдин зарыл жолжоолорунун рухун чечкин изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга жалпы бетке жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узакка чейин жардам берүү деп бекем туруп, Чоңхо урутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясына бекем имерчиктей. Түйүндү милдеттерди жүзөлөштөрүнү бекем кармап, топ куруу ыңгайында Шинжаңга нышандуу жардам берүүнү үздүксүз узартуу кеңиртүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Биз Шинжаң менен стратегияны чиркештирүү, өнүгүүдө бирлешип аракетке келинүү тереңдештирип, кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, ачып жиберилген өрүштөн орток баарлануунун жылыштатып, соода жүгүртүү карым каттоосун күчөтүп, маданият саякат дене тарбия соода кызматташуусун кеңиртип, кол кармашып бүт мамлекеттин өнүгүү ири кырдаалын ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Маек жыйынында Эркин Тунияс, Хэ Жоңё айрым айрым автоном район жана Бингтондун экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Ляонинг менен алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Ван Шенвей Ляонингдин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар селбик берүү азайымын өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилде Ляонинг өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары, Тарбагатай аймагы жана Бингтон 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байяң шаарына келип, кесип бакча райондору, доктуркана мектеп, негизги катмар коомдук конуш, маданият мурастары жайып гана майдан сарайлары сыяктуу жерлерге ишкерлей барып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү түрлөрүн жылыштатуу жана эки жердин алмаштыруу кызматташуу абалын көздөн көчүрүп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадр ишмерлери менен көрүшүп ал сурады. Ляонинг өлкөсүнүн жетекчилеринен Чао Чаң, Учунгын, автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Шөбин, Хазыңё байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары 8-айдын 21-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл өкмөттүн 13-чү жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, Ши Жинпинг экономика идеясын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана Гобияндын 12-чү жолку жалпы жыйын рухун изилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондун экономиканын жүргүзүлүүсүн орундаштыруу, анализ жүргүзүү жыйын талабы боюнча кийин карымдагы экономика кызматын жылыштатууну орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери автоном районубуз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу, жаңыга, асылга, жакшы жака өнүгүү бет алышы сызыл бекемделди. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, демейдегиден аша эпкин жана иш чара аркылуу артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыкты толуктап, алсыз түрдөрдү күчалтып, бар күчүбүз менен жылдык чамдоо, өткөлгө аз салуу күрөшүн жакшы алып барып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш нишанды бекем кармап, туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, жаман, кара күчтөрдү жоюу, атайын түрү күрөшүн тереңдетүүнү жакшы кулаш жайдырып, арыздат жыйылган делолорду майнаптуу чечүүнү күчтүү жылыштатуу керек. Улуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун ичкерилей үйрөнүп, үгүттөп изилдештирип, Чоңхо улуту ортоктук толку таанымын токтоосуз бекем уютуп, Чоңхо улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу керек. Берекеттүү каржы салууну арга амал менен кеңиртип, күчтүү чордондоштуруп, түрү өткөлүнө аз салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин көтөрөгө алып байланыш жасаган түйүндү түрү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, элдик каржы салуу кызыгуулугун козготуу керек. Аптоуна турак жай сыяктуу дүйүм товар керектөөсүн туруктуулаштырып жана кеңиртип, саякат сыяктуу тейлөө керектөө көмөскө күчүн кое берип, жасанды акыл жөндөмдөн жакшы пайдаланып, жаңча керектөө кесип турпатын жетиштирип зоройтуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Дыйканчылык малчылык өндүрүшүн жакшы кармап, күздүн 3 иши менен кургакчылыкка каршы туруп, мол түшүмгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштөө керек. Өнөр жай бет алышын арттыруну бар күч менен туруктуу кармап, көмүркен сапаттуу түшүм курбатын коё берүү эпкинен ашырып, түстүү металл, химия өнөр жай карханаларынын толук жүктү өндүрүүгө жетектөө керек. Тейлөө кесибин бачым өнүктүрүп, төп соодагер чакырып каржы киргизип, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчалтуу кызматын жакшы иштеп, ачып өнүктүрүү району сылатында жаңылык жаратууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын көлөмүн туруктуулаштыруу, курулмасын кылдаштыруу, мейкиндигин кеңиртүү, опурталдан сактануу кызматын жакшы иштеп, сыртка ачып жиберүүнү жан жактуулуу кеңиртүү керек. Борбор керханаларынын ролун көрсөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү механизми менен жакшы пайдаланып, түштүк Шинжанга каржы салуу жайгаштыруу эпкинен ашырып, түштүк Шинжандын жаңы артуу уюлун жетиштирүү керек. Экология чөйрөнү жөнгө салуу жана коргоону күчөтүп, Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу күрөшүү жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун 15-5 жылдык жоспордогу көмүртек кош кычкылын коё берүү жогору наркы аракет долбоорун илимий түзүп жолго коюу керек. Жумуштандыруу, агартуу, картайганда үгүтүүнү сыяктуу, түйүндү эл турмушу кызматын чыныгы жакшы кармап, калыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетүү керек. Түйүндү саладагы опурталдан алдын алуу чечүүнү күчалтып, коопсуз өндүрүштү жакшы кармап, селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана чукул абалга тең тайлаштырып, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштеп, коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Саясийге маани берүү бийиктигинен экономика кызматын жакшы кармап, түрдүү саясатты жетик ийгерип, закон аркылуу илимий чечим чыгаруу, адатка айланган ой жүгүртүүнү бузуп таштоодо бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлүнө аз салуу аракетин бачым жолго коюп, өкмөттүн акимчилик берекет курбатын жогорулатып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, бүт жылдык нишан милдетти бүтүрүүнү бекем болгон кепилдик менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мәмәт, Кайсары Абдыкерим, Мукият Жар Мухаммед, Чолифан, Панши, Нежуан, Кайсар Куюм катышты. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанган шандуу жардам берүү издери.
0: Ляонун өлкөсүнүн Шинжанган шандуу жардам берип жүрөсүнө сөөнүп, Чөчөк шаары эки чоң түйүндү маданият саякат түрү курулушун тыңгыртуу жылыштатып, жергиликтин маданият саякат байлыгына улануу жан киргизип, маданият саякат негизги жабдууларын жакшыртып, бүт чөлкөмдүк саякаттын өнүгү жаңы аракет энергиясын чыйралтты. Эми кабардан угасыздар. Автоном райондору жалуу маданият эстеликтерин коргоордо Тарбагатай шаары Урансыз болсо Чөчөк шаарынын баалуу тарыхый маданият мурасы. Жылдардын сынагынан өтүп, уранды дубал толкусунда жарылуу, союлуп түшүү сыяктуу жаман абалдар көрүлө баштаган. Ляонин Шинжанга шандуу жардам берүү төрүнүн жардам берип жүрөсүндө Чөйчөк шаары учурда Тарбагатай шаар урансын коргоо мүнөздүү оңдоо курулушун кулашы айтырып жатат. Түргө жалпы 8,700,000 юандан ашуун каржы сарып, бүт толкулуу оңдоочу дубал толкусу 970 метрден ашат. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Ваң Бо мындай деди. Түрү бүт барышында көөнөсүн көөнөдөй оңдоо, эң чакан кийлигүчүдөй принципте бекем туруп, жөрөлгөлүү топо менен чыңдоо технологиясын колдонуп оңдоп бекемдеп, урандын баштапкы кебетесин эң зор даражада сактап калган. Ушул жолку оңдоо байыркы шаардын тарых сакталмаларын өнүмдүү коргоп, Чөйчөктүн маданият тамырларын улантып, шаарыбыздын маданият саякатынын жуурулушуп, жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болот. Ошону менен катар Чөйчөк шаары Хардын улуттар ынтымагы үлгү көрсөтүү району саякат кесип бакчасы төрү курулушун бүт күчү менен жылыштатып, жардам берип саруучу 32,000,000 каржыдан пайдаланып, көп түрдүү сапатын жогорулатып өзгөртүү курулуштарын түйүндүү жолго коюп, улуттар ынтымагын көрсөтүү сарайы универсал имараты, Хардын кызыл күчө капкасын жаңыдан сарып, өлчөмдөшкөн экологиялуу автоунаа токтотуу майданын тең арымда жаратып, Көчө райондун бүт толкулуу кебетесин жан жактуу кылдаштырат. Чөйчөк шаардык өнүк жана сылаат комитетинин кадры Чаулан Амантай мындай деди. Ар улут элинин шаңдуу тарыхы маданияты, өнүгү жетишкендиктери жана ар улут элинин ортак ынтымактуулукка басуусун, ортак гүлдөнүп өнүккөн доор кебетесин үгүттөйбүз. Хардундеги көбүрттүн маданият касиети, шайкештүү турмушунун көрүнүш кебетесин кайтадан жаратып айгенелеп, райондук аадыражалуу көрк район жаратып, көңүл ачуу, эс алуу, тындыгуу, ач тамак суусундук, сооданы бир толкул кылган саякат жерин куруп чыгабыз.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын жол ташымал боюнча жүргүнчү жүк ташымалдоо мөлчөрү уландуу артты. Мында түндүк Шинжаң жол торунун камдоо курбаты көрүнүктүү жогорулап, бүт чөлкөмдүк эл аралык жол ташымалдын артуу бет алышы күчтүү болду. Эми кабардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бүт автоном райондогу жогору ылдамдыктагы таш жолдордо жалпы агым мөлчөрү 136 миллион автоунаа айрет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 0.96% артты. Адаттагы негизги линиялуу таш жолдордо жалпы агым мөлчөрү 276 миллион автоунаа айрет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5.59% артты. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу мамлекет жолу 577 линиясы Жаң Кулжа таш жолу сыяктуу жаңы жолдор курулуп бүтүп иштетүүгө киришип, түндүк Шинжаң жол торунун камдоо курбаты көрүнүктүү жогорулап, саякаттоо сапарга чыгуу жолдорунда курулма мүнөздүү тескөө пайда болуп, жалпы мөлчөрү бөлүнүп агуу жол которулуудай жүргүзүү өзгөчөлүгү көрүлдү. 7-чи айда жаңадан каттоо жүргөн мамлекет жолу 577 линиясы Жаң Кулжа таш жолунун күнүнө орточо каттаган автоунаа 8228 автоунаага жетип, Эле Дарыя өрөөнүнө кирип чыгуучу автоунаа агымын өнүмдүү таракайлаштырды. Өзү автоунаа айдап, Шинжаңга ойноголу келген Шандондук саякатчы Жуго Син кабарчыга мындай деди. Жол аябай жакшы экен, көрүнүшү да абдан кооз, тейлөөсү да абдан жакшы, саякаттоого оңтойлуу экен. Эл аралык жол ташымал жагында Жумго Казакстан виза кечирим кылуу саясатынын пайдасын уландуу кое берүүсүнө эрчи, четелдеги бир түркүм оорчундуу түрлөр куйрукулаш салынып, жумушчу ажаты уландуу артып, жүргүнчү жүк ташымал базарынын жашоо күчү ташкындады. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин таш жол аркылуу чек арадан кирген автоунаалардын жалпы каттоо мөлчөрү 916400 автоунаа болуп, окшош мезгилдегиден 30.5% артты. Эл аралык жол жүргүнчү ташымал мөлчөрү 807300 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 15.8% артты. Эркештам таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Себибулла Тургун мындай деди. Четел базарынан мамлекетибизден полот материалы, куру материалы, семонт, машина электр сыяктуу заттык буюмдарды импорт кылуу ажаты уландуу жогорулады. Биз бир керханага бир чара, атайы киши, атайы кызматкер таможнадан өткөрүү акыл кеңеш берүү тейлөө механизмин төп жолго коюп, керханаларды тизимге алдыруу, өтүнүч берүү, текшерүү сыяктуу бүт желелүү тыгын түйүндөрүн, кыйын түйүндөрүн алдыга карай орундаштырып чечип, чек ара аттаган соода жолун бүт күчүбүз менен шыдырлаштырдык.
0: Жакында аптанын районду көйнүк жана статком бети борбор камчотунан салынган 360 миллион юандык каржыны жүзөлөштүрүп, атайын түр боюнча айлык штак негизги жабдуу куруш түрлөрүн иштетип, ар улут калкынын өндүрүш турмуш шартын жакшыртты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Бул 360 миллион юандык салынма Моңгулкөл ооданы, Санч шаары, Токсун ооданы, Бүгүр ооданы, Кашкар шаары, Черкен ооданынын айлык штак негизги жабдуулар куруш түрүн жол коюусуна түйүндү колдоо көрсөтүп, Курулуш мазмуну айлык штак турмуштук булганды сууларды бир жаңсыл кылуу, турмуштук таштандыларды бир жаңсыл кылуу, кыштактагы жолдорду суу чыгаруу ар көстөң, жалпылык чырак нуру, жалпылык жабдууларды картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү сыяктуу көп сураны каптаган. Аптанын районду көйнүк жана салат комитети айылк штат экономика башкармасынын орун басары башчысы Мари учурда ар кайсы оодан шаарлар түргө кырдар чакыруу сыяктуу алдыңкы мезгилдик курулуштарды тартиптүү жылыштатып жатканын айтып мындай деди. Бир түркүмүн жолго коюу, бир түркүмүн жоспорлоо, бир түркүмүн запас сактоо, бир түркүмүнө өтүнүч берүү ой өрүшү боюнча түрү запасы жоспорлоо колго келтирүү сыяктуу кызматтарды чиркештирип жылыштаттык. Ошону менен бирге түрү куруучу одан шаарларды түрдү бачым курулушун көзөмөлдөп илгери сүрүп, түрлөрдүн мөөнөт боюнча курулуп бүтүп берекет көрсөтүүсүн жылыштатабыз. Аптанын районубуз айыл кыштак негизги жабдууларындагы көрүнүктүү кыскарлыктарга үйрөлүп, түрлөрдү төп жоспорлоо, бүтүн күчү менен жылыштатып куруп, айыл кыштак эл турмушу өнүгү кептешин чечти. Корла шаарында алдыңкы жылдык борбордун камчот ичинде карыз алуу накташып жолго коюлган ынтымак көркөм кыштак куруу түрү учурда бүтүп курулушту өткөрүп алуу баскычына кирди. Төрү калктын сыртка чыгуу, конуштануу чөйрөсү, кесипке киреши арттыруу жалпылык тейлөөдөн турган 4 чоң сурага үйрөлүп, Корла шаарынын айланасындагы 6 айыл шаарчадагы 20 акимчилик кыштакты каптап, 12,000 түтүндөн ашуун кыштак тургунун арып жеткирди. Корла шаар абатайды Кичик Лангер кыштагынын тургуну Разия Абабекир кыштактын өзгөрүүсүнө күбө болгонун айтып мындай деди. Азыр конуштануу чөйрөбүз өтө зор өзгөрдү. Эшик алдында таштанды шилеги бар. Өкмөт дагы бизге көчөт отуруп

0: Усуп, короусту көркөмдөштүрүп берди. Бир дыйкандар сайран жайын ачып көбүрөөк акча табайын деп турам.
1: 8-нчи айдын 19-нчу күнү мамлекет жолу 3033-чү линиясы Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун тоо алдындагы бөлүгүнүн туңгуш тоннели Шенлунко 1-чи номерлуу тоннелин расмий казууну баштады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү Шенлунко 1-чи номерлуу тоннелдин жумуш нак майданында механика жабдуулары жумуш иштөөчүлөрдүн бардыгы өз ордуна барды. Жүнгү курулуш жарнак чектүү шериктиги Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Шенлунко 1-чи номерлуу тоннел нак майданынын жооптуусу Чузу Вэй кабарчыга. Жумуш баштагандан кийин түрү жол улуу, көпрөсү, өтүшмө, стро сыяктууларды тең арымда тездигин ашырууга жетектеп, бул Тияншандын түштүк түндүгүн туташтырган жогору ылдамдыктагы чоң жолду бачым курууга өбөлгө боло турганын айтып мындай деди. Жаңча технология колдонуп, жумуш берекетин, убактын кыскартабыз. Мисалы, жүрөлгөлүү технология боюнча казууга 2 саат кетет. Биз азыр жарым убактын кыскарттык. Жүнгө курулуш жарнак чектүү шериктиги Көйтүн Майтоо кучар жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушу жумуш 1-чи кырдарлык бөлүгү түрү директору, 1-чи бөлүм түрү директору Ванха Ю мындай деди. Бул өңкүр тутасса, биздин түрдүн жумуш мөнөтүбүздү дароо кыскартып, мамлекет жолу 217-чи линия бөлүгүндө убакыт ээлеп алуубузду азайтып, бүткүл линияга курулуш кылуу жана саякатчылардын коопсуздугун жогорулатат. Мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш катары Көйтүн Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол Тияншандын ортосун тепчип өтүп, линиянын бүт узундугу 393,169 км. Тоннел тобу жыш жайгашкан. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Көйтүндөн кучарга чейин автоунаа менен жүрүү убакты азыркы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Ошондой эле бүт жылда бүтүн күн каттоону ишке ашырат.
0: Автоном районубуз төмөн мейкиндик экономикасы менен айыл чарбанын терең жуурулушу өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Азыркы чейин бүтүшүн жандагы айыл чарбага иштетилчү учкусуз учактын сактанма өлчөмү 30,000 ашуунга жетип, пахта, өзгөчө мөөлүү бак, ачтык сыяктуу негизги жетекчи кесиптерге кеңири колдонулду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Фукан шаары Чыңган шаарчасына барганда айыл чарбага иштетилчү учкусуз учагы алдын долбоорлонгон аба жолу боюнча пахта айдоосунда учуп жаткан эле. Бул нускадагы учкусуз учак көк бит, кызыл, жөргөмүз сыяктуу дарт курт зыянын районунун тез айырмарандырып жана белги койду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдүү айыл чарба бүрүшү AI сүрөт айырмарандыруу техникасына сүйөнүп, өскөн өсүмдүктүн азыктык кубатын мүнөздөп, катыштуу сандуу маалыматты учкусуз учакка жеткирип бергенден кийин кызматкерлер химиялык учун үзүү, мөлчөрүн өзгөртүү, жер семирткич берүү сыяктуу айдоону башкаруу жумушун алып барышат. Фукан шаары Чыңган шаарчасы Юарго чыгыш кыштагынын тургуну СШЖ мындай деди. Учкусуз учакты иштетип 2 саат деле бүркүп болобуз. Алдагы пахтанын өс абалына негиз өзгөргөн мөлчөр боюнча ажытка карай бүркүп, чыныгы убакыт күчтүү үнөмдөп, коромжуну азайтып берекетин ашырды. Бүгүнкү күндө пахта айдоосунан мөмөлүү бакка чейин жер семирткич берүүдөн дарт курт зыянынын алдын алып дарылоого чейин учкусуз учакта Коргонусу Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги чоң айдоолордогу дан эгиндер жана өзгөчө мөмөлүү бак өсүмдүктөрүн коргоо алкагына колдонулуп, дыйкандар айырылбай турган жаңы айыл чарба куралына айланып, айдоолорду башкарууну машиналаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тез өзгөрүүсүн түртмөктөдө. Учурда Ак Суу аймагындагы айыл чарба учкусуз учагынын сактарма мөлчөрү божомол менен 7000 болуп, пахта ошондой эле алма, чылан, жаңгак сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүнө түйүндү тейлөө жүргүздү. Ак Суу шаары Игерчи шаарчасы Багыч кыштагынын кыштак тургуну Дангонрун мындай деди. Азыр биз дыйкандардагы жогору илим техниканы иштетебиз. Жаз киргенде учкусуз учак менен чаңдаштырып, быйыл мөмө байлаган алма дагы көп. Учкусуз учак техникасынын өнүгүүсүнө ээрчи илим изилдөө кызматкерлери учкусуз учак менен алыстан сезүү, жасанды акыл жөндөм, буюмдук тор сыяктуу техниканы терең жуурулуштуруп, учкусуз учак менен дары бүркүнү күзөтүү өлчөө, мүнөздөө өкүм кылуу, чечим чыгарууну жалпы бетке даражасын жогорулатты. Шинжаң айыл чарбага иштетилчү учкусуз айдоо аба жолу аспабынын жөндөм жана коопсуздугу түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Мажунган мындай деди. Şinjandın kılmaç şartı, östürü

0: үй артыкчылыгына ылайык келген айыл жарбага иштетүүчү учкучсуз учакты өлчөмдүү калыпка салып, төмөн мейкиндик экономикасы менен пахта, өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө айыл чарбанын терең жуурулушусун илгери сүрөбүз.
1: Мамлекеттин жабдулуу малчылыкты өнүктүрүү саясаты жана Шинжаңдын союз кой мөлчөрүн кеңиртип, түшүмүн арттыруу атайын түрү аракетинин колдоосунда автоном районубуз атайын куроодо багылган союз кой Жеңишин союз кой жаңы тукумун жеңиштүү жетиштирип, мамлекетибиз өз билги жетиштирген куроодо багылган союз кой жаңы сорт бөскөлүгүн толтурду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Чира ооданына жайгашкан Шинжаң Жеңишин Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги болсо, Жеңишин союз коюн өзү кылган бакмачылык базасы. Шериктиктин баш директору Ван Чуан Фын учурда базанын Жеңишин союз кой өзөктүү түр тобу 10,000 ашканын айтып мындай деди. Жеңишин союз коюнун көбөйүү мүнөзү күчтүү, төлдөө салыштырмасы 202% жетип, жетилүүсү тез, 6 ай айланасында козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдүү бакмачылык майданы болсун же дыйкан түтүндөрдүн короо жайында баксын, жергиликтен союз коюнун жетилүүсү акырын болуу, төлөө аз болуу кыскалыгын толуктайт. 2011 жылдан баштап Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан илмий изилдөө тобу карахана ар даражалуу малчылык тармактары менен биргелешип Шинжаңдын айыл чарба районундагы короодо багуу көбөйтүү кесип ажатына карата район аттап бирлешип сорт жетиштирүү жергиликтүү союз кой сортунун ылайыкташуу мүнөзү жетерсиз болуу өндүрүш мүнөз курбаты текши болбоо кесип кыйын маселелерине аз салды. Топ мамлекетибизден Куян коюн энелик Австралия ак коюн аталык кылып, ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарып малчылык акыл жөндөмдөштүрүү, сорт тандап сорт жетиштирүү техникасы сыяктуу азыркы доор сорт жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө ылайыкташкан. Жеңишин союз коюн жеңиштүү жетиштирди. Учурда толук 3 даражалуу жетиштирүү системасын куруп, түр тобунун көлөмү 77,000 ашты. Автоном райондук Малчылык илимдер академиясынан адис изилдөөчүсү Ян Хуйго мындай деди. Аталган сортту Шинжаң жана Батыш Түндүк районуна жайылткандан кийин жергиликтүү союз коюнун көбөйү курбаты төмөн болуу, сапаттуу сорттуу коюн узун мезгил сатып алуу, сорт киргизүү өздүк наркы жогору болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечип, айыл чарба районунун жабдулуу союз кой сортунун сорт камдоо курбатындагы бирдемчи бекемдейт.
0: 8 айдын 20 күнү 12 кезектүү Шинжаң майса көчөт күлчөп көргөзмөсү Кутубей удандык мамлекет даражалуу майса көчөт соода базарында башталды. Эми кабардан угасыздар. Бул кезектүү майса көчөт күлчөп көргөзмөсү 3 күн болот. Жалпы 40 көргөзмө орду жайгаштырылып 80 ашуун сапаттуу майса көчөт күлчөп сортун чордумду көрсөтөт. Бул мезгилде дагы майса көчөттү чет элге экспорттоо атайын темалы лексия, керханаларды атайын майдан тааныштыруу жыйыны сыяктуу кыймылдар өткөрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген керхана өкүлдөрү, илим изилдөө орундары, тышкы соода керханалары бир жерге чогулуп, көчөт майсаны өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек араттаган соода, илим техника кубат берекети сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп, тереңдей алмаштырып, өнүгүнү чогуу жоспордойт. ХБ өлкөсү Динжоо шаардык майса көчөт коомунун орун басары башчысы Чанжанли мындай деди. Биздин түндүк Чүнгө районунда жетиштирилген кээ бир суука кургакчылыкка шоргоо байымдуу сортубуз айрыкча Шинжаң районунда колдонууга ылайык келет. Бул жолку майса көчөт күлчөп көргөзмөсү аркылуу терең алмаштырып сүйлөшүүнү үмүт кылам. Кутубей ооданында учурда кыйла кемелденген майса көчөт кесип челеси калыптанып, өз троянты 50,000 мого жетти. Сапаттуу майса көчөт 230 миллион түп. Бүт ооданда кесиптик көчөтканадан 173-ү, калыпташкан көмөктөштүк кооперативинен 54-ү, бакты кой жашылдандыруу жана башка түрдөгү шериктик 41 болуп, майса көчөт кесиби жергиликти сорт жетиштирүү, улоо, бутоо, Аптоонага басуу сыяктуу зор мөлчөрдөгү жумуш орду менен камдап 1500 ашуун кесиптик техник жана 2000 жакын дыйканды өз жеринде кирешесин арттырууга таасир көрсөтүп баштаган. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Кутубей ооданында сатылган майса көчөт 9 миллион 600 миң түп болуп Балтырқ оқшыш мезгілге салыштырғанда 42.8% өсіп, ішік ашырған сату сомасы 137 миллион юан болып, экспорт топ сату сомасы 4 миллион юанға жақындаған. Құтыбей одандық майса көчет күлчөп Кесіпбақча районын башқару комитетінің мұдыры Лин Чиан ұшырда майса көчет кесіп үлгісінде ұрпақ жаңалап дәрежесін ашырудың ішік ашырып, майса көчет түшімін сатудан түшімді шығару қосылған техника қосылған тейлеуге қарай бұрылыс жасауны бүтіргенін таныштырып мындай деді. Сода істер бойынша сөйлесу, техниканы іздеп үйрену, кесіп үйрену ісінде бойынша келісімге қол қойшы, ешікті жауап, талқылау бір аялдама ыңғайындағы телегелешкен тейлеу арқылы керхананың майса жетіштіру, сақтап ташымалдау, таможнадан өткеру, шетелде бөліп сату бүт тартыпсыз темасын ашып, Ансайын көп керхананы Орта Азияның кенен базарында Ансайын терең тамыр тартқызға өбелгі одауыз.
1: Учурда автоном районубстун жер жерлериндеги кызыл мылык, калемпир сыяктуу өзгөчө экономика эгиндери түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Дыйкан түтүндөрү күн ачык жакшы аба ырайын бекем кармап, үзүп терүү кызматын кулаш жайдырып, айдоо баштарынын бар жеринде мол түшүм кубанычы жарыкка чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул вакыттарда Дөрбүлжөн ооданынын 35500 мо иш кошулчу кызыл мылыгы үзүп терүү мезгилине кирди. Дөрбүлжөн ооданы шаар тегереги айлы Барлык куру 2-чи кыштагынын кыштак тургуну Яңван Жаңдын кызыл мылык айдоосунда үзүп терүү машиналары ары-бери каттап жумуш иштеди. Кып-кызыл кызыл мылыктары машинага киргизип, иргелгенден кийин жеткирүү тасмасы аркылуу тикелей автоунаага басылды. Яңван Жаң кабарчыга машиналашкан үзүп терүү жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, үзүп терүү барышындагы зыянды зор даражада азайтканын айтып мындай деди. Быйыл мен 700 мол жерге иш кошулчу кызыл мылык өстүрдүм. Азыр жалпы барышында машиналаштырып үзүп терилет. Убакыт жана күч үнөмдөлдү. Болжомдоку моо башындык түшүмү 8 тонна айланасында. Биз эртелеп эле сатып алуу буйрутмасына кол коюштук. Сатуу жолунан мүлдө кабатыр жок. Енчи ооданынан 4700 моо жашаң жээлчү калемпири жалпы бетке үзүп терүү, жайып кургатуу жогору белесине кирди. Янчи ооданы Юңнин шаарчасы Малиян таныкыштагында орулуп болгон 100 моо айдоо жер жайып кургатуу майданына айланды. Кып-кызыл калемпирлер кабат-кабат элинип, кыналышып тезилип, коюу калемпир жыты эрке желге эрчи чар тарапка таралып, бүткүл жайып кургатуу майданда аңкыды. Быйыл Янчи ооданы жашаң жээлчү калемпир жалпы түшүм мөлчөрү 20000 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Лапизи жасоого боло турганы 2000 тонна. Калемпир жайып кургатуу кызматы 9-чу айдын башына чейин жалгашат. Өстүрүү түтүнү Ван Мин мындай деди. Мен быйыл 80 моо жерге калемпир өстүрдүм. 30 тонна айланасында кургатылган калемпир жайып кургатам. Быйыл тордо кошулган тор сыртында сатуу үлгүсүн колдонуп, ар күнү 500 килограммдан 1 тонна айланасындагы мөлчөрдө сатабыз. Сатуу мөлчөрү өтө жакшы. Шиху шаарынан 3000 моо азыктык күн карамасы ар тартынан түшүм алуу мезгилине кирди. Кенен кеткен айдоолордо дыйкандар аба ачык жакшы күндөн пайдаланып, азыктык күн карамасын жыйнады. Шиху шаары Шидако шаарчасы айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кадры Тен Чыңжаң мындай деди. 8-чи айдын 10-чу күнүнөн баштап үзүп терилди. Биз 5 үзүп терүү машинасын уюмдадык. Учурда 15% айланасында кысын үзүп терип болдук. Ушул айдын этегинде үзүп терүү негизинен акырлашат.
0: Бүгүн 8-чи айдын 21-чи күнү кечте автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы Кулжа шаарында башталат. Шинжаң Чуңхуа уруту орто толку таанын бекем уюдунун негизги линия кылып, Чуңхуа дене тарбия рухун күчөй бериши алдырып, калктын дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы элдин дене такшаалтуу кыймырын кеңир кулаш жайдырып, дене тарбия аркылуу көңүлдү уютуп, уруктар ынтымагын илгери сүргөн берекеттүү жолду иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. 8-чи айдын 20-чи күнү автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы боюнча 13 жаштан төмөнкү кыздар футбол түрү жарышы Кулжа шаарында башталды. Тунгуч майдан жарыш Үрүмчү командасы менен Кызыл Соблас командасы арасында кулаш жайдырылды. Үрүмчү командасынын мүчөсү Гүлпери Сатар мындай деди. Мен топ тепкелиме 7 жыл болду. Мени мындан кийинки ансом мамлекет командасына кирип, топту жакшы деп мамлекетке атак даңк алып келүү. Футбол түрүндөгү жарышка 5 жаштар өспүрүмдөр группасы жайгаштырылган. 11 кишилик, 9 кишилик, түзүмдөгү кош жарыш түзүмү жайгаштырылып, бүт Шинжаңдан жалпы 65 команданын 1326 ден аракетчиси жарышка катышат. Арул жаштар өспүрүмдөрү бир майданда өнөр көрсөтүп, өз ара алмашып, футбол көпчүлүктүн карым каттуу алмаштыруу чуурулушундагы түйүнүн айланды. 4-нчү айдын ортолорунан баштап калыктык дене тарбия жарыш иштери кыймылы кызуу өткөрүлдү. Ошол күнү Аянт бий жарышы Лоп ооданында аяктады. Бүт Шинжаңдан 12 команда катышкан. Лоп оодандык өкүлдөр командасынын мүчөсү Субинур Мәткурбан мындай деди. Аянт бий Арул калкы абдан жактыра турган дене аракет кыймылы. Көпчүлүк дене аракет аркылуу баш кошуп, жоро болуп бийлөө барышында өз ара жардам беришип, достук мээр махабатын арттырат. Быйыл туңуш жол аптырым оюндун дене аракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы бириктирип өткөрүлүп, бул иш-чара дене тарбия байлыгын бириктирип, жарыштын таасир күчүн өстүрүп, ошону менен бирге дене тарбия маданият алмаштыруусун илгери сүрүп, жалпы элдин дене такшалтуу жана уруттар ынтымактуулугун алга жылдыруу иштерин түртмөктөнү максат кылган. Автоном райондук урут иштер комитети парт группасынын мүчөсү орун басары мудуру Тендо Шин мындай деди. Биз калктыкты айгинелөөдө бекем туруп, баардык улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия түйүндөгү дене кечилерди бирдей жер жерлердеги арул калк арасынан тандоону улашыш айдырып, кылдарын тандап, өкүлдөр командасын уюмдаштырып куруп, жарышка катыштырып, жарыштан жалпы эл чогуу баарлануу тандоолугун толук айгинеледик. Учурда Шинжаң шаар айылды каптаган калыктык дене тарбия тейлөөсү системасын куруп, 2025 жылы этегине чейин дене тарбия майданы 94900 жетип, киши башына орточо туура келчү дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жогорулады. Шаарларда 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегереги негизинен курулуп, одан айыл, кыштак 3 даражалуу жабдуулар толук капталды. Жогору деңгээлдеги жарышты тутка кылып, Шинжаң бир түркүм район өзгөчөлүгү жана мамлекеттик таасир күчкө ээ жарыш APC'н көөн коюп жетиштирди. Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышынан жер жерлердеги кыштак ашан даражалуу футбол жарышына чейин учурда катмарга бөлүнүүсү айкын, өзгөчөлүгү көрүнүктүү жогору деңгээлдеги жарыш IP матрицасы түзүлдү. Жер жерлер дагы маданият саякат чогурулушкан өнүгүүлгүсүн иштиктүү иликтеп, калык эшик алдында эле саякат тамагын жей алган. Автоном райондук дене тарбия идарасы парт группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Кан Юншин мындай деди. Жалпы элдин дене такшалтуу майдан жабдуу кыскарыгын сызыл толуктап, дене тарбия менен агартууну чогурулуштурууну тереңдетип, запас ишмерлер кошунун чыңдап, дене тарбия коштогон маданият саякатты чогурулуштуруп өнүктүрүү жолун кеңиртип, дене тарбия өнүгүү жетишкендиктеринен арул калкына жалпылайын арып жеткөрүүнү түртмөктөйбүз. Угармандар, автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын башталуу эми бүгүн кеч саат 22:05 өткөндө Иле Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлөт. Ошол кезде Шинжаң радио телевизия станциясы слушатель абоненттер терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясынын доин номуру жана Шипин номуру, дене тарбия ден соолук каналынын доин номуру жана Шипин номурунда тең арымда түз баянда көрсөтөт. Көңүл буруңуздар.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 21-нчи күнү Жунго Телеграф тобу чектүү шериктиги Шинжаң шериктиги Үрүмчүдө акылы булут Шинжаң акыл жөндөм аркылуу Тянь Шаньга нарып жеткирүү AI түшүмүн жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Жу Юэзин, практикант Сайли Мыңдын кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданда 4 нуска AI түшүмүн жарыялап, AI куралын тандап иштетүү, эсептөө күчүн тескөө башкаруу, акыл жөндөмдүү, милдетти бир жаңсыл кылуу сыяктуу жактарды өз ичине алат. Түшүмдүн баардыгы Шинжаңдын жергиликтүү булут тору тегине сөөнүп куруп чыккан. Бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, област, шаары булут тор байлыгын орундаштырууну бүтүрүп, бир жүрүш эсептөө күчү, чоң модель иш жүзүндө колдонууну камтыган толук AI тейлөө желесин курду. Жүндөн Шин жасанды акыл жөндөм, илим техника Бээжин чектүү шериктигинин баш көзөмөлдөөчүсү Ван Ренхуй мындай деди. Биздин түшүмдүн аты Телеагент, ал биз Жонго телеграфы изилдеп ачкан бир акыл жөндөмдү түшүм. Ал мурдакы AI сүйлөшүү куралын сиз менен бирге жумуш иштей турган жоро болуу ыңгайындагы кызматташка айландырып, апталык кезит PPT жасоого жардам берип, сизге жардамдашып текшерүү докладын жазып берет. Билүүгө караганда 4 нуска AI түшүмүнөн катыштуу сандуу маалыматты бирдей Шинжаңдын өз жеринен компьютер үйүнө сактап, сандуу маалыматты Шинжаңдан чыгарбоону ишке ашырып, керхана кесиптик орундун маалымат коопсуздугун дагы да жакшы камсыздайт. Чуңго Телеграп тобу Шинжаң шериктигинин орун басар баш директору

8 Celsius градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 балл жел жүрөт. Құлжада күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 18-ден 33 Celsius градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ашық болот. Абаның температурасы 14-дөн 29 Celsius градусқа чейін жылу болып, чығыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 30 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-ден 30 Celsius градусқа чейін ысык болып, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-ден 38 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Celsius градусқа чейін ысык болып, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда өткүнчү жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 20-дан 35 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 40 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 34 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 33 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 38 Celsius градусқа чейін ысык болып, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Celsius градусқа чейін ысык болып, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрөмамбет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлгада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агыдар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркытсын.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джо Дилондун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Вэншан, обонун жазган Джо Дилон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми эркин керим аткарган уйгурча эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обору жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүсү жактыроокан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Аптынум райондук эл өкмөтү Баңгоң теңиз, союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагы да туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Эрсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жороо болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжаң Уйгураптын райондук эл өкмөтү Бангун кеңеш союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган 2 зарыл алканы көрүнүктөндүрүп, малчылык кесибинин негизги өндүрүү жөндөмүн уланды туруктуулаштырып, союш уюнун сапатын жогорулатуу, союш коюнун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшип сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тароо: союш уюн багып өстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу сементал уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын тууйтурган ийнекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп ийнекке 300 жан толуктама жардам акчасы берилет. Союш уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгы улашайдырган, жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата ар бир ийнекке 500 жан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо: союш кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союш кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулаштырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союш кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уландуу жол коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор көп төлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30дан ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көп төлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союш кой жана көп төлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды

короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңдан короодон чыгарылган союз кой көлөмү өлчөмүнө жеткен. Ошондой эле Синжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союз коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң аудандарына карата айтканда кой эти түшүмүн ашыруудагы салым кошуу даражасы боюнча айырмалуу толуктама жардам акча берилет. Жеке аудандын толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Үчүнчү тароо: сапаттуу саан үй бакмачылыгы толуктама жардам акчасы. Автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан үй бакмачылыгы негизги толуксу. Жылдык бирдик түшүмү бүткүл мамлекеттин орточо деңгээлинен төмөн болбогон саан үйлардын ар биринен толуктама жардам акчасы 1500 юан болот. Төртүнчү тароо: той толуктама жардам акчасы. Кой үйлөрдү көбөйтүү негизин туруктуулаштырып, жергиликтин той байлыгынан өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүү үчүн бакмачылык майданы түтөнү жүгөрү шагынан пайдаланып, силос, микросилос жасаса, мөмө шагы, чырмоок сабагы, тырып күнжүрасы, камыш сыяктуу адаттан тышкары той байлыгынан пайдаланып ачытып, тоют кылып иш кошуп тоют жасаса, ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акча берилет. Бешинчи тароо: сүт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Сүт түшүмдөрүнө иш кошуу технологиясын киргизүү, өзгөртүү даражасын өстүрүү, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу, ошондой эле быш, так, каймак, сүт белогу талканы, ымыркайлар, балдар септелген сүт талканы сыяктуу өндүрүү линияларын жаңыдан кеңиртип курган негизги толкуларга толуктама жардам акча берилет. Жеке иш кошуу негизги толку боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Алтынчы тароо: эт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкелей барчалоо, чашыл жаңы бойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу, эт түшүмдөрү коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган, ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, теңчелген эт түшүмдөрү ачкан кирканаларга толуктама жардам акча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толку боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Жетинчи тароо: бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз уй, союз кой, саан үй бакмачылык майданы, үй бүлө көмөктөштүк кооператив иш кошуу кирканалары жаңыдан өтүнүч кылган бир жылдык жана бир жылдан жогору өндүрүш, тижарат, карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70% жогору болбостук, ошондой эле 2% ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Сегизинчи тароо: ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт, карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары, жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союш уй, союш кой, сүт кесиби жана иш кошуу кирканаларынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыкта өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3% ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.

9-чу тароо бакмачылык камсыздандыруусун асылдаштыруу керек. Саясат мүнөздүү бакмачылык камсыздандыруусу боюнча камсыздандыруу аппараттарынын ийкемдүү теңшүү механизмин куруу жөнүндө изденип, ар кайсы камсыздандыруу аппараттарынын тейлөө деңгээлин, тейлөө сапатын жогорулатууну чыныгы түртмөктөө керек. Камсыздандыруунун үстүнө

Карлу мезгилинде лайыктуу уакытта баалуу ийкемдүү теңшөө керек. Түр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалуу катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлөө, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилет кылынат. Синжан Уйгур автономия райондогу эл өкмөтү Бангонг теңинен союш уюу, союш кою жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжан Уйгур автономия райондогу өкмөт ишканасы тараткан 2024 жыл 35-номурлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу угармандар, жогоруда автоном райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союз уй, союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуруулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты тиберлери түрмөгүбүздө экология токой коргоочусу Эрсен Нурумдун Кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы Ирсин Шинжаң Кандиаху сексуал токой мамлекеттер аралык жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмчө идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктунун орун басары башчысы 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, дагы бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачкычейин 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканып үйрөнүү жана түйшүктү машык кылуусуна түрткү болду. Ал көп убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкарып коргоо пунктинде мейли мотоциклет же башка машина жабдууларына маселе көрүлсө, ал дароо ремонт кылып берет.

Сырттагылардын назарында кычыраган суукка тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок эрчимдин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, таркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдогу бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курт, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо кишилер жашоодо сөйнө турган кооз журтту сактап калгандык болуп эсептелет. Эрсен башкарып коргоо жооптуу районунда кызматташтар менен тиккен сөксөөл майсалары суу өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфира кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат бою жабайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут 8-инде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ансайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Карашлуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабайы айбанаттар калтырган

Бизде негиз бугу, ак бөкөн, жабай доңуз катарлуу түрдө айбынаттардын кыймыл районун айырмаландыралат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коркуп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Өкө аны коргоп маалында куткарууну кулаш жайдырды. Эрсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабай айбынаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиминин уландуу артуусуна ээрчи. Бүйрү, жабай доңуз катарлуу жабай айбынаттардын көрүлүү рет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирсин мындай деди. Чалгындап коргоодо, бутка, токой коргоодо, жүрөккө сөйнөгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикте көңүл коюп, арбай штаб башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз болом. Колу бош кездерде ал өз жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактардын өсүү абалын ичкерлик менен күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшобогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы да окшобойт, бороондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Ирсин дагы мындай деди. Бак дарактар болгондо анан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкында башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүмө татыйт. Такыр талаада тамыр тарткан тоорук, сөксөөл катарлуу дарактардын май тарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу чөлдө уланду тамыр тартып, уланду бекем туруп, Ганди акуудагы 10 000 мо жашыл жайыкты жакшы коргоп келет.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылчар байлыгы штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Энди уудандагы 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чордонду жыйнап алуу мезгилине кирди. Энди уудандын Шикшин шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жаткан бүттүрүштүү жабдуулар айыруу тандоо жөндөмүн чордондоштуруп кызылмылыкты оромолоо аралашма заттарды тандоо жаңы мөмөнүн жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажасыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн мяу жоңмондой деди. Быйыл мен 700 мо жерге кызылмылык өстүрдүм, азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 мо жерден 4500 айланасында пайда алууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. Энди ууданы даңктуу жуңгу өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 000 тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылыгы жыйы кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой уудандагы 130 000 мо зараңза үрөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы бетке кулаш жайдырылды. Чагантокой ууданынын Кара Буура айылык Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтөн Ли Ху Тян 30 мо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап бүт күчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Лиху Тян мындай деди. Быйыл 30 мо жерге зараңза өстүргөмүн, азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүп бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма, жашаан бойдон сактуу муздак желеси мал атайын текчеси аркылуу суу жоо базарына тикелей ташылды. Суу жоо кызмат группасынын көпүрөлүк рол аткаруусу менен Иче Кашан айылы суу жоо Иңчен айыл чарбаны өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу суу жоодогу жакшы сапаттуу кирканалар менен болгон камдоо соода зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу атайын линия аркылуу ташуу белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп оборот алкагын берекеттүү кыскартып оборот өздүк наркын төмөндөтүп чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы суу жоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба айылык штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.
1: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктуруучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал улу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйікті ормандар бүгінгі беруіз ұшынуменен өз аялдамасына жетті. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 21 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 7 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинь өнүгүү барышында коопсуздукту бекемдеп, коопсуздук барышында өнүгүүнү көздөөнү баштаган. 15-5 жылдын башталган жылы жолдош Си Цзиньпинди жоколгон партия борбордук комитет мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоп, сырткы соктугу, ат салышууларга өнүмдү теңталашып, жүнгө экономика кемеси басымга туруштук берип алгалап, күчтүү ийкемдүүлүгү менен жашоо күчүн көрсөттү.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулыгы Иордания патшасы менен жолугушту.
1: 15-5 жылды баштап кадам таштоо желелеш негиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында иштиктүү малия саясаты аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Мамлекетибиздин эрте бүчөчү чалы өндүрүш мөлчөрү буда 6 жыл туруктуу 56 миллиард жыңдан ашуун болду.
1: АКШ Иранга мурда болуп көрбөгөн эпкиндеги экономика жактан жалгыз калтыруу саясатын жолго коёорун айтты. Иран АКШнын жаңы экономика жана соода жазалоосун экономика терроризми деп айыптады.
0: Жогору температура кургакчылык аба ырайынын таасиринде Испания сыяктуу мамлекеттердеги токой өртү уланууда.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпинь өнүгүү барышында коопсуздукту бекемдеп, коопсуздук барышында өнүгүүнү көздөөнү бышыктаган. 15-5 жыл башталган жылы эл аралык чөйрө татаал өзгөрмөлүү болуп, мамлекет ичи экономикасы дагы кээ бир кыйынчылык жана ат салышууларга түш болду. Жолдош Си Цзиньпинь өзү кылган партия борбордук комитет мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоп, тышкы соктугу, ат салышууларга өнүмдү теңталашып, жүнгө экономика кемеси басымга туруштук берип алга илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Жылдын ортосуна келип, эл аралык аппараттар жер шар экономика кырдаалы жөнүндөгү эң жаңы өкүмдү арт артынан жарыялады. Эл аралык акча кору уюму быйылкы дүйнөлүк экономиканын артуу болжомун төмөндөтүү менен бирге жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2 поен жогорулатты. Морган Станлей сыяктуу эл аралык акча мамиле аппараттары дагы кырдаалга каршы жүнгө экономикасынын артуу ылдамдыгы болжомун жогорулатты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилдегиден 4.7% артып, жер шарын негизги экономика толкусунда мурдагыдай эле алдын катарда туруп, алдыңкы жарым жылдагы экономиканын артуу мөлчөрү 3,6 триллион юань. Бул жакынкы 5 жылдан берки окшош мезгилдеги эң зор артуу мөлчөрү болду. 2026 жылга кирип, жер шарын жагырапиялык кагылышуу кара булуту каптап, эл аралык кырдаал ан сайын татаал, катаал абалга карай бет алып, дүйнө экономикасынын жүргүзүлүүсү жана жер шары чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуулугу оор соккуга кабылды. Өзгөрмөлүү кырдаалын бачым күч алып, өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын кандайынча жакшы бир жактылуу кылуу керек деген дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер кабылган ортак ыйым маселеге айланды. 2014 жылы эле башчы Си Цзиньпинь өнүгүү, коопсуздук эки чоң ишти биргелки жоспорлоону ортого койгон. Ошондон кийин көптөгөн зарыл сорундарда башчы Си Цзиньпинь өнүгүү менен коопсуздуктун диалектикалуу байланышын тереңдей чечмелеп баяндап, бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү ортого койгон. Си Цзиньпинь өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кырсык таанымын күчөтүп, бейпил жашоодо да коопту ойлошуу, партиябыздын мамлекет башкаруудагы улуттуу принциби деп бычыктаган. Канткенде өнүгүү барышында коопсуздукту бекемдеп, коопсуздук барышында өнүгүүнү көздөгөлү болот. Башчы Си Цзиньпинь баштан бойго терең стратегиялык ой жүгүртүп келет. 12 жылдын алдында 4 көңтөрүш, бир кызматташуу энергия коопсуздук жаңы стратегиясын жаратуучул орто койгондон

0: аштык, энергия, эки тамак ачасын омукту бекем кармап турууга чейин. Бүгүнкү жүнгө тышкы жактын көптөгөн кризистерине беткелгенде, баштан бойго стратегиялык белсенүүлүктү бекем ыйгарып келет. Келечекке бет алсак, өнүгүү барышындагы аныксыздык, божомолдоо кыйын болгон факторлор дагы ансайын көп. Партия 28-кезекти борбордуу комитет 4-нчү жалпы жыйналышында өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоодо бекем туруу 15-5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндө сөзсүз моюнсунуучу принциптин бири. Жаңы коопсуздук түзүлүшү аркылуу жаңы өнүгүү түзүлүшүн камсыздоо айкын бекитилген. Тышкы бөлүк жогорапиялык саясийдин аныксыздыктарына карата өз ишибизди жакшы иштеп мамлекет ичи базарын туруктандырууз керек. Бул барышта алдын жайгаштыруу стратегиялык макам айрыкча зарыл. Башчы бул чоң түзүлүштөрдү өтө эрте эле кыраакылык менен күзөтүп, жүнгө экономикасы өнүгүүсүнүн стратегиясын жана багытын бийиктен алыска көз салып илгерген. Бул стратегиялык чечимдердин бүгүнгө болгон таасиринин маңызы өтө терең. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн басымга туруштук берип өткөрүлдү бөскөн. Жогоруга карай озуп чыккан алгылыктуу көзүрмөндөр, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелик жоспорлоодогу жандуу үстүндөлүгү. Алдыңкы жарым жылда кагылышуунун таасиринен Хормуз деңиз кысыгындагы суу ташмалы тоскоолдукка учурап, жер шар энергия ташуусундагы эң зарыл жери Сенегалга түшүп калды. Мындан келип чыккан чынжыр сымал таасир жүнгө экономикасынын сырткы сокууга тикелей бет алдырды. Кайнан эл аралык энергия соодалашуу борборунда бет алуу согушу болгон эки ири сызык алгылыктуу мезгилдеги жүнгө жооп кагазын көрсөтүп турат. Бул сары түстө өдө төмөн болгон ири сызык быйыл жыл башынан бери эл аралык базардагы бензиндин нак товар баасы. Анын эң жогору артуусу 120%га жеткен. Бул кызыл түстө ири сызык окшош мезгилдеги мамлекетибиз ичиндеги бензин нак товар баасы. Анын кыска убактылуу эң жогору түйүнү сары түстө сызыктын 3/2 бөлүгүндөйүнө гана жеткен. Анын үстүнө дароо эле кайра төмөндөгөн, артынан бет алуусу туруктуу болгон. Сокууга тең талашып 10 жылдан бери алгач жолку дайым майды убактылуу тескеп түзгүндө чарасын чечкин жолу коюп, май баасынын негизинен туруктуулугуна кепилдик кылды. Өз билги өндүрүштү бекем кармап, мамлекет ичиндеги жер май, жаратылыштык газ, электр энергия өндүрүшүндө бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Энергияны жашылга төп өзгөртүүнү бачымдатып, таш катмага жатпаган энергия аркылуу электр таратуу генератор сыйымдуулугу ээлеген салыштырма алгач жолу 6 үлүштөн ашты. Жүнгөнүн көлөмү ашаан чоң ары жүргүзүлүүсү тартиптүү энергия системасы көптөгөн коргонуу линияларын бекемдеди. Быйыл жыл башынан бери капшаттар бири бирине бири уланып, аябай начар аба ырайы көпкөрүлүп, айыл чарба өндүрүшүнө көптөгөн сынактарды алып келди. Ар кайсы жерлер жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушун сызыл жылыштатып, кунарлуу айдоо күрдүү топурак аркылуу ачтык коопсуздук түп негизин чыңдады. Мамлекетибиздин өз билги жетиштирген асыл сортун кеңири көлөмдө жалпылаштырып, жайык ачтык бирдик түшүм мөлчөрүн эпкиндүү жогорулатты. 800 000 ашуун комбайн мамлекет боюнча 25 жайык ачтык өндүрүш районунда бирдей арымда жумуш иштеп, минут секундту колдон бербей жамгырлуу абада ачтыкты чукул жыйнап алып, жайык ачтыктан мол түшүм алуудан турган бул чечкин күрөш жеңишин колго келтирди. Быйыл мамлекет боюнча жайык ачтык түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашып, бүт жылда ачтык түшүм мөлчөрүн туруктандырып кирешин арттыруу үчүн басмырт түрөөч кандады. 15-5 жылдын башталган жылы өнүгүүнү ишке кылган жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү ансайын күчтүү болуп, бир топ алдыңкы катар техникада өсүү жаралып, чарбанын өнүгүү коопсуздугуна басмырт кубат кошулду. Жүнгө аалам иштери ракетаны деңиз үстү тор системасында кайтарып келүү жана кургактыкта кайтарып келүү кош бөсүүнү удаа ишке ашырды. Бүтүндөй мамлекет өндүрүлгөн ашаан даражалуу эсептөө машинасы жер шары ашаан эсептөө тизмесинде эң жогору орунга чыкты. Жаңылык жаратуу табылгаларынын артында мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү бекитип, замандашкан чарба системасын бачым курганы жатат. Жаңыча бүт мамлекет түзүлмөсүнө сөнүп, топтоштурулган электр жолу сыяктуу алгылыктуу салалардагы кыйын көйгөйлөр күч сала чечилип, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээли уланды жогорулап, өнүгүү белсемдүүлүк укугун өз колубузда бекем жигердик. Жасанды акыл жөндөмдүн учкандай гүлдөнүүсүнө карата өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүүдө бекем туруп, түзүм өлчөм уландуу толук кемилденип, жасанды акыл жөндөмдүн коопсуздугу, ишенчтүүлүгү, тизгиндегели болуусу кепилдикке ээ болду. Келечекке бет алып, бир түркүм өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоо узак орнаштыруусу дагы кулач айтырылды. Мамлекеттин олуттуу белги мүнөздүү курулушу Санша суу ташмал жаңы жолунда курулуштун ылдамдыгы уландуу жаңыланды. Курулуп өткөн соң Чаңжаң дарыясы алтын суу жолунун каттоо жөндөмү зор даражада жогорулайт. Жаңча электр тору сыяктуу 6 тор курулушу картинадан реалдыкка айланат. 15-5 жыл жаңы башталуу түйүнүндө алды жакта кыйынчылык, ат салышуулар али сакталууда. Ишеничти бекемдеп кыйынчылыктан коркпой алгалап, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордуу комитеттин жол баштап рол кармоосунда жүнгө аттуу алып кеме сөзсүз жогору сапатта өнүгүү жолун бойлоп, бороон жаан чачынга баш ийбей, эбегейсиз зор толкундарды жарып, ансайын кооз эртеңге аттанат.
1: Гоуян соң лесили чаң 8-айдын 21-күнү Гоуян дайымдуу иштер

0: Иналшын башкару ачып, жаңбыры урпак кабарлашуу тору курулуш абалынан дуклат угуп, керканалардын кечендетилген эсеп акчасын бирдемчи түгөтүү кызматын орундаштырып, аба сапатын улануу жакшыртууга байланыштуу кызматтарды изилдеп, электр коопсуздук кырсыгын чукул бир жактуу кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низам өзгөртүлгөн алгачкы долбоору, ары базар көзөмөлдөп башкаруу ордун низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жаңбыр жолку илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүү бет алышына делгир шайкешип, жаңбыры урпак кабарлашуу курулушу мөртүн бекем игерип, колдонуп жетектүү, ылайыктуу даражада алдыга өтүүдө бекем туруп, негиз тор, теребел тору, эл аралык тор, жуурулуштурулган тору курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекетибиздин маалымат кабарлашуу чарба атаандаштык артыкчылыгын бекемдеп жогорулатуу, жаңылык жаратуунун чыркак кылуу, акыл жөндөм жетекчилигин күчөтүп, жаңбыры урпак акыл жөндөмдү акыркы терминал жалпылаштырып, акылдуу шаар сыяктуу жогору нарктуу көрүнүштөрдү дилгер жетиштирүү, алгылыктуу тор негизги жабдуулары жана сандуу маалымат коопсуздугун коргоону күчөтүп, тор жана маалымат коопсуздугуна кепилет кылуу, өкмөт жетектүү керканалар баш болуу, коом катышкан курулуш механизмин толук кемелдендирип, жер иштетүү сыяктуу каражаттар камсыздоосун жакшыртып, түрдүн негизги тулкулардын дилгерлигин козгоо керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Керканалардын кечендетилген эсеп акчасын бирдемчи түгөтүү аракетин бачым эпкиндүү түрдө жакшы аткарып, негизги тулку жоопкерчиликти чыңдап, кечендетилген акчаны толук кайтартуу сапатын чыныгы жогорулатуу керек. Чоң керканалардын, орто чакан керканалардын акчасын кечендетүү маселесин зор күч менен жөнгө салып, саладагы каржы төлөө эрежесин толук кемелдендирип, ылайыктуу эсеп мезгилин жана төлөө шартын салаларга айырып айкын бекитип, керканалардын акчасын кечендеткен ишенимден калган аракеттерди бектүү өлчөмүн ичкелештирүү, керканалардын төлөө аракетин көзөмөлдөөнү күчөтүп, каржы маалыматын ашкерлөөнүн талаптарын катаандаштырып, накалай акчага жатпаган төлөө куралдарын калыпташтырып башкаруу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көк асманды коргоо күрөшүн сызыл тереңдетип, нишан жетектөөсүн күчөтүп, түйүндү чөлкөмдү жөнгө салуу жана бирге сактануу бирикме тизгиндөөнү күчөтүп, маалия, акча мамиле сыяктуу колдоо саясаттарын кемелдендирип, чарба курулмасын, энергия курулмасын, каттоо ташмал курулмасын жакшыртууну түрткү. Ар тарап күчтөрдү кеңир аттандырып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын калыптандырууну илгер сүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Иштен мурда алдын алуу, баш атынан башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, электр күчү жабдууларынын жүргүзүлүүсүн асыруу, текшерүү, ремонттоо жана опортал көмөскө кырсыктар текшерүүн жакшыртып, электр күч системасынын коопсуз, туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек. Электр күчү коопсуздук кырсыктарын чукул теңталаш бир жактылуу кылуу жөндөмүн жогорулатып, техника жабдууларын жаңылап даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөп, ар кайсы тармактар бирдей кармап, чогуу башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Базар көзөмөлдөп башкаруунун негизги катмар негизин бекемдеп, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруун күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө сапат өнүмүн жогорулатып, калыс атаандашкан базар тартыбын чыныгы коргоо керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 8 айдын 21 күнү түштөн мурда Бейжинде Иордания патшасы Абдулла II менен жолугушту. Жаулы Жи мындай билдирди. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана өзүңүздүн стратегиялык жетектөөңүздөрдө Жунго Иордания байланышы токтоосуз терең нактылуу болуп, ар кайсы салалардагы кызматташуу табылгалары мол болду. Жунго жак Иордания жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, Жунго Иордания байланышынын сызыл суу туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Иордания эл парламенти менен достук карым катууну тереңдетип, өнүгүп жаткан мамлекеттер парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу курсу сыяктуу өрүштөрдү жакшы иштетип, демократтык закын аркылуу башкаруу сыяктуу салаларды алмаштыруу, өзара өрнөк алууну күчөтүп, Жунго Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышын илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Абдулла II мындай билдирди. Иордания Жунгонун жер шары жөнгө салуусунда көрсөткөн зарыл жетекчилик күчүн жогору даражада баалайт. Иордания Жунго менен чогуу саясий өзара ишенимдүү тереңдетип, эки мамлекеттин закын чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун илгери сүрүүнү каалайт. Лосаң Жансун көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштөн мурда Иордания патшасы Абдулла II Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Маалия министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. Быйыл мамлекетибиз ан сайын дилгер маалия саясатын жолго коюп, зарыл маалия чыгашы айыпкенин сактап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйт. Тааныштырууга караганда быйыл мамлекетибиз ан сайын дилгер маалия саясатын жолго коюп, маалия чыгашасынын камчот орундаштыруусу алгач жолу 30 триллион юандан ашкан. Жаңыдан көбөйгөн өкмөт зайым көлөмү 11 триллион 890 миллиард юанга жетип, тарыхтан бери эпкине эң чоң болгон. Борбордун жергиликке ууда 4-нчү жылы 10 триллион юандан ашуун каржыны которуп төлөп, 10 триллион 420 миллиард юанга жеткен. Ишке муктаж көмөскө күчүн казуу, эл турмушу бактын илгери сүрүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип зоройтуу жана өнүгүн илгери сүрүү, ары коок кырсыктын алдын алуу тең кадамда жылыштатуу күчтүү колдоого ээ болгон. Бүт жылдагы мамлекеттик демейдеги жалпылык камчоттон орундаштырылган агартуу, коомдук камсыздоо, саламат сактоо, туракчай сыяктуу жактардагы каржы 12

0: триллион 400 миллиард теңгеге жетті. Алдыңғы жылдағыдан 5.4 пайыз артты. Мемлекеттік демейдегі жалпылық қамту шығасының артуы темпінен 1 пайыз жоғары болған. Қартаңдар балдарға беріліп, атайы қаржы орналастырылып. Айлықшық районындағы 65 жас ары андан ұлы жастағы қартаңдар қатарлы топты жұғышты тұмау вакцинасымен емдеуін қолдады. Бұл жолы 100 миллиард теңге толықтама жәрдем ақшасын түсіріп, бала бағу толықтама жәрдем ақшасына іштетуге таратып, 25 миллионнан асқан ымырқа бөбекі ары алардың үй бөлесіне нарып жеткірді. Биыл қансайын ділгер малия саясаты зарыл іс-шараларының бірқатары, малия ақша мамле ішкі мұқтаждықты шәкешті ілгері сүрудегі бірқатары саясаттардың өнімі секін-секін көрініп төніп, бұл жолы 113 миллион кіші рет тұрған, 6 миллион 220 мың керкіна саясат қолдаусына ие болды. Усырда бірқатар саясаттар жақсыланып кемелдендірілді, ары 8-ші айдың 1-ші күні жолғы қойылып, өсімге жеңілдік беру шөлкемі кеңіртілді. Біз жаңадан таратылған бұл жүгірту қаржы жеңілдік беру саясат өлкеміне кіргіздік. Мұнда автоны сатып алу, жасалғылуыны өз үшін алған жаңадан пайда болған түрді сенімді карта сомасын мезгілге бөліп керектеуінің бары саясат жақтан қолдау өлкеміне кіргізілді. Біз малия ақша мамлеге шәкешті жаңы саясатына жаңы іс-шараларды ұланды өзілдеп түзіп жатамыз. Ары биыл кейінгі жарым жылда шығарамыз. 15-ші 5 жылдың жақсы басталысын қамыстау үшін биыл кейінгі жарым жылда Малия министрлігі малия чығаша тездігін лайықты бачымдады. Елді қарын салу жана тұрғындардың керектесін ілгері сүрін ансайын чоң епкенде орғытады. Макролық экономика жүргізу абалына негіз, нақтылу асығатмалы мөлчір артыру саясаттары малында жоспарлап шығарып, экономиканың сапат жақта өнімді жоғырлосын жана мөлчір жақта лайықты артусын ішке асыруыны күшті түреуіч менен қамдайды.
1: Мамлекеттік статистика идарасының бүгін жариялаған сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жыл мамлекет боюнча ерте бышуу шалынын мөлчөрү 56 миллиард 580 миллион жың, уландуу 6 жыл 56 миллиард жыңдан ашуун болуун туруктуу сактап, моо башындык бирдик түшүм мөлчөрүнүн 397.16 килограмм болуусу ишке ашып, эрте бышуу шалынын өндүрүшү жалпы жактан туруктуу болуун сактады. Районго бөлүп караганда Анхуй, Фужен, Хубей сыяктуу өндүрүш райондорунун эрте бышуу шалы бирдик түшүм мөлчөрү окшобогон даражада арткан. Гуанши, Хунан, Гуандун, Жиаңши, төрт негиз көндүрүүчү район тайфун боорун сыяктуу начар аба ырайынын таасирине учурап, эрте бышуу шалынын түшүм мөлчөрү бирчама азайган. Эгинчилик аянтынан караганда бүт мамлекеттеги эрте бышуу шалы эгүү аянты 71 миллион 164 миң моо болгон.
0: Мамлекет аштык өндүрүшүнө болгон колдоо эпкенин уландуу зоройтуп, эрте бышуучу сүйрүү шалынын эң төмөн сатып алуу баасы жана айдоо жердин күрдүлүгүн коргоо толуктама жардам акчасын туруктандырып, жак аштык түшүм артуусун ишке ашырды. Эрте бышуучу шалы түшүмү туруктанып, бүт жылдык аштыктан мол түшүм алууга бекем негиз салдык. Ары 15-ci 5 жылды жакшы баштоону күчтүү тирек менен камдады.
1: Учурда жасанды акыл жөндөм техникасы тез өнүгүүдө, ары илим техникада жаңылык жаратуу үчүн бүткүлдөй жаңы теребел ачылды. Канткенде жасанды акыл жөндөмдүн илимий изилдөө барышында ансайын чоң рол көрсөтүүсүнө чыныгы өбөлгө түзүү жөнүндө Анхуй бүткүлдөй жаңы бир сынактал барууда. Кабарчы менен чогуу барып көрөлү. Бұл илми акыл жөндөмдү зат жасоо борборуна кире бергенде толгон механика билектер тынымсыз иштеп жатат. Нече кадам жүрсө эле жандагы үйдөн келген бир акыл жөндөмдү чакан унаны кезиктиргел болот. Жүздөн ашуун илмий изилдөө машина адам өз билги тажрыйба иштөөдө. Ал эми булардын ичинде кабарчы бир өзгөчө затты байкады. Ал бир герме туу, Анхуй өртөчүрүү отрядынын герме туусу эле.
0: Өзүбүз жасаган жаңыча өртөн сактануу кийимибиз сынак барышында жөндөмү бир гана жакшы болгондуктан бизге бир туу берилди.
1: Фан Тянчэн Жунго илим техника дашөөсүнүн доктор аспиранты. Ал өрт өчүрүүчүлөргө ого бетер коопсуз соот жасап берүүн ойлоп келген болчу.
0: Ысык тосуучу материалдар азыр негизинен өнүгүп чегине жетти. Отто тикелей күйдүрсөк деле эң көп болгондо 1 мүнөткө жетпейт.
1: Ысык тосуудан турган бул жөрөлгөлүү жол өтүмсүздөшүп, топ күйдүргөндө жылуулукту тез ылдамдыкта шимирип, ал түгүл газ пайда кылып жылуулукту жоготуучу бир түрдүү бүткүлдөй жаңы материалдарды изилдеп чыгууга болобу жок дегенди ойлоду. Ой бар болгон менен аткарганда катализатор химиясы, курулуш жылуулук энергия илими сыяктуу он канча түрдөгү илим алкыган билимдерге байланыша турганын байкады.
0: Көптөгөн билимдер менин кесибим болбогондуктан ошол учурда изилдеп чыгууга көзүм жетпей жүрдү.
1: Изилдөөчүлөр кабарчыга мындай абалдын айрым абал эмес деген айтты. Жаңы материалдар саласындагы билим өтө татаал. Бир түрдүү курам катышын өзгөрсө, курулмасы, температурага байымдуулугу, технологиясынын бардыгы да ээрчип өзгөрөт. Бул дагы узак мезгилден бери жаңы материалды байкоодон колдонууга чейинки мезгилдин 10 жылдан ашуусундагы негизги себеп. Бул таалуу түйүндү мелжеп, Анхуй мамлекет боюнча алды менен бул жасанды акыл жөндөмдөн пайдаланып, жаңы материал, жаңы заттарды байкоочу жаңылык жаратуу өршүн курган. Жүнгө илим техника дашөөсү өз билгизилдеген чоң моделге сөөнүп, өткөн канча 10 жылдагы ал түгүл нече 100 жылдагы байланыштуу саланын билим кампасын чогултту.
0: Ал чоң моделди колдонуп, кээ бир жөрөлгөлүү билим кампаларынан кенчиликтеги металл ээритүү саласынын энергия коромчусу жогору реакция жолун тапкан. Себеби анын энергия коромчусу өтө жогору болгондуктан иштеткен адам аз, бирок бул жерге иштеткенде энергияны ылдам коромжулай алат.
1: Ушундай эле болуп калбай, ар бир параметр тескегенде өрүштүн машина адамы дароо үн катат. 24 саат токтобостон тескеп, текшерип да ал дейт. Киши колдуу тажрыйба иштөөгө караганда канча 10 эсе ылдам. 4 айга калбай аталган топ өрттөн алдын алып үйүн тосуу жаң материалын изилдеп чыкты. 1 жылга калбай өрт өчүрүү кийимине иштетилген түшүмдү жасап чыкты. Коргонуу деңгээл мурда 10 нече секундтан жарым саатка узартылды.
0: AI же машина адамды илимий изилдөөчүлөрдүн ордуна коюу эмес. Ал эми ушул шаймандардан пайдаланып эң муктаж болгон билим өрнөгүн тез түшүнүү. AI шаймандардын бардыкка келүүсү менен жаштардын жаңылык жаратуу ою өзара шайкештирилип, өзара өбөк болот.
1: Жооптуунун кабарчыга айтышынча, бул өрүш бүт жер шаарына ачып жиберилген. Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген илимпоздор тобу ошол негизинде жаңылык жаратса болот. Бул окшотулган материал адамсымал машина адамдын бүткүл денесинин температура сыяктуу сезүү жөндөн болуусуна бөлгө түзөт. Бул толук туруктуу абалдагы батарея жаңы энергиялуу автоунаанын келечек өнүгүү багытына бет алган. Азыр өрүштө ар күнү миңден ашуун тажрыйбалар бүтүрүлөт. Ошону менен катар тажрыйбаканадагы илим техника табылгаларын тез өнүмгө айландыруу үчүн Анхуй КДА көйгү Хэфи Кэшөөдау сыяктуу көптөгөн тармактар менен биригип, аракетке келип шайкештүү көбөйтүп, колдонуу майдан көрүнүштөрүн БСМ-дүү жалгап, көптөгөн жаңылык жаратуу табылгаларынын үстүндү чарба бөөсүнө айлануусун түртмөктөөдү.
0: Шаар бирикме жарышынан айлык кыштак жарыш майданына чейин көп майдан жарыш иштери ан сайын көп кишини дин аракет майданына чыгуу, дин соолук менен кубанычка ээ болууга жетектөө менен тең, жергилик керектөөсүн сүрөө, маданият саякат базарын жандандыруудагы жаңы моторго айланууда. Бул бир канча күндө 2026 мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы, мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышы Гүйжоо Роңжаңда кызуу өткөрүлдү. Жалпы 105 командадагы 2600 ашуун дин аракетчи жалпы чечүүчү жарышка катышып таймашты. Ата мекендин эң түндүк учунан Роңжаңга келип, мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышына катыштык. Маанай аябай коюу, ар бир майдан жарыштан үздөр алып жакшы натыйжаны колго келтирүүгө чымырканабыз. Быйылкы мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы жаңы жарыш мезгили көлөм жактан дагы жаңы бийиктик жаратты. Жергилик дагы футбол жарышы менен заттык эмес маданият мурасы оюндарын көрсөтүүнү жоролуштуруп, айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы айлык кыштак кечелигин жаратты.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген ырыбийдин баары бул жакта бир сахнада көрсөтүлдү. Көптөрдү маданият тартымдуулугу ошондо образдаштырылды.
0: Жаңсууда окшош эле жаңы жарыш мезгилине кирген суу чабы бирикме жарышы кызуу дууманга бөлөндү. Нак майданда жарыш көргөндөрдүн саны 1,850,000 киши иретке жетти. Жаңсуудагы ар кайсы жердеги соода чамгарагы Көрк райондорунда жаңылык жаратып, 716 экинчи нак майдан жарыш көрүү районун жаратып, айылындагы азык түлүк сыяктуу керектөөлөрдү өнүмдүү түртмөктөдү. Өлкө боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн сооданы жүрүштүрүү керканаларынын сатуу суммасы 9,590,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.6% артты. Быйыл жыл башынан бери ички моңгол ЧФМ-дин заттык эмес маданият мурасын адамдан Хайнань өлкөсү Вэньнинг шаарынын толкун жаруу жарышына чейин, район футбол бирикме жарышынан өзгөчө кыштак желелеш жарыш иштерине чейин, ар бир майдан жарыштан кишилер ден соолукта табылгалуу болуп эле калбай, кызуу дуумандуу маанайдагы чыныгы керектүү артуу мөлчөрүн алып келди.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жуңго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык саласындагы беш өкүл жаратылыштык байлыктарды коргоп, кооз жуңго куруун эмерчиктеп, жуңго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүп, пикир алмаштырып, өздөрүнүн өлчөп сызуу илим техника, геологиялык апаттан сактанып жөнгө салуу, терең деңизде чөгүү сыяктуу салаларда куруштук менен илгерилеп, батыл жаңылык жараткан, кооз жуңгонун жакшы коргоочуларынан болууга чымырканган таасирдүү аңгемелер менен баарлашты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Быйыл биринчи айдан 7,500 миллиард юанга жуукту жаңыдан таратып, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп зоройтуу сыяктууларды түйүндү колдоду. Мындай чыгаган жасоочулук насыясы 200 миллиард юанга жуук болуп, ээлеген салыштырмасы 40% болду.
0: 8-нче айдын 20-нчы күнү Малия министрлиги Аумэнде 6 миллиард юан эл акчасы заемун таратып, карыз салуучулардын кеңири алкоосуна ээ болуп, сатып алуу жалпы суммасы 38 миллиард 591 миллион юан, болжолу таратуу көлөмүнүн 6.43 эсесине тең. Бул жолку заем таратуунун убакыт чек курулмасы көп түрдүү болууга ан сайын бет алып, күндүмдөшкөн таратуу механизмин бирдемчи кемелдендирүүгө пайдалуу. Аумэндин ичкер райондору эл аралык базар менен байланышып шыдырлашуусун түртмөктөйт.
1: 2026 жылдык жеке маалыматтын коргоо желелеш атай кыймыл кулаш жайдырылгандан бери борбор комитети оор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги коом коопсуздук министрлиги байланыштуу тармактар менен бирге закон белгилемеге кайчы маселе сакталган 1100 ашуун көчмө асыгатма жумшак детал ачып өнүктүрүү шайманын ашкер жалпыга кулактандырып 400 ашууна сатуудан токтотуу сыяктуу бир жактуулуу кылып жазалоо чарасын колдонду. Түзөтүп өзгөртүүгө айдактаган керкана жана

0: аппараттардың түрді жашырын қырсық мәселесі 12 мінден ашқан.
1: Базар көзімілді басқару басидерасы 2026 жылдық сапат арқылы өшенжерді күшеті 10 чоң түрін жалп етке жылыстатты. Жоғырдар жалу шайман аспап, тұлқылу ақыл жөнемді машинадан сияқты түйінді салаларды қанты. Стратегия мүнөзі, алдың қығатар мүнөзі жына чынығы өнім мүнөзің көрініп төндірі. 166 түрді өткілгі чауылы қойы мүлдетін айланмалы орынлаштырып түйінді чарвалардың сапат тірегін бірдемчі күшеті.
0: Қаварчының әйпек үшінші олқы жоғыр мансаптарлар жиналшынан белі үсінші жүнгі таможнасы Чили сияқты көптігін әйпек экономика толқысының байланшыды тармақтарменен алтыбарча дейқанчылық азық түшімдер саласы жана таможна қызматташтығы екі жақ келшіміне қол қойған. Чашаң мөмөчөме сияқты көптірді импорт дейқанчылық азық түшіміне қатышты болып, ақылды директу таможна қызматташтығы өнектөштік байланшын қалыптандырған.
1: Қаварчының мамлекеттік сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз алгач түркүмдөгү сандуу маалымат саласы илдаралык кызматташтык сынак түйүнүн жылыштады. Хайнань, Фузинь, Гуандун сыяктуу өлкөлөрдүн 10 жеринде сандуу маалымат негизги жабдууларды жалгоо, сандуу маалымат эреже өлчөмүн жалгап өзара моюндоо сыяктуу 6 жактагы изилдөөнү алып барган.
0: Бүгүн мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 115 000 тонна даяр май пароходу орнуучуга расмий тапшырылды. Аталган пароход бир жолдо эле 830 000 тонна даяр майды ташып, жер шаарындагы басымдуу негизги соода портторунда токтой алат. Ошону менен бирге пароход мотору сыяктуу өзөктүү жабдуулар жалпылай мамлекетибизде өндүрүлгөн. Товар жүктөм өлчөрү, жүрүү ылдамдыгы, май коромжулоо көрсөткүчтөрү эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен.
1: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналындагы жогору даражалуулар менен маек айдарында БМУнун орун басар баш катчысы БМУ чөлдөшүнөн сактануу жана жөнгө салуу жалпы бүтүмү катчылык ордунун аткаруу катчысы Ясемин Фуатты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Фуатты мындай билдирди: Жүнгөнүн чөлдөшүнөн сактануу жана жөнгө салуу жагында колго келтирген жетишкениктерин жогору даражада куттайм. Жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүк ар кайсы салаларда зарыл мааниге ээ деп карайм. Көрсөтүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат өрүштөрүндө тең арында торго жүктөлөт.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова жыйырманчы күнү мындай билдирди. Жапония анын экинчи дүйнөлүк согуш мезгилиндеги чапкынчылык тарыхын моюндап жана ойлонуп, өзүнүн согуш мезгилиндеги кылмыштуу жоругун актоосун токтотуусу керек. Жапониянын шарсыз багынууну жарыялагандыгынын 81 жылдык учурунда Жапония өкмөт жагы өзү Азия Тынч Океан райондогу чапкынчылык козгогон чындыкты чынчылдык менен ачык ашкер моюндабады. Коңшу мамлекеттин зыянга учураган элинен чын жүрөктөн кечирим сурабады. Өз мамлекетинин негизги закону жана тынычтык тароосуна моюн сунбады. Тескерисинче, кайра аскерлештирүү жолун сызыл жылыштатып, кооптун ээримине күн сайын батты. Каушу Заомяо Жапония миллий тарзы менен символдук кылган Чинго Шиншига эскерүү каражатын берип, Жапония ички кабинет мүчөлөрү дагы чоң көлөмдө тазым этти. Мунун баары Жапониянын кайра аскерлештирүүсүнүн айгенеленүүсү. Биз дагы бир жолу Жапониянын экинчи дүйнөлүк согуш натыйжасын жалпы бетке моюндап, Жапониянын чапкынчылык согушун козгогон тарыхын өзгөртүүн токтотууга үндөйбүз.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 20-нчы күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга жүргүзгөн жаңы экономика жана соодасын жазалоосун күчтүү айттады. Билдирүүдө мындай айтылган: АКШнын байланыштуу жазалоосу Иран жарандарынын негизги кишилик укугуна кол салган. Иран баардык курал жана жөндөмүнөн пайдаланып өз мамлекетинин кызыкчылыгы жана Иран элинин закондуу укукталамын коргойт. АКШ өкмөтү ошол күнү мындай билдирди: Иран экономикасына басым түшүрүүнү күчөтүп, Иранга карата мурда көрүлбөгөн экономика жактан жалгыз калтыруу саясаттарын жолго коет. Иран экономикасына катуу соку берүү планы себептүү АКШ Иранга дагы чоң көлөмдүү аскер иштер аракетин жолго койбостугу мүмкүн. АКШ Борбордук колбашчылык штабы 20-нчы күнү маалымат жарыялап мындай деди: Вашингтон аттуу аюматка соку берүү тобу 19-нчу күнү Борбордук колбашчылык штабына караштуу районго жетип баргандан кийин алдын белгиленген орунлаштыруу боюнча орто чыгыш райондо милдет аткарып жатат. Мунун алдында аталган райондогу Линкольн аттуу аюматканын ордун алды.
0: Жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринде Испаниянын батыш бөлүгүндө жакында токой өрттү көрүлгөн, ары сызыл жайылган. 20-нчу күнгө чейин токой өртүнөн жергиликтеги нече жүз адам аргас чегинген. Сербия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Сербиянын ордо каласы Белграддын түндүгүнөн болжолу 60 км алыстагы бир жерде жакында бир майдан токой өрттү көрүлгөн. Өрт абалы оор болгондуктан Сербия башка мамлекеттерге жардам берүү суранчын ортого койгон. Германия Борбордук банкеси, Германия Федератив банкеси 20-нчу күн жарыялаган баяндамада көрсөтүлүүсүнчү жакынкы мезгилде сызыл уланган кургакчылыкта Рейн дайрасы сыяктуу дайра агымдарынын суу жолу суу орду бир кыйла төмөндөп, каттоо жөндөмү төмөндөгөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Норвегия жана Канада 20-нчы күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилиянын И-1 району конуштануу түйүн курулуш планын жылыштатканын айттады. Билдирүүдө Австралия өкмөтүнүн бул жоругу эки мамиге долбоору келечегин бузат делген. Ибер району Йордан дарыясынын батыш жээгине жайгашкан. Австралия өкмөтү жакынкы мезгилде аталган түрдө 1234 жүрүш турак жайга кардар чакыруу жалпы билдирүүсүн жарыялаган. Австралия Малия министри Смотрич Мурда аталган түрдүн максаты Палестин мамлекет кыялын курутуу деп билдирген.
0: Yemen Husay Kuralçandar Jerman Çügünü mınday dedi. Atalgan uyum Saudi Arabistan'ın çütük bölgündögü Najaran rayondogu bir uçak çayga jana Saudi Arabistan Amin şerikdiginin atalgan rayondogu bir neft çaptuusuna adam suçak menen çabuul koydu. Saudi Arabistan tarap buga waktılı joop kaytarbadı.
1: Европа ынтымагы комитетинин билдирүүчүсү 20-чы күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагы тарап Испаниянын өтмөлүк жери Сиотага законсуз кирген баардык көчмөндөрдүн Маракешке кайтып баруусун айкын үмүт кылат. Мунун алдында маалымат аразилер кабарлап, Испания өкмөтүнүн Сиотада калып калган нече жүз кароосуз эресеге жетпеген көчмөндөрдүн Испаниянын территориясына кирүүсүнө уруксат кылууну пландаганын айткан. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Синжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союшуй, союшкой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкенин зоройто турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талааны коргоп келаткан Мазы Чиңди тааныштырабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Жумушчулар Уюшмасы мөрөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезекти эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тарбагатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчин катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесүү менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери, ошондой эле жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 чет элдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди. Жарышта ысык куурма, суук тамак, печир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөйгүн ыңгайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданында чүйгүн даамдын жыты баары жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт-артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык түлүк оймочулук жарышы районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө эрчи чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ван Дяшин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди: чыгармада чегере райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареке арзуусу чагылдырылды. Печир нан жарыш районунда Франциядан келген чебер Сабрина Туас өзүнүн эң мыкты праник полкесин бышырып, алтын түстүү кабыгы жана коюу буудай жыты көптөгөн көрөрмөндөрдү эликтирди.

8-чи айдан 10-чу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили, бүгүнкү күндө Көл району жалпы эткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкты айдап, көлдү тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-чи айдын 15-чү күнү саарда Багыраш ооданындагы балыкчы Дуаньюан Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуаньюан Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң, чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат тили топтоп балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: "Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармага алып барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лемүй балыгы, чаар лемүй балыгы 4-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пырстандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжандагы соода сарайы, Танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжан сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш оодандагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Хучан мындай деди: 300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйү катарлуу бул түрдөгү балыктардын сатылуусу бир чама жакшы, таанылуу даражасы абдан жогору. Пырстанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Синжаңдын ичи сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу айына көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, ошондой эле Синжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн берметтеги суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багыраш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багыраш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын жалпы эткей өнүмдү көбөйттү.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы жүз айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпылаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул жүз айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу, Кыргыз автономия областы катарлуу

жерлерге жайгашкан. Сарайда машинадан менен өзара таасирлешүү, VR тойноосу, илмий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо улашчайдырылат. Хотен аймагы Керия ауданынан Могалла шаарчасы, Лоп ауданынан Лоп шаарчасы, Дунфанхун жаңы кыштагы катарлуу жерлердеги айыл чарча илим жалпылаштыруу сарайларында балдар машина адамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илмий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ауданынын Эки суу айылында айыл чарча илим жалпылаштыруу сарайлары сабаккананы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы, дарт, курт, кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын улашчайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Ниэ ауданы Андыр айылында адистер коллективи кууну эгүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди. Тегинде кууну эгүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер келип, нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүү үчүн аргачилер көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуудан баарлануу жыйыны, Дене аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар айыл чарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан улашчайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өзара жуурулуштурулду. Аптунум райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Синжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу, журтчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Синжаң негизги катмары илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу байлыгынын айыл чарча жана кыштактарга бет алуусун түртмөктөп, илим жалпылаштыруу кошулган башка кесиптер аркылуу илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, дагы да көп журчулукту илим техника натыйжаларынан орток баарландырып, чуңкуу улутту ортоктулуктанымын бекем ойтууга мыкты негиз салат.

Бирүүбүздү лантаздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Синжандын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союз уй, союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз.

Abdunum Rayın Doğuyla Kümeti Ben Gontini Soyuş Koy Jena Süt Kesibinin Önü Gözüm Birdemci Turuqtu Ulaştır Odağı 9 Türdü Sayasatçı Arasın Basıp Tarattı. Jena Bir Gezekti Malçılıkka Katıştı 9 Taro Sayasat Atkarım Önötü 2026 Jılı 7 Aydın 1. Gününden 2030 Jılı 6 Aydın 30 Gününü Çeyin Bolup 2024 Jılı Güvenen Uskadağı Katıştı Sayasatlar Tenarımda Güçünen Kaltırlat. Jena Sayasatta Soyuş Uyu, Soyuş Koyu, Саан уйду түрк айрып насыл жетиштирүү жана бордо жардам акчасы тургузулду. Союз уйу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштиштирген, ошондой эле торпокту турукту 3 айдан ашуун баккан болсо, туй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү жана кулач жайдырылып, жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги тулкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Союз койлорго айырмаланган толуктама жардам берүү жол коюлат. Бирди төлдөй турган соолукка бириле турган толуктама жардам акчасы 30 юан. Көп төлдөй турган соолукка бириле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулач жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Көп төлдөй турган соолук насылдуу кочкор киргизгенде асыл тукум толуктама жардамын алып, малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жол коюп, метиштештирип сүттөн айрылган коозун сатуу, короодо багып көлөмдөштүрүп багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондун ичине кирген бакмачылык чоң удандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саан уйду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп, Абдунум район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саан уйдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп, бакмачылык майданы түтүнү жүгөрү шагынан сары тоют, микро тоют жасай тургандар же шак, сауда, камыс сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып, тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип, жер

айнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зоройтулат, сүт ичимдери керканалары, быштак, ымыркайлар сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй, кой эти, иш кошуу керканалары ичке айыруу, жашыл, жаңы сактоо, кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү, өзгөртүү, бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесип келесин узартып, айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жолго коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү, көмөктөштүк кооперативдери, иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш, тижарат карыз акчасы казына жардам өсүмү менен баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынан субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поинт, 3 поинтте да көз чыналат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номер кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн түрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлөт. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ИИКМди баалап жакшыртуу автоном райондун жандаш каржы башкаруу ичкелей мыйзамы, учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз кой түшүмүн ашыруу, сүт кесиби берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу корголо турган райну камысты башкаруу пунктунун башчысы Мазы Чиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу корголо турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде корголо турган райондо мотоциклеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчүбүз, алыска жүрүүгө батына албайт элек, анткени корголо турган райондо сигнал жок, капыстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазы Чиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карышкырга туш болду. Карышкырага кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карышкыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазы Чиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карышкыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карышкырлардан иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста турарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабайы эшектерге окшош аябай сергек бул талаада жашоо жөндөмү экенин билди. Корголо турган райондо адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазы Чиң мындай деди: түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазы Чиңдин үйү Алтай шаарында, башкарып коргоо пунктине 300 канча километр келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уланды 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул бир жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар алаларынан дарек берет. Мазы Чиң мындай деди: мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага отурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жооптолгон Мазы Чиң кийин башкарып коргоо пунктунун башчысы болду. Жакын жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уланды зоройтуу, башкарып коргоо пункттеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коргоо районго чалгында автоунаа септеп берилди. Жасанды жандоочу аркылуу орун белгилөө жабдуусу орнотулуп, чалгындоо радиосу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Дагы көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды. Чоң экран аркылуу жабайы айбанаттарды күзөткөлү болот. Экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнөргө чечилген телевизордан көрө алат. Карамайлы тоосу корголо турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какыр талаанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазы Чиң бош кездерде короону айланып көчөт отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң, бир канча түп көчөт отургузгандан кийин Мазы Чиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени, бирок пункттеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тунугуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландоо зоройтулат. Мазы Чиң мындай деди: Корук районунун келечеги сөзсүз барган сайын жакшы болот. Карамайлы тоосунун экологиясы барган сайын жакшыланарына ишенемин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алдымен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат? Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адамдын ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында мамлекеттик дарылоо камсыз той идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн расмий басып таратты. Бул көрсөтмөнүн ортого коюлуусу мамлекетибиздин дарылоо тейлөө баа түрүн биргелки калыпташтыруудагы зарыл алкакты толуктады. Ошондой эле бул көп жылдан берки 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн түзүү кызматынан жалпы этке аткарылып, мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо тейлөө баа түрүү системасынын негизинен калыптангандыгынан дарек берет. Текшерүү медицинасы клиникалык мүнөздөмө коюу жана дарылоонун зарыл тереги болуп, кичиги канды, кичи даратты калыптуу текшертүүдөн чоңу микроорганизмдерге текшерүү, генди текшерүүгө чейин ооруга мүнөздөмө коюу, дарылоо өнүмүн күзөтүү, акыбетин баалоону алгылыктуу негиз менен камдайт. Жакын жылдардан бери мамлекет ичиндеги дене сыртына мүнөздөмө коюу кесиби тез өнүктү. 2025 жылы мамлекетибиздин дене сыртына мүнөздөмө коюу тажрыйба дарысы базарынын көлөмү болжол менен 130 миллиард юанга жетип, медициналык дары саламаттык тармагындагы зарыл ичке айрылган бөлүккө айланды. Ошону менен бирге жер жерлердин текшерүү акы алуу түрлөрүнүн наамы окшош болбостук, окшош бир көрсөткүчкө окшош болбогон арга боюнча айрым айрым баа бекитүү катарлуу маселелер текшерүү натыйжасын өз ара моюндоону узактан бери чектеп келди. Ошондой эле журчулуктун дарылануусуна ыңгайсыздыктарды алып келди. Бул жолу жарыяланган текшерүү түрү көрсөтмөсүндө 662 негизги түр, 114 кошуп алына турган түр, 7 кеңейтилген түр жолу коюлган болуп, клиникалык текшерүү, кан берүү жана кан тиби, биохимия, иммунитет, микроорганизм жана паразит курт, молекулалык мүнөздөмө коюу катарлуу ар кайсы чоң негизги агым саласын каптап, мамлекет боюнча текшерүү түрүнүн баа түрлөр үчүн биргелки өлчөм белгилеп берилди. Ноокастардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү үчүн көрсөтмөдө атайын бирлешме текшерүү, даражага айрып жеңилдик берүү механизми орнотулду. Бирлешме текшерүү көрсөткүчү санына негиз тепкис смал жеңилдик берүү жол коюлду. Көрсөткүч 5 кичик же ага тең болсо 80% боюнча баа эсептелет. 10 кичик же ага тең болсо 70% боюнча баа эсептелет. 10 ашып кетсе 60% боюнча баа эсептелип, бир жолунда көп түрдүү текшерүү үлгүсүнө сүйүнүп, оору мүнөздүү, дарылоо өнүмүн өстүрүү менен бирге ноокастардын каражатын төмөндөтөт. Көңүл бурууга тийиштүүсү көрсөтмөдө жаңылык жаратып, кем санды азайтып алуу саясатын жол коюп, текшерүү натыйжасын мамлекет боюнча өз ара моюндоо, саламаттык сандуу маалыматтын акылы деректештирүү курулушун кепилетке кылды. Дарылоо аппараттары текшерүү сандуу маалыматтарын талап боюнча сактап, жогоруга жөнөткөндөн кийин толук сумма боюнча акы алса болот. Сандуу маалыматтарды жолдобогон болсо белгилеме боюнча кем акы алынат. Ошону менен чогуу кан текшерүү катарлуу 17 түрдө көрсөткүчтү жолдоодо пайдалануучу өлкөм менен мамлекет кесип өлчөмү бирдей болбосо тийиштүү акы алуу эрежеси бекитилип, сандуу маалыматтарды өлчөмдөштүрүүгө мажбурланып, район алкыган натыйжаны өз ара моюндоодогу сандуу маалымат тоскоолу жоюлат. Саясатта окшош эле текшерүү техникасында жаңылык жаратууга маани берилет. Бул ирет жаңыдан түр тургузуу же азыркы түрлөрдү шайкештирүүдөн турган 2 түрдү ыңгай аркылуу 130 ашуун жаңы түр мамлекет боюнча биргелки акы алуу тизмесине киргизилди. Мунун ичинде өсмө түрүндөгү мүчөлөрдү жетиштирүү, дары сезгирдигин текшерүү катарлуу алдын катардагы түрлөр болуп, өсмөгө туура дары иштетүүгө жардам берилет. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

ардактуу армандар, бир өзүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмө көздө. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

ардактуу уармандар, жаштын чоңоюусуна эрчи кээ бир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтууларын дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөк ачышып ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак дегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчи жөндөмү чегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат. Ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинин ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичеги жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп, картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Боор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна эрчи жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээ бир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10,000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып, 3,000 төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүүнүн аркы жаштардыкынын 2,2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаган деле анан жаштарга окшош даам сезиминин дүүлүктүрүүсүнө ээ боло тургандыгынан дарек берет. Физиологиялык өзгөрүүдөн башка кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, кан шекерин төмөндөтүүчү дарылар, депрессияга каршы дарылар, антибиотиктер даам сезиминин чегинүүсүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмнеле жесе жакшы болбой калгандай мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма курсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстануусуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга алыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт, анын үстүнө кулкун булчуңдарынын аракетинде картаюу же шай кеш албастык абалдар көрүлөт, андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кикиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкун булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калыпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар түрдүү сиңирүү системасы жайсыздануусун көп учурларда картаюу, ооруу, дары, психика жана чөйрө катарлуу универсал факторлор орток келтирип чыгарат. Дайыма көрүлө турган ооруу белгилерине илмий тең тарлаштырууну үйрөнүп алуу, сиңирүү, картаюу менен тыныч бирге туруу керек. Эгер тамак жеп болуп курсак көбөйүп кетсе, ар убакыт тамакта 70-80%га чейин тоюнуу, толук чайноо, катуу булалы азыктыктар мисалы жоосай, чиңсай катарлуулар жана майлуу азыктыктарды жегенден сактануу керек. Тамак жегенде бир жолунда өтө көп сорпо ичпестик, ашказан кеңирип кетүүдөн сактануу керек. Картаюу айынан келип чыккан түрдүү сиңирүү маселелерине карата дарыга сөөнүп, орун дарылап сакайтуу рух абалында болуунун кереги жок. Кайра дененин жөндөм абалын коргоп, картаюу менен жакшы шайкешип турмуш сапатын өстүрүү керек. Күнүмдүк турмушта төмөндөгү аргалар аркылуу сиңирүү системасынын жөндөмүн ан сайын жакшы коргоп, картаюунун таасирин жеңилдеткели болот. Биринчиден, ооз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо, саарда жана кечте тиш чөткөлөө, тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу, ар жылы ооз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек.
экинчи мөөнөттө суу ичүү, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар күнү 1500 миллилитрден 2000 миллилитрге чейин суу ичүү, күн ысыганда, аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү, жүрөк, бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү, азыктык буулаасынын кабылдануусун арттыруу, азык түлүктүн тепе теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25 граммдан 30 граммга чейин азыктык буулаасын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат. Дагы бир тал алма же жаңы сүт керектөө. Лактозага чыдаштык бере албай тургандарга биринчи ирет тартылган зайтун майы, күнжүт кыяма катарлуу ичегин сылыктай турган азыктыктарды керек десе болот. Муздак азыктыктарды жеш сунушталбайт. 4. Басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу. Гүл багуу, кат жазганды машык кылуу, китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү, турмушту байытуу, басым жеңилдетүү. Үй бүлөсүндөгүлөр менен, достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп, турмуштан тең баарланып, жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу, тынчсыздануу маанайы төмөн болсо, маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. 5. Турмуш мыйзамдуу болуу. Эс алуу мыйзамдуу болуу, 7-8 саат уктаганга кепилет кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып, сейилдеп, тайжи мушмашы, йога катарлуу калыптуу кычкыл тектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат. Ар аптада 3 иреттен 5 иретке чейин, ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. 6. Мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү. Ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат. Эгер уландуу, шай кетүү же табити тартылуу, тамак мөлчөрү 1/4 бөлүк азаюу, дене салмагы жеңилдөө катарлуу абалдар көрүлсө, маалында системалуу доктурканага барып даарылануу, эрте байкап, эрте дарылануу ишке ашыруу керек.

Берүүбүздү уланта азырдактуу оормандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздөө, эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу армандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети болсо, түштөн кийин үргүлөп калганда ордунан туруп керилип, анан сыртка чыгып тынык алуу. 8-нчи айдын соңунда адамдын биологиялык сааты жайдагы абалдан өзгөрбөгөн болсо дагы, бирок таңдын жарышы жайдагыдан кийин болгондуктан дене сезинген жарыктык сигналы өзгөрүп, ыргагында каталык көрүлүп баштайт. Анын үстүнө бул мезгилде табити калыбына келүүгө баштайт. Түшкү тамакты жайдагыдан көп жейт, сиңирүү системасы ан сайын көп кандын кызмат кылуусуна муктаж болот. Чоң мээнин кан менен камдалуу салыштырмасы аздап, уйку оңой келет, олтурган сайын уйкуңуз келет, себеби кандын айлануу темпи

акырындап көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапка ээбиз. Ошол менен бирге буттун учунда тепсеп, бир канча ирет терең тынык алабыз, анан терезенин жанына же сыртка чыгып, мурдубуз менен терең тынык алып, оозубуз менен секин тынык чыгарып, 3 иреттен 5 иретке чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп, ойгонуу жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип, дагы бир канча ирет таза абадан тынык алсаңыз, түм жатып 5 мүнөт уктагандан дагы сергек болот.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Аптынум райондук эл өкмөтү Баңгоң теңиз, союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагы туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Эрсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жороо болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикилей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжан Уйгур автонум райондук эл өкмөтү Бангун кеңеш союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарылгамдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган эки зарыл алканы көрнөктөндүрүп, малчылык кесибинин негизги өндүрүү жөндөмүн уланды туруктуулаштырып, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз коюнун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшип, сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тарап

союзу жумбагы бөстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу семинталь уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын туйтурган инекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп инекке 300 жан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгулаш жайдырган, жылда Шинжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата, ар бир инекке 500 жан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо. Союз кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союз кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирдей төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулаш жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союз кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уландуу жол коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор көптөлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30дан ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көптөлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союз кой жана көптөлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңдан короодон чыгарылган союз кой көлөм өлчөмүнө жеткен, ошондой эле Шинжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда, көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союз коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң аудандарына карата айтканда, кой эти түшүмүн ашыруудагы салым кошуу даражасы боюнча айырмалуу толуктама жардам акча берилет. Жеке аудандын толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Үчүнчү тароо. Сапаттуу саан уй бакмачылык толуктама жардам акчасы. Автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгы негизги толкусу. Жылдык бирдик түшүмү бүткүл мамлекеттин орточо деңгээлинен төмөн болбогон саан уйлардын ар биринен толуктама жардам акчасы 1500 юан болот. Төртүнчү тароо. Тоют толуктама жардам акчасы. Кой уйларды көбөйтүү негизин туруктуулаштырып, жергиликтин тоют байлыгынан өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүү үчүн бакмачылык майданы түтүнү жүгөрү шагынан пайдаланып силос, микросилос жасаса, мөмө шагы, чырмоок сабагы, тырып күнжурасы, камыш сыяктуу адаттан тышкары тоют байлыгынан пайдаланып ачытып, тоют кылып иш кошуп тоют жасаса, ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акча берилет. Бешинчи тароо. Сүт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Сүт түшүмдөрүнө иш кошуу технологиясын киргизүү, өзгөртүү даражасын өстүрүү, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу, ошондой эле быштак, каймак, сүт белогу талканы, ымыркайлар, балдар септелген сүт талканы сыяктуу өндүрүү линияларын жаңыдан кеңиртип курган негизги толкуларга толуктама жардам акча берилет. Жеке иш кошуу негизги толкуу боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Алтынчы тароо. Эт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкелей барчалоо, чашыл жаңы бойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу, эт түшүмдөрү коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган, ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, теңчелген эт түшүмдөрү ачкан кирканаларга толуктама жардам акча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толку боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Жетинчи тароо. Бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз уй, союз кой, саан уй бакмачылык майданы, үй бүлө, көмөктөштү кооператив иш кошуу кыркындары жаңыдан өтүнүч кылган бир жылдык жана бир жылдан жогору өндүрүш, тижарат, карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70% жогору болбостук, ошондой эле 2% ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан

байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги тулкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 8-чи тароо. Ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт. Карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары, жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союз уй, союз кой, сүт кесиби жана иш кошуу кирканаларынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыкты өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3 поинт ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.

тогузунчу тароо бакмачылык камсыздандыруусун асылдаштыруу керек. Саясат мүнөздүү бакмачылык камсыздандыруусу боюнча камсыздандыруу аппараттарынын ийкемдүү теңшүү механизмин куруу жөнүндө изденип, ар кайсы камсыздандыруу аппараттарынын тейлөө деңгээлин, тейлөө сапатын жогорулатууну чыныгы түртмөктөө керек. Камсыздандырууну үстүнө алган камсыздандыруу аппараттарынын камсыздандыруу абзелдүүлүгү баа абзелдүүлүгүн тейлөө абзелдүүлүгүнө айландырат. Камсыздандыруунун үстүнө алган аппараттардын саясат чөлкөмүндө саануйдун чыныгы наркы боюнча камсыздандыруу кызматын улашадырууга айдактайт. Камсыздандыруу аппараттарынын союшуй, союшкой, соода мүнөздүү камсыздандырууну каптоо чөлкөмүн кеңиртүүгө шык берилип, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган койдун көбөйүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу камсыздандыруу түшүмдөрүндө жаңылык жаратылып, камсыздандыруу менен ишенимдүү карыз түшүмдөрүн биригип, дыйкандарга нарп жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылынат. Улактандырууда мындай баса белгиленди. Саясаттын аткарылуу убакты 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн 2030-жылы 6-айдын 30-чу күнүнө чейин болот. Саясат аткарылуу мезгилинде ылайыктуу убакытта баалоо ийкемдүү теңшөө керек. Түр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалоо катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлөө, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилеттик кылынат. Синжаң Уйгур автоном райондогу эл өкмөтү Бангун теңинен союшую, союшкой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжаң Уйгур автоном райондогу өкмөт ишканасы тараткан 2024-жыл 35-номурлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу угармандар, жогоруда автоном райондогу эл өкмөтү Бангонг теңиз союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты теберлери түрмөгүбүздө экологияттуу кой коргоочусу Эрсен Нурумдун кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы ээрсин Шинжаң Кэнжиахуу сөксөөл токоюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмчө идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктунун орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, дагы бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачка чейин он канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканып үйрөнүү жана түйшүктүү машыкылуусуна түрткү болду. Ал көп убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкарып коргоо пунктинде мейли мотоциклет же башка машина жабдууларына маселе көрүлсө, ал дароо ремонт кылып берет.

Сырттагылардын назарында кычыраган суукка тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок эрчимдин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, таркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдогу бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курт, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо кишилер жашоодо сөйнө турган кооз журтту сактап калгандык болуп эсептелет. Эрсен башкарып коргоо жооптуу районунда кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары суу өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфира кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат бою жабайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Карашлуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабай айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жабай доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп маалында куткарууну кулач жайдырды. Эрсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабай айбанаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиндин уландуу артуусуна ээрчи бүүрү, жабай доңуз катарлуу жабай айбанаттардын көрүлүү рет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулач жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөөнүүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп барбайыш тап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп